HB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Anza weekend yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Karibu tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na VHB na Benson Mwanza.
3: Inuka na Biblia usema broadcasting. Tujengane kiroho, tujengane kiroho, tujengane. Ni wasawa Inuka na Biblia usema broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia usema broadcasting, awamu ya kwanza.
4: Tunakusifu Mungu wetu.

wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

0: wanajulikana pale Msanii Music Group kwenye ule wimbo unaoondoka pale Mtuliza Bahari. Wimbo uliotanguliza ule ni wimbo wana Ole Seriana FPFK Choir kule Kurket, wimbo Papa Aira Supat, wimbo wa Kimasai. Tunapokuwa tunasonga tukimalizia kwanza ni watambua wao wamezidi kuwa nguzo ya BHB. Kabla niweze na kukuelezea yale tunayoyamkia asubuhi ya leo, asante sana wote na ambao mnazidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcast, na pia nawe unaweza kuwa nguzo ya BHB kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Hivyo mtolee Mwenyezi Mungu, nikiwashukuru wao wanaozidi kumtolea Mwenyezi Mungu. Christine Mwanza, asante sana, Mungu akubariki. Jared Moturi, asante sana, Mungu akubariki. Faith Opindo, asante sana, Mungu akubariki. Samson Mose, asante sana, Mungu akubariki. Perius Ongalo, asante sana, Mungu akubariki. Peter Kidheka, asante sana, Mungu akubariki. Damaris Katuti, asante sana, Mungu akubariki. Evelyn Kitazi, asante sana, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie kwa nguzo ya Biblia Sema Broadcast, na zaidi tunapohubiri nawe pia utakuwa unashiriki katika ile huduma, nawe pia utakuwa unahubiri na Mungu atakubariki. Paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu na hakika Mungu atakubariki unapokuwa unamtumikia.
1: Inuka na Biblia Usema Broadcast. Tujengane kiroho. Ni wasawa Inuka na Biblia Usema Broadcasting na Benson Mwanza.
0: Ayo basi msikilizaji, tukianzia yale ambayo basi ama tukiangazia yale ambayo yanagonga vichwa vya habari ni kwamba huduma ya kitaifa ya polisi NPS imepinga vikali na kujitenga na madai yanayohusisha maafisa wake na utekaji nyara, akiyataja kama ya uongo na ya kupotosha na yasiyothibitishwa na ushahidi wowote. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, NPS imesisitiza kuwa jukumu lake ni kudumisha na uzingatiaji wa sheria, kuzuia uhalifu, kulinda mali na maisha na kuwakamata washukiwa kwa mujibu wa sheria. Taarifa nyingineo ni kwamba serikali imewahakikishia Wakenya kuwa imeweka mikakati madhubutu ya kuzuia na kukabiliana na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwezi Novemba mwaka huu. Akizungumza alipokuwa akiongoza kikao cha kamati ya baraza la mawaziri iliyopewa jukumu la kujiandaa kwa majanga, naibu wa rais Kithure Kindiki amesema serikali inashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa Kenya iko katika tayari kukabiliana na mvua hizo. Wakati naibu wa rais Kithure Kindiki amesisitiza umuhimu wa hifadhi ya maji, akisema kuwa taifa lisilowekeza kwenye maji hujiandalia njaa siku zijazo. Kindiki ameoji kuwa kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundo mbinu kutasaidia kuharakisha utekelezwaji wa miradi mikubwa ya maji ambayo anasema imekwama kwa muda mrefu. Taarifa nyingine ambayo imeendelea kugonga vichwa vya habari ni kwamba mahakama nchini zimeweka rekodi mpya baada ya kushughulikia kesi nyingi zaidi katika mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Kwa mujibu wa ripoti ya utendaji wa mahakama iliyozinduliwa na Jaji Mkuu Martha Koome, mahakama mbalimbali nchini zilisikiza na kukamilisha jumla ya kesi 647,886 ikilinganishwa na kesi mpya 621,400 125 zilizowasilishwa katika kipindi hicho. Na taarifa nyingineyo ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa matukio ya vurugu za kisiasa nchini, ikionya kwamba inaweza kuathiri maandalizi ya uchaguzi ujao. Akizungumza mjini Kitale katika kongamano la ushirikishwaji wa umma, kamishna wa tume hiyo Alutala Mukwana ameoji kuwa uchaguzi wa amani hauwezi kufanyika katika mazingira yanayotawaliwa na hofu, vitisho na ghasia. Na hatimaye ni kwamba viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wameendeleza siasa zao kwenye kaunti ya Kisii wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo, miongoni mwa wengine. Wamesisitiza nia ya kushirikiana wenzao upinzani ili kubuni muungano imara wa kupigania uongozi katika uchaguzi ujao. Na pia tukiangazia dimba la dunia ambalo linaendelea kule Marekani, Mexico, sawia na Canada, ni kwamba kuna mechi ambayo imetamatika muda mfupi uliopita, ambapo Ghana imekuwa timu ya hivi punde kutoka Afrika kukusanya virago na kutimuliwa nje ya yale mashindano baada ya kupoteza kwa goli moja bila jibu mikononi mwa Colombia. Ni mechi imetamatika muda mfupi uliopita. Mechi nyingine ambayo imechezwa pia asubuhi ya leo mapema alfajiri, mechi ilikuwa ya kukata na shoka, ya kusisimua, ilikuwa baina ya Argentina na Kevad. Licha kwamba Kevad basi nao pia wameweza kuondolewa kwenye yale mashindano, basi wameacha historia kwa kuonyesha mchezo wa kupendeza dhidi ya wale mabingwa Argentina wakiongozwa na Lionel Messi, mechi ambayo imeishia katika ule muda wa extra time, ambapo Argentina imefunga magoli matatu kwa mawili au imeshinda kwa magoli matatu kwa mawili. Elewa kwamba katika muda wa kawaida, katika muda wa kawaida zile timu zilitamatisha au zilikuwa zimefungana magoli mawili kwa mawili, na hivyo basi goli la ushindi na ambalo Kevad liwameza kuondolewa nalo wenyewe ndio walijifunga kunako dakika ya 111. Lionel Messi pia akifungua ukurasa wa magoli ya Argentina katika ile mechi katika dakika 26 kabla ya Lisandro Martinez kufunga goli la pili dakika 92. Upande wa Kevad, magoli yao yalifungwa kunako dakika 59 kupitia Deroy Duarte na Sine Lopez Cabral dakika ya 103. Na pia ni kwamba mechi nyingine pia ambao iliweza kuchezwa jana usiku ni mechi kati ya Misri na Australia, na hivyo ni kwamba Misri waliweza kushinda Australia magoli 4-2. Ni baada ya mechi ile kutamatika goli moja kwa moja na hivyo kulazimu kuingia mikwaju ya penalti. Na hivyo ni kumaanisha kwamba kufikia sasa raundi ya 16 bora ambazo mechi zinaanza kuchezwa siku ya leo, ni kwamba Morocco watakuwa wa Afrika pale na Misri ni timu mbili kutoka Afrika ambazo basi zimeweza kufuzu kwa raundi ya 16 bora. Na hivyo usiku wa leo kuanzia saa 2 usiku wana Canada wakiwa nyumbani watakuwa natumbuiza Morocco na ni raundi ya 16 bora. Kabla ya hiyo kesho, mapema hiyo kesho saa 6 usiku, Paraguay watacheza dhidi ya mabingwa watetezi Ufaransa katika mechi ya pili ya raundi ya 16 bora. Tarajia pia mechi itakuwa nyingine ni kati ya Marekani na Belgium, kati ya Portugal na Spain, ni mechi za raundi ya 16 bora. Kufikia sasa Lionel Messi anaongoza kwa ufungaji wa magoli akiwa amefutia kimiani magoli 7, akifuatiwa unyo kwa unyo na Kylian Mbappe wa Ufaransa magoli 6, na kisha Erling Haaland akiwa na magoli 5 kutoka Norway. Na hivyo msikilizaji, niruhusu nikomee pale, ikiwa ni sekunde 10 hivi zimesalia igonge saa 1 kamili majira ya Afrika Mashariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Nimesikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia husema wote.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Inuka na Biblia husema broadcasting. Tujengane kiroho, tujengane kiroho, tujengane kiroho, tujengane kiroho. Ni wasawa inuka na Biblia husema broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia husema broadcasting, awamu ya tatu.

0: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Yakalia siku moja kasema ya kwamba nisaidie ni hesabu siku zangu. Kama Mkristo usiishi kama mtu mwenye ana siku zote katika maisha yako. Na hiyo sio uoga, hiyo sio kuishi ukiwa na shaka. Ni kuishi ukiwa unaelewa ya kwamba zile siku Mungu amekupa zote zinahesabika na zote ziko na assignment yenye Mungu amekuandalia. Tulianza kwa kuelezea saa zingine umuhimu ya kukutana na mtumishi wa Mungu. Ni jambo ambalo silifundishi kila wakati. Nikija studio kila wakati huwa siweki siweki mkazo, sitilii mkazo sana kwa masuala ya kwenda kutana na mtumishi wa Mungu. Lakini unaposoma maandiko unakuta kwamba ni moja wapo ya njia ambazo Mungu ametenga kwa ajili ya kukutana na mahitaji watu wake. Kuna mahitaji Mungu anakutana nazo tukiwa tumekaa kanisani kwa umati tunahubiriwa. Kuna mahitaji Mungu anakutana nayo kupitia redio, kupitia mafundisho. Kuna mahitaji Mungu anashughulikia kupitia televisheni. Lakini ukitembea na Mungu vizuri utakuta kwamba pia kuna mahitaji Mungu kutana nayo unapokutana na nabii wa Mungu. Nitakupatia mifano. Mfanyikazi aliyekuwa kwa nyumba ya Neman aliangalia ukoma Neman alikuwa nayo. Huyu ni mfanyikazi, ni mtu pengine anapata mshahara kidogo. Kwanza alikuwa mtumwa. Alitekwa nyara wakati Israel wakati inchi yake Neman walipovamia Israel wakamteka nyara huyu msichana. Kumaanisha hata mshahara hakuwa anapata kwa sababu alikuwa mtumwa. Mtumwa ni mtu anafanya kazi bila kulipwa. Na maandiko pia nasema ya kwamba kwa mikono ya Neman Mungu alisababisha ushindi mkubwa sana. Yani Neman pamoja na ni Msiria Mungu alikuwa anamtumia. Na zile ushindi neema nalileta zilitoka kwa katika mkono wa ushindi katika mkono wa Bwana. Ilikuwa ni Mungu amesababisha. Na pamoja na Mungu alikuwa anatumia neema, neema alikuwa na ukoma. So nguvu za Mungu zinaweza kuwa zinapita kwa maisha yako zikiponya watu wengine na wewe ukabaki jinsi ulivyo. Paulo analia ya kwamba alipewa mjumbe wa shetani katika mwili wake ili amtese asije akapatikana na kiburi. Na jambo hilo aliomba Mungu mara tatu Mungu amuondolee. Na Mungu akamwambia neema yangu inatosha. Kwa sababu unapokuwa mdhaifu basi nguvu zangu zinadhihirika kwa maisha yako. Na hili janga Paulo alikuwa nayo kwa mwili anapoongea na kanisa la Galatia analiita ugonjwa chungu. Kuna wanaotafsiri Biblia wanasema ilikuwa kidonda wezi ukaangalia. Ilikuwa kwa mwili ya Paulo. Na Paulo anasema jambo hili aliomba Mungu mara tatu ili Mungu amuondolee. Na Mungu akamwambia neema yangu inatosha. Kumaanisha kwamba nikiondoa jambo hili hautakuwa mtu wa neema. Yani ili jambo nimekuachia na Paulo anaita mjumbe wa shetani ili akunyenyekeshe. Mara nyingi ukiangalia watumishi wa Mungu unaweza kuona maswala mawili matatu kwa maisha ya mtumishi wa Mungu ambayo unaona hii si Mungu hii. Na mbona Mungu hajamponya? Na mbona Mungu anamtumia na mtoto wake anakaa hivi? Na mbona Mungu anamtumia na nyumba yake anakaa hivi? Na mbona Mungu anamtumia na nangangana na jambo kama hili? So hizi ni mafunzo za hali ya juu sana. Siwezi nikaingia ndani kwa sasa hivi. Watoto wa Kristo wale walio katika utoto katika Ukristo wana haraka ya kukemea. Elisha alikuwa anatumika na Mungu sana lakini alikuwa na kipara. Upako aliyoibeba haingemeesha nywele katika kichwa chake. Na kukatokea watoto walimwangalia wakaona hey, bana huyu jamaa pamoja anatumika na Mungu angalia kipara hiki. Na wakaanza kuicheka na maandiko

0: Anasema Elisha akakasirika na akalaani hawa watoto kwa jina lake Mungu. Na dubu mbili zikatoka msitu zikafieka watoto 42. Kuna vidonda katika maisha ya watumishi wa Mungu. So Paulo anasema ya kwamba jambo hili aliomba Mungu aliondoe. Unakumbuka maandiko yanasema kwamba Mungu akafanya miujiza isiyo ya kawaida kwa mikono ya Paulo. Hadi nguo zikaletwa kwa mwili yake. Akazivaa. Wakazichukua hizo nguo, wakapeleka kwa wagonjwa, mashetani kakimbia, magonjwa kaondoka. So swala nauliza ni hii. Mwili ile ile ilibeba upako kiwango hiyo. Ndio ile mwili ile ile ilibeba kidonda ambayo Paulo anaita mtumishi wa shetani niliopewa kunitesa ili kwa sababu ya zile ufunuo nilikuwa nazo nisije nikajiinua mbele za Mungu. Kuna mateso ambazo Mungu ndiye ameacha ili mtumishi wake asijiinue. Ndio unakuta kila mtumishi kuna jambo linazasemwa kumhusu ambaye kiguzwa anaona analia. Ndio unakuta kuna watumishi ana wasichana wasita, hana kijana hata moja. Filipo alikuwa na wasichana wanne na wote walikuwa manabii. Unakuta watumishi ambao kupata mtoto ni shida na Mungu anamtumia. Unakuta mtumishi ambao ni mchanga na ameoa mama mzee. Sasa watu wanazima kutakuwaje, hana mtoto. Unakuta mtumishi Mungu anamtumia lakini ana kidonda kwa mwili, ana ugonjwa haiponi. Unaona anakohoa mpaka unaona huyu jamaa ako na shida. Anaenda kwa hospitali, madaktari wanaangalia, lakini kiwango ile Mungu anamtumia. Wengine hawawezi oa, wengine hawawezi olewa, wengine wazazi wao ni walevi, wengine kwa familia mzima wote ni walevi isipokuwa yeye. Na Mungu anamtumia kwa hali ya juu. Ni vitu msinyoshe mikono, ni vidonda katika maisha ya mtumishi wa Mungu. Na unaweza ukaguza jambo ambalo Mungu aliacha ili idumishe neema. Neema inadumishwa na machungu. Kuna kitu Mungu akitoa atasahau kuomba. Kuna kitu Mungu akitoa ataingiwa na kiburi. Kuna kitu Mungu akitoa atadhania ni yeye huwa anafanya hizo vitu. So Mungu anairuhusu. Basi Ben, tumepita hayo kwa sasa hivi. And so neema anatumika na Mungu, lakini alikuwa na ukoma. Alikuwa amekulwa na ukoma. So mfanyikazi kwa nyumba yake akamwangalia na akaambia madamu ya kwamba kama bwana wangu angekuwa na nabii Samaria, yani kama angeinuka tu anyenyekee na aende kwa nabii Elisha, jambo hili lingepita. Ndio Mungu anamtumia na yeye pia. Ninapoongea kwa redio, kuna watu Mungu anawatumia. Kuna mtu ni mtoto wa mchungaji, kuna wewe ni mhubiri. Kuwa mhubiri haimaanishi kwamba hauhitaji kuombewa. Lakini ule msichana akasema kama bwana wangu angeinuka naende amuone nabii. Lakini yeye na kiburi akaenda State House kwanza. State House ikaandika barua pande ule mwingine kwa State House. Ule rais alipopata ile barua kararua nguo zake. Akasema angalia huyu ananitafuta vita. Mimi nina nguvu ya kuponya mtu. Ndio Elisha akasikia akasema mtume kwangu, atajua kuna nabii katika Israeli. Hapo ndipo tunaona mfano ya kwanza ya kwamba kuna vitu zingine zinazuluhishwa mtu anapoinuka na kwenda kupatana na mtumishi wa Mungu. Mwanamke Msamaria alikuwa na mabwana karibu watano. Na sasa alikuwa na watano na pia sio wake. Ni mama aliishi maisha ya umalaya, maisha ya ukohaba, maisha mbaya, lakini alipata nafasi ya kukutana na Yesu ilikuwa one on one. Na unajua kile ilitokea pale Ben, kuna zingine ni one on one. Nikodemo alikuja usiku, akajificha, akasema bwana mimi najua wewe ni mwalimu kutoka mbinguni. Alikuwa mwalimu wa sheria. Akaja kwake Yesu. Na Yesu akaanza kumhubiria masuala ya kuokoka. Hiyo ilikuwa ni one on one. Sijui nitakuongelesha tufikie wapi. Kuna vitu zingine Mungu suluhisha. Watu wanapoinuka, hizo ni mifano tu. Watu wanapoinuka na kwenda kukutana na mtumishi wa Mungu, basi pale ndipo Bwana atakapo suluhisha masuala mengine. Kuna vitu hazitaenda kwa sababu umeguza redio. Kuna vitu hazitaenda kwa sababu mtumishi tumaneno. Hiyo pia ni kiwango ya utumishi. Lakini kuna utumishi mwingine inabidi uinuke na uende ukamtembelee mtumishi wa Mungu. Na Ben, Jumapili iliyopita nilikuwa na watu zaidi ya 60. Unajua baada ya ibada wengine wanadhania mchungaji, watu wakiwa wengi hivyo naona kama hautanishughulikia. Unajua wengine wanakuanga na hiyo uoga. Naona kwani atanishughulikia vizuri kwa undani. Nataka niende nikiwa tu peke yangu. Na niliona kila mmoja peke yake. Hakuna hata shilingi moja walilipa. Na Ben, matokeo inaweza katika kushangaza. Wengine tunapokea ushuda zao kesho. Kuna huyu mzee ningependa uangalie habari yake. Ni mzee wa miaka 70. Alikuja hiyo Sunday. Hata nikiwa vile aliniona tu sasa akawa na nafasi ya kutana na mimi hivi. Mzee yani alisahau shida yake mwenyewe. Alikuwa amebeba picha ya kijana yake. Huyu kijana alikuwa amepotea miezi 7. Yani kilomita 1 kutoka nyumbani. Alikuwa ametekwa nyara. Kilomita 1 kutoka nyumbani. Miezi 7. Baba hajawahi muona. Ni kama akili amechanganyikiwa. Yani hajielewi. Hajijui, sijui ni mama alikuwa amemteka nyara. Hajielewi. Na huyu mzee ni mzee wa miaka 70. Ukiona mzee wa miaka 70 akichukua safari refu hivyo katika hiyo umri, ameguzwa na hilo jambo. Linamsumbua katika moyo wake. Basi mzee alipokuja, neno la kiunabii likatokea kwamba kila mmoja aliye na shida katika mwili songa. Mzee ana shida ya mgongo, hawezi akainama bene. Yani, katika hiyo umri pia. Jambo la kwanza Mungu alimponya hapo na hapo, instant healing. Mzee wa miaka 70 akiwa nakimbia kanisani, watu walishangaa. Alikuwa nakimbia, unajua sasa watu wamesha watu wa, ni hawa tu niko nao sasa. So wenye walikuja kuona mtumishi wa Mungu walishangaa mahali wamekaa. Mzee wa miaka 70 alitimua mbio. Mungu akamponya instantly. Neno la unabii katokea kwa kinywa ya mtumishi wa Mungu Morisolo ya kwamba chini ya siku 7 kijana hako asiporudi, basi Mungu hakuniita. Ben, unajua ni vizuri ungemwambia unapoenda tuongezeongeze maombi, Mungu atakuja kufanya, lakini atafanya kwa wakati wake. Lakini Mungu alinena hivyo express ya kwamba chini ya miaka 7, chini ya siku 7 kijana hako asiporudi nyumbani, basi Mungu hakuniita. Mzee niliona akaniangalia na mshangao. Siku 7. Yaani chini ya siku 7. Jambo ambalo limeendelea miezi 7. Na kijana ni kama amechanganyikiwa. Akasema amen. Siku ya Monday, Jumatatu. Saa 11 asubuhi. Kijana alifika na mizigo yake kwa akili timamu, akiwa timamu jinsi alivyokuwa. Mtu apigie Bwana Yesu makofi mazuri. Si mwanadamu anaweza akatenda jambo kama hilo, ni Mungu anaweza akatenda jambo kama hilo. Kuna mama aliletwa aliye na spinal cord injury. Ben ni mzito, akibeba mguu hawezi, yani mama ni mzito. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Roho wa Mungu akashuka juu yake. Mama akatoka mbio. Uponyaji instant healing. Kukawa na wengine ambao walipona. Kuna mtoto aliletwa ako na macho mawengi. Ni mtoto mdogo. Unajua mtoto mdogo uwezi mfanya act na hajapona. Mtoto anaangalia mahali pamoja. Ana macho inaitwa macho mawengi. Macho mawengi. Vile nguvu za Mungu zilishuka juu ya mama yake. Mtu kuchukua mtoto, mama akienda kuangalia mtoto wake, mama nduru ndio hiyo. Waliokuja kwa hiyo one on one Ben walishangaa. Matendo kama yale si mimi naweza nikatenda. Lakini wakati huu neema imeshuka kwa ajili ya maswala mazito na magumu. Mama alipoangalia mtoto wake akimwangalia perfectly for the first time, nduru ilijaza ukumbi huo. Kwa sababu gani? Bwana Yesu alikuwa ameshuka, aliambia mtumishi wake ya kwamba nenda ukaite watu wangu wakuje wakutane na mtumishi wa Mungu ili Mungu awatembelee. Na Ben, neema imeshuka, sijui itaishia lini. Nadhani kesho ndio siku ya mwisho ya one on one. Aliyelemewa kufika hizo siku zingine, basi kesho natumai ndio siku ya mwisho. Na ujiandae vilivyo tunapoongea sasa hivi, kwa maana kesho utaona vitu ambazo zitakutisha. Yani utaangalia utasema hii ndio inaitwa muujiza. Sababu gani? Kwa sababu ni Bwana Yesu anatenda masuala haya. Kings Gathering Church, Ongata Rongai, inapatikana Magadi Road, Acacia area. Nambari ya simu naenda kukupatia tu sasa hivi ili upate direction, na pia useme ya kwamba mtumishi wa Mungu mimi nakuja kesho, tafadhali hii haiwezi kaniacha. It is absolutely free. Kuna mmoja alikuja pale hana chakula, hana mbele na nyuma. Mungu alimkomboa, alikombolewa ukombozi mzito sana. Tukamnunulia chakula na kila kitu alikuwa anahitaji. So akatoka kanisani amekombolewa na amebeba chakula. Basi si jambo la kulipia. Ben, kuombea mtu uone vitu kama hizo ni zaidi ya bilioni 10. Utashangaa kwamba kuna wale walikuwa wanaleta pesa. wakazuiliwa ya kwamba sio sahihi. Sahihi hapana. Sasa watu udhania tunafanya hii kupokea kitu. Na nimekuambia sina shida na yeyote ambaye useme ya kwamba lazima ulipe pesa fulani waone. Mimi sijui Mungu aliwaongeleshaje. Sielewi vile waliitwa kwa sababu kila mtu akona vile Mungu alimuita. Lakini mimi vile ninavyoelewa ni ya kwamba uwezi ukaniletea pesa ndio nione. Sasa ni Mungu gani atakuponya? Hizo shida zote uko nazo ukilipia ni Mungu mgani sasa atakutendea? Elisha akakataa hela zake Neman. Akamwambia akaenda, akapona, akarudi anataka kutoa Elisha akasema hapana. Gehazi akazichukua akasema Elisha hakusema kutoa ni bali alisema ni wakati wa kupokea hela. Ukitaka kutoa hela napatianga watu nafasi saa hii kwa sababu saa hii hakuna magonjwa hapa naenda kuhudumia. Lakini wakati mtu amepona, ametoka kwa wheelchair na mtu ndio huyo na 1100 ya kwa mchungaji anataka kupanda mbegu, chukua hiyo pesa uone. Watumishi wa Mungu wachanga jihadhari sana. Upako ni kama yai. Na hiyo ndio maisha yako. Then kuna vitu Mungu akikutumia kufanya hata usiitishe pesa. Usiitishe pesa. Pesa itakutafuta. Mambo mazuri itakutafuta. Magari itakutafuta. So wewe tafuta Mungu, wewe lala mkesha, wewe kuwa na Mungu. Walio na Mungu ndio wachache. Mtu aseme amina mpaka pale.
1: Amina.
0: Basi Ben, mambo ni mengi na nataka pia niingie katika mafunzo kidogo asubuhi ya leo kwa sababu kesho ni ibada mbili, saa 2 hadi saa 4:30, saa 5 hadi saa 7 kamili. Na kesho Mungu atafanya mambo makubwa sana. Hakuna jambo sijaona Mungu akitenda Ben kwa sababu ni yeye anafanya kazi. Hakuna kitu mimi huogopa kwa sababu ni yeye anafanya kazi. Ni yeye anafanya hizi vitu zote. So mbona nijipe uoga ati yeye hii yako? Ni yeye ndiye anatenda. Kazi yangu ni kuomba na kuamini Mungu. Kila mmoja unayesema mchungaji, kesho ni siku yangu, jiandae. Nambari unaenda kupewa tunapoingia katika mafunzo ya neno. Ben, ukiangalia simu yako tayari nimeshafupisha ushuhuda ya huyo mzee. Iko pale, naitwa mzee Bonfas wa miaka 70. Kesho anaenda kututhibitishia yale Mungu alimtendea akiwa pamoja na kijana yake. Ukiangalia dada Martha anaongea masuala ya kututia moyo sana. Tuwaze na hizi ndio tukiingia kwa neno, tuende tufike ukingoni. Dada Martha anasemaje? Sijui kama umeona ushuhuda yake pale. Hiyo iko kwa purple. Imepatiwa mchoro ya purple. Umeiona sasa? Atusomee dada Martha anasemaje.
1: Thank you for your prayers, man of God.
0: Asante kwa maombi, mtumishi wa Mungu.
1: Yesterday I received a call from where I had applied.
0: Jana nilipokea simu kutoka mahali nilikuwa nimepeleka application
1: and gone for an interview on Monday. And they have a placement for me and will send me the necessary documents to sign and will be starting the new job in March.
0: Kazi yangu inaanza mpya hapo March. Tuendelee.
1: I give glory to God. The siege is broken. Wacha Mungu aitu Mungu.
0: Kilicho nifunga imekuwa shattered. Angalia Ben kama jina yako pale. Ukisonga tu juu kuna ushuhuda hapo ya ndugu Ben. Jina kama yako. Ndugu Ben anasemaje?
1: Anasema praise God. After I received $155 from USA.
0: Huyu maombi ilipo pita hivi mtu akamtumia $155 Benio zipa za kidogo kutoka Amerika.
1: I paid the tithe.
0: Kitu cha kwanza nikalipa fungu la 10.
1: And now
0: na saa hii
1: $230
0: nikalipa fungu na ule aliyenitumia 155 sasa ametuma $230. Yani muujiza itakutana na muujiza na ikutana na muujiza. Nataka kutabiri asubuhi ya leo kwa wale wanaenda kuheshimu Mungu kwa matoleo yao. Mungu atatumia mtu mmoja kutumia hela na unapoenda kutoa tena kutumia ingine, ukienda kutoa tena kutumia ingine. Ni kama kisa cha Elia na mama mjane. Mama alikuwa anapika, akirudi kesho anakuta mafuta na unga imerudi. Anapika, ikifika kesho anakuta mafuta na unga imerudi. Na kuombea ya kwamba muujiza kama huu imetendeka kwa Ben na itendeke kwa maisha yako. Tuendelee.
1: Ben anasema I will pay my tithe faithfully.
0: Nitalipa fungu tena kwa uaminifu.
1: Thank you so much for your prayers.
0: Asante kwa maombi. Huyo anaitwa ndugu Ben. Ben, wacha nisome hii. Ya ndugu anaitwa Donald, na wewe pia uko naye hapo kwa confirmation. Anasema, good morning man of God. On Thursday during the communion service, niliomba Mungu ili akuje kwangu, kwa maana nilikuwa nahitaji kandarasi vibaya sana. Nilikuwa nahitaji vibaya. I badly need a long term contract for my company. Alafu hiyo ni ibada Thursday. Friday nika sign contract ya kwanza ya 2025 ambayo itakuwa wiki mbili. Jana client akalipa 70% down payment. I keep trusting God to keep opening doors in my life. Huyo pia tunaweza sema instant intervention katika maisha yake. Aben, kuna pia hapo dada anaitwa Susan, nitasummarize tu shuhuda yake. Huyo alikuwa anafanya kazi hapa Kenya kama anaitwaje, kiongozi wa wale wanafanya usafi. Yeye ndiye alikuwa anaongoza kwa hiyo kampuni,
1: supervisor.
0: Na mshahara yake ilikuwa kiwango fulani. Aka connect na Grace. Then baada ya connection ya Grace, kazi yenye amekuwa kitafuta for a very long time nje ya nchi, alipofanya tu connection na Neema hivi, wakamtafuta baada ya very long time. Yani ni kitu pengine ingeshafanyika kitambo, lakini kukawa na kuchelewa, kukawa na delay. Alipo connect tu hivi, wakamtafuta Qatar, na wakampigia simu na wakasema tunalipa tiketi, tunalipa visa, na mshahara ni karibu mara nne kile alikuwa anakula hapa kama supervisor. Sasa ni nini tena imebaki? Huyu Mungu, naombea kila mmoja ambaye ulipeleka document mahali, ulipeleka vitu zako mahali, hujaitiwa kazi. Kuna kitu uliahidiwa, haujaitiwa. Kuna kitu uliona ni kama itafanyika kesho, imekakaa. Yani imetulia, ni kana kwamba kuna kitu tayawefanyika. Nataka tuombe siku ya leo ya kwamba tukitoka hewani baada ya connection na Neema na Grace, ya kwamba Mungu atatembelea kila kitu iliyosahaulika, kila mlango uliosahaulika, kila nafasi iliyosahaulika, kila ahadi iliyosahaulika, kila kitu mtu alikuahidi atakufanyia na ikasahaulika, na Mungu ataifanya mara nne katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
1: Amen.
0: Samueli wa kwanza sura ya 9. Samueli ya kwanza sura ya 9. Wapenzi wasikilizaji, nambari ambayo tunatumia asubuhi ya leo ni 0726 315 906. Narudia kwa mara ya mwisho, 0726 315 906. Kwa Kiingereza ni 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. Hiyo ndiyo nambari. Kama kesho unasema mchungaji, yangu lazima nifike, nangu lazima, hii mlango haitafungwa kama mimi sijahudumiwa, ni kesho. Tuko na usafiri ya bure, buses kutoka Kencom, saa 2 hadi saa 4 na nusu asubuhi. So inamaanisha ukifika Kencom saa 2, ukifika saa 3, ukifika saa 3 na nusu, ukifika saa 4, ukifika saa 4 na nusu, kuna gari za bure zinakubeba hadi kanisani Ongata Rongai, na baada ya ibada tena utarejeshwa Kencom ili upate usafiri sasa kutoka pale. King's Gathering Church Ongata Rongai iko along Magadi Road. Na zaidi ya yote, kama hujapata maelezo vizuri, tumia tu hiyo nambari kwa kuuliza swali, tumia hiyo nambari kwa kusema ya kwamba mchungaji, kama unakuja ni vizuri pia ili tukupangie vizuri, kesho mimi ni mgeni wako, kesho nakuja kuhudumiwa pamoja na watoto wangu, pamoja na nyumba yangu, ningependa kuona mkono wake Bwana. Kwa YouTube ni Maurice Olo Classics, na kwa Facebook ni Maurice Olo. Ujiandae kwa ajili ya yale Mungu atafanya pale kesho. Basi Ben, tuingia kwa Samueli wa kwanza chapter number 9, first Samuel chapter 9, na tunaenda kusoma mstari wake wa 3 kwa haraka sana. Samueli wa kwanza sura ya 9, mstari wake wa 3 inasemaje, ili tupate kusikia.
1: Na punda za Kishi,
0: baba yake Sauli,
1: walikuwa wamepotea. Kisha akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke
0: uondoke,
1: uende ukawatafute punda hao,
0: uende ukawatafute punda hao. Ben, rudia tena.
1: Na punda za Kishi,
0: punda za Kishi,
1: baba yake Sauli,
0: baba yake Sauli,
1: walikuwa wamepotea,
0: walikuwa wamepotea.
1: Kishi akamwambia Sauli mwanawe,
0: akaambia Sauli mwanawe,
1: haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe,
0: toa mtumishi mmoja pamoja nawe,
1: uondoke,
0: uondoke,
1: uende,
0: uende,
1: ukawatafute punda,
0: ukawatafute kitu ambacho kimepotea. Punda imepotea, na mwana huzaliwa ili asaidie baba kurejesha yale ambayo imepotea. Naombea kila mmoja anayetufuatilia redio asubuhi ya leo ya kwamba Mungu akutumie kuleta urejesho katika familia yenu. Yeyote unayenisikia, Bwana Yesu akutumie kuleta urejesho katika familia yenu. Wana huzaliwa ili walete urejesho. Wana huzaliwa ili kitu baba alipoteza wapate kuirejesha. Mungu aliku patia watoto ndio watoto wawe vyombo vya urejesho. Mungu alikupatia watoto ndio watoto watafute vitu ambazo wewe umepoteza zipate kurejea katika familia. Achukua mtumishi, muende mtafute punda ambazo zimepotea, kwa maana mwana amezaliwa ili aondolee baba mzigo. Wengi mlizaliwa kuondolea wazazi mzigo. Mzazi afai kubeba mzigo ukiwa uko hai. Bwana atakubariki, utaondoa mizigo yao. Mzigo ya nyumba nzuri, Mungu akutumie uliondoe. Mzigo ya school fees kwa wale wadogo, Mungu akutumie uiondoe. Mzigo ya aibu iliyokumba wazazi wako, Mungu akutumie uiondoe. Mzigo ya madharao, watu wanadharao wazazi ukiwa huko, Bwana Yesu akutumie uondoe ile mzigo. Ni vigumu kupiga makofi mama yake tajiri, na ni vigumu sana kupeleka kotini baba yake tajiri, kumaanisha kwamba watu wanasema baba yake governor, baba yake senator, baba yake daktari, baba yake engineer, baba yake ule mchungaji unaonanga kwa television. Kwa sababu watoto ni fahari ya wazee, watoto ni fahari ya wazazi, watoto ni vyombo vya urejesho. Mungu alikupatia watoto ili wakuondolea aibu. Mungu hakukupatia watoto wakuletea aibu. Wewe unauza ng'ombe tena kuwalipia nyumba, umeuza shamba kuwapeleka ng'ambo, anarudi mikono mitupu. Bwana Yesu alikupatia watoto wae vyombo vya urejesho. Na mahala popote huko jameni, niandikie majina ya watoto wako wote, na useme ya kwamba John ni chombo cha urejesho, Susan ni chombo cha urejesho, Irene ni chombo cha urejesho, George ni chombo cha urejesho, Olo ni chombo cha urejesho. Watoto wangu wote niliopewa na Mungu ni vyombo vya urejesho. Vitu ambazo nimepoteza, Bwana atawatumia kurejesha katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Mwana wa Mungu aliye hai.
1: Amen.
0: Ben. Watu upoteza katika familia. Kuna watu wanaonisikiza asubuhi ya leo wamepoteza masuala mbalimbali. Babake Sauli ni kama alipoteza biashara ya familia. Kuna mtu ananisikiza, pengine umepoteza heshima. Pengine umepoteza tamaa yako ya kuomba. Pengine umepoteza shauku yako ya maombi. Kuna wengine umepoteza shauku ya kuolewa. Kuna wengine umepoteza shauku ya ndoa. Kuna wengine umepoteza contract ambayo ilikuwa inakuheshimisha. Ulipoteza hiyo contract. Kuna wengine umepoteza kazi ambayo ilikuwa inakuheshimisha. Umepata kazi nyingine ndio, lakini haina heshima kama ile ya kwanza. Kuna wengine umepoteza macho. Kuna wengine umepoteza nguvu kwa misuli zako. Kuna wengine umepoteza fahamu. Kuna wengine unapoteza damu. Kuna wengine unapoteza nguvu katika moyo wako. Kuna wengine ulipoteza upako wa Mungu uliokuwa juu ya maisha yako. Hautumiki tena vile ulivyokuwa unatumika. Kuna wengine wamepoteza washirika. Kuna wengine wamepoteza huduma. Kuna wengine wamepoteza pesa. Kuna wengine wako kwa hali ya kupoteza poteza vitu. Yaani chochote ukiwekelea mkono inapotea. Kuna wengine wamepoteza wasaidizi, destiny helpers. Kuna wengine wamepoteza connections. Kuna wengine wamepoteza neema na faraja. Kuna wengine wamepoteza neema kubwa mbele za watu. Kuna wengine wamepoteza mpaka heshima mbele za watu kwa sababu ya dhambi fulani ulifanya. Yani Ben, kuna kitu inaitwa kupoteza maishani. Babake Sauli alipoteza. Babake Sauli huyu mzee alijikuta mahali pa kupoteza, na kaambia kijana yake, wewe ndio chombo changu cha urejesho. Chukua mfanyikazi, nendeni ili mkatafute kile imepotea. Na kuna mtu asubuhi ya leo natusikiza Ben, ambaye mahali yako analilia urejesho. Anasema Bwana nikumbuke. Anasema Bwana nitendee. Anasema Bwana, kama naweza kuwa mimi tena mara nyingine, kama naweza simama tena mara nyingine, kama naweza inuka tena mara nyingine, kama naweza anzisha hii biashara tena mara nyingine, kama naweza pata pesa nimalize ujenzi hii mara nyingine. Kwani pesa iliendanga wapi? Inaitwa kupoteza. Nataka nikufahamisha ya kwamba kuna Mungu ambaye ni Mungu wa urejesho, na hasao kile ambacho imepotezwa.
1: Amen.
0: Ben, angalia kitabu cha Luka 19 na mstari wa 10 inasemaje? Luka 19 na mstari wa 10 inasemaje?
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
0: Alikuja kutafuta kile kilichopotea. Benrudia tena.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
0: Ben, Mungu wetu hufuatilia kile kilichopotea. Mungu wetu hajaamini ya kwamba ipotee na iende hivyo. Kuna wakati tulikuwa wapotevu. Kuna wakati tulipotea kwa dhambi. Yani tulikuwa tumepotea. Ben, Mungu wetu akaja akasema ya kwamba mission yake ni kutafuta kile kilichopotea. Na bado hajabadilika. Bado ako kwa mission ya kutafuta kile kilichopotea. Ningependa ni kuombe asubuhi ya leo ya kwamba kile kilichopotea katika maisha yako na urejesho upatikane katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
1: Amen.
0: Sema amina mahala popote huko. Yawezekana ni pesa, yawezekana ni nyumba, yawezekana ni heshima, yawezekana ni nguo, yawezekana ni kitu ambacho ulikuwa unafurahia imepotea. Mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuipata kile kilichopotea. Yohana 6 mstari wa 12 yasemaje, ndugu Ben?
1: Yohana 6 mstari
0: wa 12. Walikula Ben, wakashiba, kwa kimujiza wakala wakashiba. Yani watu wote wakashiba, watu wote wakajaa, watu wote wa sasa. Unajua mtu akishiba hata anaweza choma, anaweza choma stoo. Anasema hii stoo pia inazuia hapa, mchome itoe hapo. Mtu akishiba anaweza fanya vitu kwa sarakasi. Watu walishiba, wameshiba kwa jangwa, wameshiba kwa sababu walitoa mikate yao mitano na samaki mbili. Walishiba kwa jangwa, walishiba mahali watu hawaishi, walishiba kwa uchumi ilio mbaya, walishiba mahali hakuna maduka, kwa sababu Yesu alikuwa pale. Na huyu Yesu atalisha mtu asubuhi ya leo. Yani kutakuwa na shibe katika maisha yako. Wamekula wakashiba Ben, kukabakia mabakio. Yesu akasemaje? Yohana 6 mstari wa 12.
1: Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote.
0: Ben, Mungu hataki chochote kipotee. Mungu hataki mabakio ipotee. Yani utalipa fees na ibaki pesa na haitapotea. Utanunua hiyo gari na ibaki pesa na haitapotea. Yani utajenga nyumba umalize na utaona materials zingine zimebaki pale na haitapotea. Yani Mungu ana lengo ya kwamba kitu kisipotee hata kidogo. Kusanyeni mabakio, chochote isipotee. Natabiria mtu asubuhi ya leo ya kwamba kuna hata kitu kidogo ambaye itapotea. Yani kuna uoga ya kwamba kuna kitu imepotea, haitapotea. Kilo nadhania imepotea, itapatikana. Kuna neema asubuhi ya leo ya kupata kile ambacho kimepotea. Yesu akasema jikusanyeni mpaka vipande mabakio, chochote isije ikapotea. Then Yoeli 2 mstari wa 25 inasemaje? Yoeli 2 mstari wa 25 inasemaje?
1: Yoeli 2 mstari wa 25 inasema hivi.
0: Basi sikizeni wapendwa wasikizaji.
1: Nami nitawarudishia hiyo miaka,
0: nitawarudishia ile miaka
1: iliyoliwa na nzige
0: na parare
1: na madumadu
0: na tunutu.
1: Jeshi langu kubwa,
0: ile jeshi kubwa
1: nililotuma kati yenu,
0: iliyokuwa kati yenu. Ben, anza tena upya.
1: Nami nitawarudishia hiyo miaka,
0: nitawarudishia. Ben, kumaanisha kwamba hakuna kupoteza. Hata kama ulipoteza miaka, Bwana anarudisha. Ule mzee 70 years Mungu akamrejeshea. Mungu akamrejeshea uhai alionayo. Bwana akarejesha kijana aliyepotea miezi saba. Yani Mungu ni Mungu wa urejesho. Ben, rudia tena mara nyingine.
1: Nami nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige
0: na parare
1: na madumadu.
0: Kama kuna kitu imewahi kulwa kwa maisha yako, Bwana Yesu atarejesha.
1: Amen.
0: Mtu alikula pesa yako ili atafutie kijana kazi na kazi haikupatikana. Mungu atarejesha hiyo pesa.
1: Amen.
0: Mtu alikula pesa kwako akisema ya kwamba nitakufanyia connection, hiyo pesa ikaenda. Asubuhi ya leo mtu atapokea sauti kwa masikio yake. Kuna sauti ya urejesho inatembea. Kuna mtu alisema atakupatia kazi, ukafanya kila kitu, hiyo pesa ikaenda. Haijaenda hivyo, itakuja kupatikana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
1: Amen.
0: Kuna promotion uliahidiwa, ukafanya kila jambo, ukaenda mpaka shule, ukaweka muda wako pale, alafu akapromote mwingine. Bwana Yesu, hiyo jambo halijapotea, itakuja kupatikana kwako mara nyingine tena.
1: Amen.
0: Nitawarejeshea. Na swala langu ni unarejeshewa nini asubuhi ya leo? Yohana 10 mstari wa 10.
1: Yohana 10 mstari wa 10
0: inasemaje Ben?
1: Yohana 10 mstari wa 10 inasema hivi. Mwivi haji ila aibe.
0: Mwizi anakuja kuiba
1: na kuchinja
0: na kuchinja
1: na kuharibu
0: na kuharibu. Huyo ni shetani mwenyewe. Anakuja kuharibu, anakuja kuchinja, anakuja kuiba, anakuja kuchinja, anakuja kuharibu. Chochote ulichokipoteza, unajua mwizi ni nani? Mwizi ni shetani. Na huyu ni Yesu ndiye anaongea. Mwizi anakuja kuchukua, kuiba, kuchinja na kumaliza. Endelea Ben.
1: Mimi nalikuja,
0: na mimi Yesu nalikuja
1: ili wawe na uzima,
0: ili mwe na uzima
1: na kisha wawe nao tele,
0: na muwe na hiyo uzima tele. So shetani amekuja na Yesu amekuja. Shetani amejitokeza na Yesu amejitokeza. Shetani alichukua uhai ya ule mzee na Yesu akajitokeza akamrejeshea. Ibilisi alichukua spinal cord ya ule mama na Yesu akajitokeza na Yesu akamrudishia. Yani shetani aliiba macho ya ule mtoto na Yesu pia katokea na Yesu akarejesha. Natangaza asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, chochote kiliibiwa kutoka kwako na Bwana Yesu akurejeshee. Na Bwana Yesu akurejeshe. Shetani alijitokeza na Bwana Yesu pia amejitokeza. Bwana Yesu akurejeshe asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Ni Mungu wa urejesho Ben. Ni Mungu ambaye hajatamani chochote kipotee. Yani nitawarejeshea, nitawapatia, nitawaletea, nitasababisha kile ilikuwa inakani kama imepotea ipatikane mara nyingine tena. Yesu alikuja kwa sababu ya urejesho. Tulikuwa tumepotea, alikuja kutafuta. Unaposoma Biblia unakuta parable ya hela iliyopotea. Unakuta parabo ya kijana aliyepotea. Unakuta parabo ya kondoo aliyepotea. Na Yesu akasema mchungaji wa kweli, kondoo mmoja akipotea ataacha 99 na ataenda kutafuta ule mmoja aliyefanya nini, aliyepotea. Kwa akili ya Mungu kumejaa urejesho. Maandiko yanasema Sauli, Kish babake Sauli, akamwambia tutapoteza hivyo. Nimekataa. Haiendi hivyo. Hii shetani haendi nayo. Hii shetani hapotei nayo. Hii shetani hataepa nayo. Chukua mfanyikazi, muende mkatafute punda iliyopotea. Ben, rudia mstari wa 3 tena. Chukua Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 3. Chukua mfanyikazi.
1: Inasema hivi. Na punda za Kishi.
0: Baba yake Sauli.
1: Walikuwa wamepotea. Kisha akamwambia Sauli mwanawe.
0: Haya basi.
1: Toa mtumishi mmoja pamoja nawe.
0: Uondoke.
1: Muende.
0: Ukawatafute punda hao. Tuendelee Ben.
1: Naye akapita kati ya nchi ya milima.
0: Akaanza safari, akaenda nchi ya milima Ben. Akatembea nchi ya milima, wanatafuta kile kilichopotea. Kuna wengine mpaka wananiandikia, wanasema mchungaji, hakuna mahali sijaombewa, hakuna mahali sijaenda, hakuna kitu sijafanya, hakuna sadaka sijatoa. Wanapita milimani, wanatafuta kile kilichopotea. Tuendelee Ben.
1: Akapita milima ya Efraimu. Akapita na kati ya nchi ya Shalisha. Lakini hawakuona
0: punda zimepotea.
1: Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu. Wala huko hawakuwaona.
0: Hawakuwaona hizi punda.
1: Wakapita kati ya nchi ya Wabeamini. Lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu.
0: Nchi ya Sufu.
1: Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye.
0: Haya.
1: Naturudi sasa.
0: Akafika mahali Ben. Akasema ya kwamba sasa ni wakati wa kurudi. Yani sasa itapatikana. Baba ataacha kufikiria punda. Baba ataanza kunifikiria mimi. Basi imefika mwisho. Sasa turudi. Imetosha. Kwani tutatafuta mpaka lini? Twende nyumbani. Mimi naona kama itawahi patikana. Ataambia mzee nini? Yani mtu amefika mahali Ben, anasema ya kwamba naona nimefika mwisho. Miezi 7 kijana amepotea. Mimi naona nimefika mwisho. Nili apply kazi kitambo na hawajawahi niita. Niendelee tu hapa Kenya. Naona kama nimefika mwisho. Nimetafuta passport maisha yangu yote. Naona kama nimefika mwisho. Sasa hii naingia 47. Sijaolewa. Naona kama nimefika mwisho. Nyumba nilianza kujenga miaka 15 haijafika hata Linton. Naona kama nimefika mwisho. Akasema turejee, turudi nyumbani. Nendelea Ben.
1: Waliposema turudi nyumbani. Sauli anasema hivi. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake.
0: Lakini angalia.
1: Kama tukienda.
0: Turudi nyuma kidogo Ben. Umepita.
1: naye
0: akasema kwamba turudi nyumbani.
1: Turudi nyumbani.
0: Baba anaweza kuwa ameacha kufikiria punda na tufikiria sisi.
1: Baba yangu asije akaacha kufikiria habari za punda. Akatufikiria sisi.
0: Akatufikiria sisi.
1: Naye akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Tazama.
0: Tazama.
1: Katika mji huu.
0: Katika mji huu.
1: Kuna mtu wa Mungu.
0: Kuna mtu wa Mungu.
1: Naye ni mtu mwenye kuheshimiwa.
0: Ni mtu nilikuambia mtumishi wa Mungu ni mheshimiwa. Na Ben sio tu mheshimiwa niite. Mheshimiwa nabii ni mheshimiwa kumaanisha wanapatiana heshima kwa watu. Unakuja kama hauna heshima unapokea heshima. Unakuja kama hauna kazi unapata kazi. Unakuja kama umekauka unaanza kutumiwa dollars. Unakuja kama hujui utaenda aje unapata dignity yako. Unakuja na mtoto haoni vizuri macho yake narejeshewa. Mtumishi wa Mungu amepakwa mafuta na Mungu ili arejeshe heshima kwa watu. Ndio maana anaitwa mheshimiwa mtumishi wa Mungu. Anabeba heshima juu ya maisha yake. Nikiwa kwa studio hii nimetumwa na Mungu irejeshe heshima ya mtu. Mbona tuende huko? Kwa mji huu kuna mtumishi wa Mungu na ni mtu mheshimiwa. So inamaanisha mama wili kumaanisha kwamba mtu kama huyo mheshimu, anabeba heshima. Yesu alisemaje? Nabii hakosi heshima isipokuwa kwa wale ambao wamemwangalia wakasema si tunajua mahali alienda shule. Si alikuwa anaenda haja hapa. Akiwa mdogo si alikuwa anapitwa makamasi hapa. Huyo sasa ataniambia nini? Hao ndio pekee Yesu alisema ya kwamba nabii hakosi heshima isipokuwa kwa wale ambao wanamjua kutoka utotoni miongoni mwa watu wao. Lakini nabii ni mtu wa mheshimu, mtu wa heshima, anaitwa mheshimiwa mtumishi wa Mungu, anabeba heshima. Ukifika kwake unapokea heshima zako. Mama alikuja na njaa, hana mbele hana nyuma, kakombolewa, kabeba kibunda ya chakula narudi nayo, anarudi na heshima. Elia alipoingia kwa nyumba ya mjane, alikuwa na chakula cha mwisho. Elia kaleta factory kwa ile nyumba, kaleta heshima. Elisha alipoenda Zarefath, ule mama hakuwa na mtoto, kamwacha na mtoto kijana, kaleta heshima. Mwanzo 18 Ibrahimu, tusiende pale, alipotembelewa na watumishi wa Mungu, waliacha heshima pale, akiwa na miaka 100, Saraya na 90, walinyonyesha, manabii waliacha heshima pale. Mtumishi wa Mungu ni mheshimiwa. Hatutafuti sadaka bei. Kama ni sadaka hizi miaka 15 zimetosha. Tuko kwa mission ya kurejesha heshima ya mwanadamu. Na kuuliza ni nini imepotea ambaye imeenda na heshima. Akasema kuna mtumishi wa Mungu katika mji huu ni mheshimiwa. Twende kwa soma tuendelee.
1: Yote asemayo hutukia kweli kweli.
0: Hutukia kweli kweli.
1: Basi twende huko.
0: Basi twende huko.
1: Labda yeye
0: au Ben, ngojea kidogo. Basi twende huko. Nimekuambia nini? Kuna wakati neno linatumwa. Na kuna wakati twende huko. Mulio katika rohoni. Mnajua sio kila kitu siku naambia watu kujeni. Kesho utaona vitu zitakushangaza. Kuna kitu ilipotea utakutana nayo. Basi twende kwake. Kuna wakati watuma neno. Kuna wakati ya mtumishi bariki. Kuna wakati ya mtumishi omba tu kidogo. Kuna wakati wa twende kwake. Twende tuchukue heshima hii. Hebu niseme hivi kwa watumishi wachanga ambao wengine wana makanisa. Itabidi usacrifice kanisa yako kesho. Wacha mwingine ahubiri. Si umehubiri hapo hizi miaka yote. Hakuna mabadiliko. Twende kwake. Kuna nabii hapa. Twende kwake. Twende kwa mtumishi wa Mungu. Bende endelea kidogo.
1: Twende huko. Labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tuliyoiendea.
0: Labda aweza kutuambia habari ya safari yetu tulivyoendea.
1: Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake.
0: Akamwambia mtumishi wake.
1: Lakini angalia.
0: Kama tukienda.
1: Tumpelekee mtu huyo kitu gani?
0: Ben, kwa sababu unapoenda pale, basi najua hapa sasa haitafurahisha wengi. Haitafurahisha wengi. Ukiwa mtu wa rohoni, uelewe huyu jamaa kuna kitu amebeba. Na ukitaka hiyo kitu lazima ujifunze hii ikuingie. Achilia kitu. Hata katika ulimwengu ya uganga wanaelewa hiyo. Wanabeba kuku, wanabeba viazi, wanabeba ka kitu. Sijui watu nini huwafanya wakiokoka. Tukienda kwake tutamletea nini? Tuendelee Ben kidogo.
1: Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpeleke mtu huyo kitu gani?
0: Tumpeleke mtu huyo kitu gani?
1: Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu.
0: Chakula imekwisha vyomboni vyetu.
1: Wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu.
0: Hakuna zawadi ya kupelekea huyu mtu wa Mungu.
1: Tuna nini sisi?
0: Tuna nini sisi?
1: Yule mtumishi akamjibu Sauli.
0: Mtumishi akamwambia Sauli.
1: Akasema.
0: Akasema.
1: Tazama.
0: Tazama.
1: Mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha.
0: Kwa mikono yangu hapa kuna pesa imebaki.
1: Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo.
0: Mtu wa Mungu fedha hiyo.
1: Atuambie njia yetu.
0: Atuambie njia yetu. Ben, ili tufupishe kwa haraka, hatuna muda. Eburu kia mstari wa 19. Mstari wa 19.
1: Biblia inasema hivi.
0: Tusikize wapendwa wasikizaji.
1: Samueli akajibu Sauli.
0: Akajibu Sauli.
1: Akasema.
0: Akasema.
1: Mimi ndimi mwonaji.
0: Mimi ndimo kumaanisha huwa naona vitu. Mimi ndimo mwonaji.
1: Tangulia mbele yangu.
0: Tangulia mbele yangu.
1: Ukwee mpaka mahali pa juu.
0: Uende mpaka mahali pa juu.
1: Kwa maana mtakula pamoja nami leo.
0: Leo mtakula pamoja nami.
1: Kisha asubuhi.
0: Unaona ule amebeba chakula ameenda nayo. Leo mtakula pamoja nami.
1: Kisha asubuhi.
0: Kisha asubuhi
1: nitakuacha uende zako.
0: Nitakuacha uende zako.
1: Nami nitakwambia yote ulio nayo moyoni mwako.
0: Na mimi nitakwambia yote ulio nayo moyoni mwako. Tuendelee.
1: Na wale punda zako.
0: Na wale punda zako, wale fuda. Unajua hujaita vizuri mpaka uite fuda. Wale fuda, wale fuda. Yaani Ben hata hawajasema punda, hawajaongea, hawajamaliza kuwa. Unajua watu udhania ukija kwa mtumishi wa Mungu uanzie pastor 1983 hapo 1975 alafu kukaenda alafu kukaenda. Ukifika kwa nabii wa Mungu wa halisi, nguvu za Mungu zinaanza kutembea. Na akawaambia, na wale punda zako
1: waliopotea siku hizi tatu,
0: waliopotea siku zile tatu,
1: usijiudhi kwa ajili yao.
0: Usijiudhi kwa ajili ya punda,
1: maana wameonekana.
0: Bena achia pale. Ndio hiyo sasa. Mbona walienda kwa mtumishi wa Mungu baada ya kutafuta? Kwa sababu Mungu amepeana neema fulani kwa mtumishi wa Mungu. Angalia Malaki 2 mstari wa 7. Malaki 2 mstari wa 7 yasemaje ndugu yangu?
1: Malaki 2
0: mstari
1: wa 7
0: yasemaje?
1: Inasema hivi. kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake.
0: Watu waende mahali yako watafute sheria kinywani mwake, yani huyo ni kuhani. Rudia tena Ben, mtu hajapata hiyo kitu vizuri.
1: Kwa maana yapasa midomo ya kuhani,
0: midomo ya kuhani
1: ihifadhi maarifa tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake.
0: Kutafuta, mtu wa Mungu ni mtu wa kutafutwa. Jameni, tusiruhusu simu itudanganye, tusiruhusu internet itudanganye, tusiruhusu live itudanganye. Kuna kutafuta. Kuna ndugu alisimama hivi mbele zangu, ni mzee wa miaka 62 hivi. Na nikamwangalia nikamwambia, naona unapeleka kotini mtu wa damu moja, na akasema pastor, ni ndugu yangu. Nikamuuliza, Mungu anasema usimpeleke kotini? Mzee wa 62 years Ben alidhingirika kwa flow. Akasema kumbe Mungu ni kweli. Na hiyo ndio kitu alikuwa anapanga. Angesikia hiyo kama angekuja. Kitu yenye hakuna mwenye anajua. Alilia akasema nitafanyaje pastor? Nikamwambia usimpeleke kotini. Pastor umejuaje? Nikasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Yapasa ulimi wa kuhani ihifadhi maarifa. Yani kuna kitu siwezi nikakwambia kwa simu. Kuna kitu nikikuona hivi roho ya Mungu ataleta saa hiyo. Ilibidi Samueli amwangalie Sauli. Ukisoma zaidi nasema ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia Samueli hiyo siku iliyopita ya kwamba kesho ukisikia naita watu hivi, nishaambiwa kukuhusu. Kazi yako ni chukua nafasi ufike pale. Ben, angalia Mathayo 10 mstari wa 41.
1: Mathayo 10
0: mstari wa 41.
1: Na inasema hivi.
0: Yasema hivi.
1: Ampokeaye nabii.
0: Anayempokea nabii wa Mungu.
1: Kwa kuwa ni nabii.
0: Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu.
1: Atapata thawabu ya nabii.
0: Kuna kitu huyo nabii amepewa, ataipata.
1: Naye ampokeaye mwenye haki.
0: Anayepokea mwenye haki.
1: Kwa kuwa ni mwenye haki.
0: Kwa kuwa ni mwenye haki.
1: Atapata thawabu ya mwenye haki.
0: Atapata thawabu ya mwenye haki. Ben, mwisho angalia Hosea 12 mstari wa 13. Hosea 12 mstari wa 13 yasemaje?
1: Yasema hivi. Na kwa nabii,
0: kupitia nabii,
1: Bwana alimtoa Israeli katika Misri.
0: Mungu alitoa Israeli, yani Mungu alitoa taifa nzima kupitia mkono ya mtu mmoja hivi. Usicheze na masuala kama haya. Kwa mkono wa nabii Mungu alitoa Israeli katika Misri. Endelea.
1: Na kwa mkono wa nabii,
0: na kupitia mkono wa nabii
1: alihifadhiwa.
0: Mungu aliwahifadhi. Then kesho ni siku ya kuhifadhiwa. Kuna kitu utasikia huko unajua inaendelea kwa maisha yako. Utahifadhiwa kwa mikono ya mtumishi wa Mungu. Utahifadhiwa. Usicheze na masuala haya Mungu anapofungua mlango ili tuputane na mtumishi wa Mungu one on one. Samueli Sauli ameenda kutafuta punda zime potea. Amezunguka akasema sasa mimi sio nikabanda waipata. Mimi narudi nyumbani. Mtumishi akamwambia hapana. Katika hapa Rongai kwa hii jengo hapa chini kuna mtu hapo. Nilimsikia kwa redio akisema vitu ambazo watu wametendewa. Nambari ni 0726 315906. Na ukiona mtu anatumika na Mungu na unataka kwenda kwake, ama unasikiza asubuhi ya leo, wengine wako mahali mbali sana, hawezi wakafika. Jambo unahitaji kusema ni kwamba mtu kama huyu nitampa nini? Tutampelekea nini? Na Samueli hakuwakemea. Walileta sadaka yao. Na Samueli akawaambia punda mnazo zitafuta. Hata hawajasema punda. Kwa maana matoleo yako hubeba mizigo uliyonayo. Matoleo yako inapoingia kwa kikapu hivi kuna ufunuo hujitokeza. Hiyo ni ya siku nyingine. Hiyo ni mafunzo ya siku nyingine. Ndio maana waganga husema weka kitu chini ili marozi kuambie njia yako. Walitoa hiyo wapi? Matoleo yako mahali unaiweka, maisha yako inafunguka katika ulimwengu wa rohoni. So mtu anakuwa na uwezo ya kwanza kuona maisha yako. Ben, mimi napeana chakula kwa watu. Kesho kuna usafiri ya bure na walio na njaa hawakuji na waende vile walipo. Nyumba ya Bwana lazima iwe na chakula. Asubuhi ya leo nataka uniandikie jambo moja. Nataka tuchukue break. Najua muda imeisha lakini tutachukua break ya dakika mbili tu. Ili nirudi hapa nitangaze juu ya maisha ya watu. Nataka uniandikie jambo moja ama mbili iliyopotea. Kitu ambayo imepotea inayokupatia machozi. Unalia saa hii. Imepotea, haiko kwa maisha yako. 0726 315906. Andika kwa ufupi kitu ambayo imepotea. Mchungaji nimepoteza hii. Mchungaji nimepoteza hii. Mchungaji nimepoteza hii. Mchungaji nimepoteza hii. Alafu ningependa asubuhi ya leo tutolee Mungu sadaka maalumu. Tuweke kitu kwa neema na upako. Sasa hii nimepewa neema ya kuipokea. Unasema umejibeba na unataka kunipatia wakati na hudumia watu. Sasa hiyo itakataliwa. Asubuhi ya leo. Nasema mtu wa Mungu, nimekusikiza muda mrefu na naamini ya kwamba kile Mungu amekupatia ni kitap hiyo kitu. Maisha yangu haitabaki the same. 0726 315906. Partners wangu wote asubuhi ya leo, kama we ni partner. Partner ni mtu ambaye anajitokeza tu jinsi anavyoongozwa na Mungu na anatolea Mungu 3,000, anatolea Mungu 5,000, anatolea Mungu 10,000, anatolea Mungu 15, 20, anasema mchungaji mimi hakuna kitu kingine tena imebaki, nyenye natafuta dunia hii, ningependa neema ya Bwana initembelee. Kwa kiwango chako kuanzia shilingi moja hadi milioni moja. Jinsi unavyoongozwa na Mungu. Nataka uweke kitu kwa madhabahu sasa hivi kwa hiyo nambari. Alafu hata kama una kitu ya kuweka, nataka uandike nimepoteza hiki, nimepoteza kile, nimepoteza kile. Ben, muda yetu umebaki dakika kidogo, lakini tuchukue ta break ya dakika moja. Watu waandike, watu washiriki. 0726 315906 wanapotolea Mungu. Alafu nirudi nitangaze uwezo wa Bwana juu ya maisha ya watu. Sijui kama nifungua mbingu ndio nzuri ama sijui umeandaa gani, lakini tuchukue tu break hata kama dakika moja. Nirudi niombea watu.
1: Ema umonge fungua mbingu.

0: anajulikana kama Emma Omonge kwenye ule wimbo pale Fungua Mbingu. Studioni niko na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Olo, kanisa loko pale Ongata Rongai. Nimkaribishe tuweze na kumalizia. Karibu tena mchungaji.
1: Basi tuendelee kuandika mahitaji yetu na tuendelee kutolea Mungu sadaka zetu na wale ambao ungependa kuingia kwa partnership maalum. Unahisi mtu wa Mungu kuna jambo tu mara nyingi wasiambie watu nipigie simu. Ukipartner na mimi mimi mwenyewe nitakupigia simu. Wale umetolea Mungu 1,500, umetolea Mungu 10,000. Lazima kuwe na watu wenye wanasimama na chakula na vita. Alafu mmoja anaenda vitani. Nakumbuka ujumbe ya Saturday iliyopita ya kwamba Musa aliinuliwa mikono. Kila mmoja anatoa sadaka zake. Lakini unahisi in a special way ya kwamba ungependa kwa kunishika mkono. Na hapo unaweza tolea Mungu 1,500, 10,000, 10,015. Mimi ikifika saa 5 saa 6 nitakutafuta na simu mwenyewe ili nikujulie hali na nitume neno jinsi Mungu alivyoniongoza. Basi hiyo ni ya partners. Kama uwezi ingia partnership, wewe ingia mahali unaweza. Na kama hauna chochote, sijakuja hapa kusanya pesa. Nimekuja hapa urejesho. Bado andika mahitaji yako. Ibada kesho saa 2 hadi saa 4:30, saa 5 hadi saa 7. Kwa maelezo zaidi, especially wale ambao wanafika one on one, hakikisha umeandika kwa WhatsApp ama message ya kwamba mchungaji, mimi ni mgeni wako kesho. Utapewa mwongozo mzuri. Unaendesha gari yako kuja Ongata Rongai. Hauwezi ukapotea pale. Na Mungu atatubariki. Nimeona mtu ameniandikia na huyu ndio huyu nimeiona pale ameandika ya kwamba nimepoteza gari mpya. Nimepoteza gari mpya. Na nasema hivi mwanadamu aliye ndani yangu ana uoga mkubwa kusema masuala kama haya. Lakini kuna Mungu, saidi ya Mungu ndani yangu. Hiyo gari haijapotea na haijaenda. Wewe uliandika umepoteza gari mpya. Hakuna counseling nyingine kubwa unahitaji. Hiyo gari haijaenda na hiyo gari haijapotea. Chukua hiyo maneno uiandike mahali, kwa maana ushuhuda yako nitasoma hapa hewani. Gari haijaenda na gari haijapotea. Nyingine nataka mchungaji, usi explain. Gari haijaenda na gari haijapotea.
0: Amen.
1: Tolea Bwana sadaka ya shukrani kwa sababu nimeiona nikiwa bado niko hewani na nikainenea. Wapendwa, nitaendelea na swala haya. Na kama haujaokoka, haumjui Kristo, alikuja kutafuta kile kile

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

sifa za Mungu zinaambatana na furaha, sijui. Inawezekanaje mtu kumsifu Mungu kama amenuna? Jamani, how do you even do it? Kwa sababu sifa lazima najua ziambatane na tabasamu na furaha pale na kuchangamka tena kabisa. Kivua chake Ruth wa moyo kinasema nafurahi na kusifu Mungu wakati huu kabla unajua mifupa haijachoka. Mimi huwa ninasema ya kwamba kama unataka unajua kuwafikia mambo mengi na kufanyika kila kitu ambacho Mungu alikusudia wewe kufanyika maishani, usiwe mtu wa kusema kesho, next week, next month, next year, nikipata kazi, nikipata pesa, nikiolewa, nikipata mtoto, nikiwa na biashara, nikiwa bosi. Fanya kile ambacho unahitajika kufanya leo, hata kama kwa udogo. Anza leo. Biblia inasema usiudharau mwanzo mdogo, na hivyo basi anzia pale ambapo ulipo na kile

0: ulicho nacho. Alafu wewe kaa tazama, ona jinsi Mungu atakavyofanya. Unajua nikisema hivyo nakumbuka habari ambazo huwa tunasikia kuhusu kituo cha BHB na kasisi Boniface Ndenge pamoja na mchungaji Festus Mwini Kimuyu, ni baina ya watu ambao wamekuepo around for a long time, na unajua huwa wanatupa habari, unajua, za jinsi ambavyo kituo hiki kilikuwa na watangazaji ama wafanyikazi wawili watatu. Alafu unajua mtu anafanya akichoka, unajua anapumzika tu around, alafu baadaye anarudi. Unajua sasa hiyo ni yetu hapa, wewe haujui kama hakuenda mahali. Unajua, na ndio maana wakati mwingine ukisema tunawaombea, Mungu awatie nguvu, Mungu awabariki, yani inakuwa ina encourage sana sana. Alafu wakati mwingine wakitembea, wakija sasa wapate wafanyikazi, idadi, nambari, watu wameketi ni wengi. Hey, wanasema mimi naona hivi na shanga, yani naona maajabu, naona muujiza. Lakini jiulize, kama wakati ule wale watu wawili na watu watatu wangesema tunachoka sana, na unajua sasa hata hatuna malipo, hata kama yapo hayawezi kutufaa, sisi tumeacha, tumekwenda zetu, leo hii BHB haingekuwa. Lakini hawakudharau ati kwa sababu ilikuwa dogo na walikuwa wanafanya, unajua, labda mambo ambayo si mengi, mapato yalikuwa chini kabisa, lakini walijituma na kujitolea. That is why we have BHB today. Na ndio maana nasemaje kwamba usiudharau mwanzo mdogo. Hata kama unajua kitu kinakaa kaa aje, ni kama hakina manufaa, ni kama hakina faida, ni kama hakikupeleki popote, if you are convinced in your heart ya kwamba hiki ndicho Mungu angependa nifanye, na hapa ndipo Mungu aliponipanda kwa wakati huu na majira haya, give it your all, give it your best. You may not understand the details now, lakini baadaye utasema kama hawa ndugu zetu huwa wanasema, enyewe Mungu alikuwa amewaona na akajua ya kwamba kuna kizazi kitakuja ambacho kitapata nafasi na watu ambao watahudumiwa na BHB, na ndio maana akatupea neema na nguvu za kushikilia hata wakati mwingine katika mazingira magumu. Dakika ni 18 zinasalia, acha ni 17 kabla haijagonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Tuko ndani ya round 3 ya Gospel Ruka. Ni hadi mida ya baadaye, fursa nyingine ya kuruka na watatu ndani ya Ruka round 3 ndio hii hapa. Lois Shalina ukiwa Saudi Arabia, Bwana apewe sifa kabisa, unaruka na wote wanaosikiliza, unasema wawe na wikendi njema katika Yesu. Pia nawe dada yetu, Mungu azidi kukulinda, kukuhifadhi, kukubariki, kukujalia neema kabisa kabisa, hata ukiwa katika mataifa hayo ya kigeni, Mungu ni Mungu wako. Amen. Alright, fursa nyingine ni hii, unaweza kupiga simu na kuweza kuruka na wawili watatu actually, hata tunapoelekea kukamilisha round 3 ya Gospel Ruka. Katika ruka ya leo ambayo tunamsifu Mungu wetu ambaye anawalisha ama anashibisha kila chenye uhai, ni Mungu anayekishibisha. Yani forget about mtu, uumbaji wote unashibishwa na Mungu, as in God sustains creation. Na hivyo ndivyo alivyo na nguvu Mungu wetu. Amen. Na pia usije ukasahau nilikutajia, ni vizuri unajua nikae nikikukumbusha ya kwamba hii leo katikati ya saa 8 na saa 9 tuna kipindi cha neno kutoka kanisa la Word Impact Church Kayole, na mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki yupo ndani ya Gospel Ruka, na mida hiyo ya baadaye atakuwa anaingia moja kwa moja tuwe na wakati wa neno. Na hivyo basi usisonge hata nafasi moja, kwa sababu haya yote ni ndani ya kipindi chetu hii leo, na weekend nzima vipindi vipo hapa. Usiseme ya kwamba ati weekend inabo, unajua kuna show. Hakuna show wapi? Uliza huyo mtu anayesema hakuna show. Wewe unajua BHB?
1: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
2: Youth Patrol 4 Part 4.
1: Yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
3: It is subject to this VAR check, but
1: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika

0: kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Tacheko ukikosa hiyo msikilizaji.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Yes, kutoka maeneo ya bonde la ufa, anaitwa SK Ironi, kibao kinaitwa Kiko Walak Sobet. Ndani ya muda wa dakika moja unusu hivi itakuwa saa saba za mchana, tunaingia ndani ya round 4, wakati wa kuruka kikwaya na pia kukumbushana ya kwamba kesho ni Jumapili again. Yes, yes. Watu wajiandae mapema wafike kwenye ibada. Wewe unakwenda kanisani wapi? Ibada inaanza saa ngapi? Unamkumbusha nani na nani na nani kufika kwenye ibada kwa wakati unaofaa? Hatuwakumbushi saa moja. Tunawakumbusha saa hii. Jioni watasema, "Oh, sina nguo safi. Unaona vile kuna baridi Nairobi. Hata nikifua saa hii haitakauka. Nimekumbuka iliharibika zip na mambo mengine mengi." Sasa amka saa hii saa hii. Watu wa kupumzika Jumamosi ni saa saba za mchana. Hata chai hujakunywa, mswaki hujapiga. Hamka utafute nguo, unajua ya kuvalia kesho, na ujipange pange na mapema kufika kwenye ibada katikati ya saa saba na saa nane ndani ya round 4 ya Gospel Ruka. Hiyo ndiyo shughuli yetu. Oh yes, na usisahau mida ya baadaye baadaye katikati ya saa nane na saa tisa ni wakati wa neno, hata tunapozidi kwa pamoja ndani ya kipindi chetu cha Gospel Ruka Jumamosi hii ya kwanza kabisa ya mwezi wa Julai tarehe 4. Naitwa dada Esther Mwikali, zidi kubarikiwa hapo ulipo saa saba kamili za mchana.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia husema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
4: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Yeah, qualification, unajua ya kumsifu Mungu na kuwa kwenye ibada kesho ni kwamba unapumzi. Wakati mwingine unaweza kuwa pia haujihisi, unajua ukiwa na afya kikamilifu. Lakini kama unaweza hata kujikokota kufika kwenye ibada, mimi nitakuencourage ya kwamba fika, ni hafadhali kuliko kukaa tu. You may never know, labda unajua muujiza wako Mungu amekuwekea hiyo siku na wewe sasa umekubaliana na udhaifu. Na hivyo basi mimi nasema, sisi wote tulio na pumzi, tujiandae, unajua, kwa kupenda, kwa kuchangamka, kwa kufurahia, ili tuweze kufika nyumbani mwa Bwana pale kesho. Ndani ya dakika tatu hivi, saa nane za mchana, na kama ambavyo nimekuwa nikikujulisha ni kwamba hii leo tupo kwa mara nyingine ndani ya kipindi cha neno ambacho kinaletwa kwako na Reverend Barnabas Mwaniki wa kanisa la War Impact Church Kayole. Hivyo basi kaa tayari. Ukinisikia tena tutakuwa tunaingia naye mchungaji, kwani tayari amekwisha fika studioni.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Saa 8 kamili za mchana Jumamosi ya leo, msikilizaji, na ni wakati wa kupata neno kupitia kipindi ambacho kinaletwa kwako na kanisa la Word Impact Church Kayole, naye mchungaji Reverend Barnabas Mwaniki tayari yupo studioni kwa kipindi hiki, na tunaingia moja kwa moja. Karibu sana mchungaji.
3: Asante sana, nimekaribia.
2: Yes, yes.
3: Na wewe ninakusalimu kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Na msikilizaji popote pale huko na kusalimu mchana wa leo.
2: Yes.
3: Katika jina safi na takatifu lake Bwana wetu Yesu Kristo.
2: Na salimika.
3: Asante kwa kuchagua radio Biblia Usema tusikize injili pamoja. Radio siku hizi zimekuwa nyingi, zingine ziko kwa mitandao.
2: Kweli.
3: Niko na app kwa simu yangu yenye inanionyesha radio zote ziko duniani. Na ni karibu 1000 na.
2: Yes, yes.
3: All FM stations in the world. Na ukiona umechagua BHB basi inamaanisha unatupenda.
2: Kweli.
3: Na kwa sababu ya ile heshima na ule upendo, na sisi tunasema we love you back.
2: Yes, yes.
3: Niko na ujumbe ambao Mungu ametia ndani ya moyo wangu. Na Mungu ameninenea nikuje nilete. Na ni ujumbe wa kufariji. Na pia pamoja ni ujumbe wa kinabii. Kwamba unajua saa hii tumeingia second half ya 2026.
2: Yes.
3: Maana June si ndio mwezi wa 6?
2: Kweli.
3: Na mwaka ni mwezi 12. Kwa hivyo si half time imeisha. Nusu ya kwanza ya mwaka imeisha. Sasa tumeingia nusu ya pili.
2: Kweli.
3: Ombi langu ni kwamba mambo yote Mungu aliyokuwa akufanyia mwaka huu hayajatendeka, katika hii second half Mungu ayatimize.
2: Amen.
3: Unajua saa hii World Cup inaendelea.
2: Kweli.
3: Na mara mingi wakati wa halftime, hata kama mmepigwa mabao mawili, mambo ya kadanda huwa inasemekana mpira ujulikana umeisha, refa akipuliza kipenga ya mwisho. Kwa sababu dakika zile za mwisho 10, 12, dakika 5, unaweza sikia mabao 3 imeingia mfululizo tu imefuatana. Mpendwa msikilizaji, usijali vile ulivyoanza mwaka. Usijali yale yameendelea mpaka saa hii. Maombi yangu ni kwamba katika kipindi hiki cha pili, tunapoingia part 2 ya 2026.
2: Yes.
3: Baraka zote Mungu aliyokuwa amekuwekea. Uzipokee kwa jina la Yesu.
2: Amen.
3: Ujumbe ambao roho wa Mungu ametia ndani mwangu ni kwamba tumeingia season, we've entered into a season of undeserving miracles.
2: Amen.
3: Tumeingia kipindi cha kupata miujiza yenye haustahili kupata. I hope Kiswahili, tafsiri yangu ya Kiswahili iko sawa, safi kabisa.
2: Kwa sawa.
3: We have entered into a season of undeserving miracles. Tumeingia kipindi ambacho utaanza kupata miujiza yenye haustahili. Kwa sababu Mungu ni wa neema. Biblia inasema for his mercies are made new every morning.
2: Yes, yes.
3: Neema zake ufanywa mpya kila siku. Mwanzo tu, hata kabla nikupe namba yangu, nianzie na ushuhuda. Nikakuja nikiwa kijana, nilikuwa nimeanza tu kuhubiri hivi.
2: Yes.
3: Nikakuja nikagonjeka. Lakini nilikuwa nikiombea watu wanapona. Nilikuwa nikiingia kwa kanisa nikipewa nafasi nihubiri, naomba watu wanapona. Kwanza hata kuna wakati nilikuwa napita kwa barabara, nikaona ndugu fulani wako na crusade. Waliponiona yule ndugu, kwanza kabla niulize kiroho uko aje, alisimama tu akatangaza na microphone, sisi tumehubiri lakini mtumishi wa Mungu amefika, huyu ndiye atatuombea. Sasa yule nasikia niko chini, niko down. Hata nimeanza kuuliza Mungu, kweli unanipenda? Yaani nikutumia, kunitumia tu, unataka kunitumia lakini mimi mwenyewe haunijali. Naombea watu, naona maajabu, lakini mimi maisha yangu ni kama imesimama. So siku moja hata nikaamua siendi kanisani kwetu, maana nilikuwa najua pasta hayuko. Senior pastor. Wakati huo nilikuwa sijaanza huduma. Nilikuwa mm-hmm. chini ya mchungaji fulani. Nikajua nikifanya makosa niende ile kanisa, wazee wataniambia wewe hubiri maana pastor hayuko. Na nilikuwa niko chini, mtu wa Mungu, ni vizuri kuongeaga ukweli. Nilikuwa nasikia niko chini. Nao wale wazee wa ile kanisa kumbe wananijua ile, nikasema acha niende kanisa jirani. Mbali na nyumbani. Kumbe wananijua na hawaniambii. Wakati wa introductions, hizi my exaggerations, unasikianga watu wako nao, leo tumetukiwa na baraka. Tuko na mhubiri yako na Davidic anointing. He has a prophetic voice. Kuna sauti ya kinabii. Yeye ni mtu wa Mungu anahubiri injili ya kisasa. Mpaka nikaanza kusema ndani ya roho yangu kweli, kabisa ni Mungu aliyeniongoza niingie kwa kanisa hii. Kumbe wanaongea habari yangu. Na si mwingine ila ni ndugu yetu mchungaji Mwaniki pale. Njoo tulete neno la Mungu, mtu wa Mungu. Kwanza nikashtuka. Jino hata nilikuwa sijabeba Biblia. Thank God, kuna mtu alikuwa amewacha Biblia yake kwa madhabahu. Nikasimama hapo niko nimechanganyikiwa. Niliomba ombi fani. Mungu, nilikuwa katika hali ya mwanguko. Hata saa hii nikuwa nimesimama hapa siko hali ya kuhubiria hawa watu. Na maana siwezi kuambia. Kubali tu unitumie. Haya mengine tutasuluhisha baadaye. Mimi nitakuja nikutafute, haya mengine tutaongea baadaye. Hapo ndani hata kuna toba. Mtu wa Mungu, kama kuna siku katika historia ya huduma yangu nimewahubiri, ni siku hiyo. Na nilifungua tu Biblia vile mtu anafungua ngaradom, nikaweka kidole. Nikasema mahali kidole itaangukia hapo ndio nitahubiri. Kama kuna siku niliwahubiri, ni siku hiyo. Wacha watu wakati wa maombi watu waache, wacha waanze kuanguka. Mapepo inatoka. Mpaka nikajiuliza ndani ya moyo wangu, ni Mungu anatembea ama hawa watu ni vile wako emotional?
2: Wanani encourage.
3: Lakini ukiona kuna mama wazee, kuna wazee wako na nyumvi, kasema hapana. Hawa wawezi, lazima hapa Mungu yuko. Nilipotoka ndio Mungu akaniambia, nimefanya hivyo ndio nikuonyeshe miujiza mingine inayotendeka. Sio sababu ya Mkristo, ni Mungu huwa tu anaamua ajidhihirishe yeye ni Mungu.
2: Yes.
3: Kwamba haustahili.
2: Yes.
3: Haufai.
2: There has nothing to do with you.
3: It has nothing to do with you. Si kwamba uliomba sana, kwani tunasema mtu asiombe?
2: Hapana.
3: Mpaka wakati karibu nikasirike. Nikikumbuka kuna wakati nilikuwa nimefast 21 days na mkutano ulikauka kama biscuit ya Britania. Ama mkata wa Elliot.
2: Mambo ya Mungu.
3: Mambo ya Mungu. Mtu wa Mungu, wewe unayenisikiliza mchana wa leo, ningependa ondoa mawazo yako kwa mambo uliyoyapitia.

0: naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilingiza Biblia Usema Studio.
1: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
2: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama yananda enkai nale.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

KHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza PHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PHB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile sema nikiwa Langata kuanzia Monday to Sunday.
2: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
1: Endelea kuwa nasi, tu

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni nguzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 33 2550, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
6: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
5: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Soka, idhaa ya Biblia usema broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
4: Four.

Usisahau kutabasamu msikilizaji, usisahau kumshukuru Bwana msikilizaji. Hali namna gani? Hali ndivyo jinsi ilivyo msikilizaji. Ikiwa ni Jumamosi nzuri kabisa upande huu wa studio hapa jijini Nairobi, maeneo ya Upper Hill. Hapa ndipo tunakujia moja kwa moja msikilizaji, hadi kwenye chumba chako pale, hadi kwenye biashara yako pale, hadi kwenye hoteli yako pale, hadi kwenye gereji yako pale, hadi kwenye bucha yako pale, hadi kwenye saluni yako pale. Tunasema ndiye, tunasema ndiye, ndiye, ndiye Bwana kicheko changu. It's a happy new month, msikilizaji. Furaha ambayo niko nayo ni ya kumshukuru Mungu tu. Wakati mwingine unaulizwa kuna kuaje, kunaendaje, kuna nini? Lako ni kusmile tu na kucheka tu, msikilizaji. It's a very good happy new month. It's the month of July, bwana. Mengi sana ambayo najua na kuwa yakiendelea mwezi huu wa July. Happy birthday in advance, July babies wote. Ala. Hivi ndio tunatoa msikilizaji. Tunasema ndiye Bwana kicheko chetu. Tunasema ndiye Bwana uhai wetu. Tunasema ndiye Bwana mponyaji wetu. Yani Jumamosi hii it's a declaration Saturday, declaration Saturday, declaration Saturday. Tutakuwa tunainenea mwezi huu wa saba tukizungumzia, tukitamkia kabisa kabisa kwamba ndiye Bwana ambaye ni mpaji wetu mwezi huu wa saba. Ndiye

ndiye Bwana ushuhuda wetu mwezi wa saba, ndiye Bwana mlinzi wetu mwezi wa saba, ndiye Bwana kila kitu ambacho msikilizaji unakifikiria, basi tamka tu, tamka tu, tamka tu kwamba ndiye Bwana. Wewe taja tu hapo mbele, jaza pengo na kile ambacho msikilizaji kiko moyoni mwako. Mwezi wa saba tuna declare na kutamkia katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana sana sana, karibu sana kwenye awamu hii ya kwanza. Msikilizaji, nazungumzia kitu kinaitwa You the Patrol, kipindi ambacho tutakuwa tukikiendesha mimi upande huu, wewe upande ule mwingine, hadi mwendo wa saa moja jioni. Are we ready? Ukoje? Tuliaga napo Jumamosi iliyopita, msikilizaji, tukifunga funga mwezi wa sita, tukamwambia Mwenyezi Mungu basi bado tuna huduma ya kufanya ikimpendeza, basi tuwe hapa Jumamosi ya namna hii, Jumamosi ya kwanza kabisa ndani ya mwezi wa saba. Upande wangu namshukuru Mungu, shuhuda ni muhimu sana. Namshukuru Mungu amenikirimia, amenijibu, amenilinda, amenihifadhi, ameniweka hapa nyuma ya bomba. Nitakuwa nikiangalia nikiamini sana pia kwamba kando ya redio kuna binadamu ambaye Mwenyezi Mungu amemlinda, amemhifadhi. Don't worry msikilizaji, usiangalie pengine the challenges, the situation ambayo uko ndani. Wewe bora tu uko kando ya redio, bado tunamrudishia Mungu shukrani. Pia kwenye kipindi hiki pia tuko na thanks giving theme, kumwambia Mungu asante tu kwa mwezi wa saba kimbele, asante kwa afya kimbele tu mwezi wa saba, asante kwa kipato mwezi wa saba kimbele, asante kwa amani mwezi wa saba kimbele tu, alafu tunangoja kuweza kuchukua na kushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Kwa imani hiyo mmoja msikilizaji, tunakwenda kabisa kuanzisha kipindi hiki kwa njia speciali sana sana sana kwa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, msikilizaji, kitabu chetu cha leo 5:19 pale kinasema hivi 5:18, shukuruni katika kila hali, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu mkiwa ndani ya Kristo Yesu. Ni kitabu ambacho maneno ambalo msikilizaji itakuwa ni kidedavua na kukipanua pale mbele wakati wa mwisho, lakini kwa sasa wejua tu you need to have a reason kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ndakwenda kupa platform hii msikilizaji kumwambia Mwenyezi Mungu asante tu, asante tu, asante tu, asante tu. You know what you are grateful for. Wewe unajua ni kipi ambacho ungependa kutaja pale mbele. List yako najua msikilizaji ni ndefu sana. Kumwambia Mwenyezi Mungu asante tu. Baadaye pia tutakuwa tunashughulikia na kuangalia umuhimu wa kushukuru, kusema asante tu. It's a very simple word lakini very crucial, na ni ina maana kubwa sana sana msikilizaji. Mimi niko upande huu kando ya nyuma ya bomba. Wewe kando ya redio najua kwamba msikilizaji sasa Mwenyezi Mungu akiwajua enzini, we are ready to take off. Wewe kama ni earphone weka vizuri, kama ni headset ama ni headphone weka vizuri, kama ni ile full blast, kama ni nyumbani kwa compound pale eneo, kama ni lauma unaweza kutumia sauti weka vizuri, ongeza, angalia, adjust, angalia kama sauti iko sawa sawa. Ambia unaweza kuweze kutune in, kwa sababu mimi nisha tinga msikilizaji, niko tayari kukusukuma hadi mwendo wa saa moja jioni, saa kumi hadi saa kumi na moja itakuwa ni sehemu yetu ya patrol check. Alafu pia tutakuwa tunaangalia yale ambayo yana trend. Vijana keni hapo kando, mtu kama mnanijibu, nina swali kubwa sana moyoni. Walisema kwamba jiji mnaipa majukumu sana. Niko nakwambia ni kwa nini. Na pia sisi wazazi pia nina haja kwenu, nina assignment kwenu niko nawapatia kidogo tu hapo baadaye nikirejea msikilizaji. Kwa hivyo kaa tayari, social media ziko wazi, na kwa nakwambia tunakutana namna gani, tunatagusana namna gani, tunazungumza namna gani msikilizaji, nikirejea muda si mrefu. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea wanaotukosea, usitutie katika majaribu lakini utusamee, amutuokoe na ule mwovu, katika jina la Yesu Kristo. Hadi kufika hapo mwezi wa saba msikilizaji, naamini umebebwa, au sio?

0: kwa kila mmoja ambaye anauliza hapa ni wapi bwana. Jamaa wamezoea sana kumuuliza mwalimu hesabu hapa ni wapi. Sisi tunajua kwamba haijalishi, tunajua kwamba ni Mungu ametuwezesha kufika hapa, ni Mungu ametubeba, kama jinsi tumaini anavyosema msikilizaji, naamini kwamba hapa tulipo basi, si vita vyetu, si kubambana kwetu, si kung'ang'ana kwetu, si kuwa na bidii sana ama maarifa sana, lakini kikubwa ni kwamba ni Mwenyezi Mungu ametubeba na ametuweza kutufikisha hapa, licha ya changamoto, licha ya hali jinsi ilivyo, tunamshukuru na kuweza kumrudishia sifa na shukrani. Asante sana. Alikuwa hapa dada Islamu Kali akinipisha zamu mimi, alafu pia nitakuwa nikikupeleka hadi mwendo samoji jioni msikilizaji. Nita Wandux apaja ribika jambo. Ndakuwa nakupa nafasi msikilizaji kujua nani kwa kando ya redio. Majamaa wa Voi ni 105.3. Ukitune in msikilizaji unatupata vizuri sana. Ile ukichogio ni 102.5, Nakuru ni 102.9, na Kisumu ni 101.5, Eldoret 96.3, hapo jijini Nairobi msikilizaji, na viunga vyake ni 96.7. lakini usijali iwapo pengine uko pale ambapo hautupati vizuri kupitia mita bendi, basi bora uko na internet yako ama data. Una log in ama una tafuta pale kwenye website msikilizaji, Biblia husema .org, alafu unatupata vizuri sana sana sana pale kwenye FB, Biblia husema broadcast msikilizaji, tukimbie pale. Ukifika pale angalia post yangu pale, alafu una like, una comment, una share, alafu nitakuwa nikiangalia angalia baadaye mabingwa ni kina nani, nitakuwa nikiweza kuwapigisha patrol na kuwatambua tambua mkiwa ndani na kina nani msikilizaji. Inakuwa ni vizuri sana sana kupata ile feedback, tujue kuna kana mna gani hapaja haribika jambo nikiangalia nje, licha ya mvua kuweza kupiga pana pale, lakini hali nzuri sana msikilizaji. Kwa nafasi hii tuweza kujua nani kwa kando ya redio 0722174200, hiyo ni 0722174200. Jamani, niambiwa ndugu bwana leo tujalala bwana, tumeamka, yani tumeamka kulala ama tumelala kuamka. kwa jamani, rafiki yangu alinipigia simu, alipigia simu saa 6, ananiambia ndugu, unajua ndio naamka bwana. Kamwambia tulia kwanza, nakwambia kumekuaje. Hello BHB.
1: Watukusi.
0: Chia lady, ujambo?
1: Wacha nikwambie, wacha kupotea ndio.
0: Mimi nimepotea, mwende wapotee. Nilitumanisha kutafute bwana, wende wapotea sana.
1: Baga hata ninatumanga hata salamu.
0: Yes.
1: Wacha kupotea hiyo wandukuzi yaki.
0: Niko sana hapa jaribika jambo cha lady.
1: Uko sawa, eh?
0: Nashukuru Mungu ametupenda.
1: Nasikiaje baridi?
0: Siseme kitu, lakini tunashukuru Mungu. Tunajikaza tu.
1: Wacha Mungu tu apokee utukufu, sababu ni yeye tu mwenyewe.
0: Yes, yes.
1: Na anajua ni kwa nini, lakini ni msimu wake.
0: Wewe unajifunika vizuri, unatembea vizuri?
1: Najifunika vizuri,
0: sasa kujifunika
1: lakini sisi
0: tena ndio. Inalazimu sana.
1: Inalazimu.
0: Asante sana Chia Lady. Nashukuru kusikia sauti yako, nafurahi sana.
1: Niko sawa tu, niko mzima, niko na Yesu.
0: Yes.
1: Naendelea tu vizuri, mkono wa Mungu tu umenibeba.
0: Bwana atukuzwe.
1: Maana ni yeye tu kila kitu, kila kitu na mshukuru, maana bila yeye mimi siwezi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na mshukuru sana kwa uhai, kuona siku hii ya leo, kufika hapa, nimefika tu ninasema ni yeye.
0: Asante.
1: Hello.
0: Asante sana, nakupata vizuri.
1: Unanisikia?
0: Kabisa.
1: Wacha tu wenzangu wote waambie kimbilise na wote.
0: Yes.
1: Wacha tu wambalikiwe tu na tukae tu hapo ndani ya Yesu, maana si uongo.
0: Yes.
1: Dunia itakuja kuisha.
0: Naam.
1: Hello.
0: Asante sana.
1: Dunia itakuja tu kuisha.
0: Mm.
1: Na kuna mahali pa njia Namu.
0: Uh-huh.
1: Na kuna njia ni mbili tu, kuna maji ya usima wa milele na kuna njia Namu. So Biblia unajua itanganyi. Tujikase wa kuendelea na Mungu, tuendelee na Mungu.
0: Yes.
1: Na Mungu anguse wale hawajaokoka awaokoe.
0: Amen.
1: Amen.
0: Asante sana chaledi. Hello BHB. Hello, hello BHB. Hujambo? Hujambo, nakupata vizuri.
2: Hello.
0: Hello.
2: Jambo.
0: Nazungumza na nani?
2: Naongea na Margaret.
0: Kutoka wapi?
2: Kwa Zimama.
0: Yeah, Zimama unatupata vizuri.
2: Margaret.
0: Zimama unatupata vizuri, Zimama. Unaingisha nani ndani na unashukuru Mungu kwa lipi? Unashukuru Mungu kwa lipi? Unashukuru Mungu kwa lipi?
2: Nashukuru Mungu kwa neema yake.
0: Yes.
2: Kwa neema yake tu namshukuru. Mahali nimefika ni yeye.
0: Yes.
2: Kumaliza miezi sita si kawaida.
0: Ni kweli kabisa. Amen.
2: Nimegharimu mkono wake.
0: Asante sana Magii. Hello BHB.
3: Love you BHB.
0: Hujambo?
3: Salama.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Mtuku Mwea kutoka kwa Mudhambi Igeta huku Yata.
0: Yata kwema eh?
3: Yata kwema kabisa labda huko.
0: Nashukuru Mungu ametusaidia sana. Unatupata vizuri?
3: Inakupata loud and clear.
0: Shukrani za mwezi wa saba bwana.
3: Mwezi wa saba uko sawa?
0: Yes.
3: Kambaridi
0: sio
3: mingi, lakini
0: kuna ngana
3: tu, ndio mwema.
0: Asante sana. Mnalia baridi wala.
3: Alafu.
0: Yes.
3: Moja ya isi milimani ikuje.
0: Isi milimani.
3: Isi milimani nibabike nikio hapa nikisikiliza BHB.
0: Nitakuangalilia.
3: Asante sana mchungaji.
0: Safi sana. Hello BHB.
4: Hello mzee.
0: Hujambo?
4: Jambo chama ni mwenyewe.
0: Watu wanalia baridi, unawaambiaje bwana?
4: watu wasilie baridi. Umesikia huyo mama atoka amesema? Kabla nini dunia haijaisha? Kitufanye kazi la Mungu mzee mwanangu.
0: Yes, yes.
4: Chama ni mwenyewe kutoka Kayata ambao ni wa nini? Uchaguzi. Mimi sio chama ni
0: ya wazee. Wewe uchaguzi eh?
4: Sisi ni watanguze, sasa kuchukua ni kama ule mjamaa akatozia. Ule anaenda mtamwenda.
0: Safi cheman.
4: Sasa mzee.
0: Yes.
4: Kuna huyu Lydia Kavo.
0: Yes, yes.
4: Si utaramkia hii njia ya kwenda Tala hivi ukitupitia ndonyo, ukipita ndonyo sabu hivi uende mpaka Tala.
0: Eh.
4: Ulizie mahali kuna hiyo kisikioni utampata hapo.
0: Kisikioni?
4: Hapo hapo wako na nini, wako na Mudacom. Sasa ukitaka kutoa, hata ukitaka kutoa 100 utapata. Alafu
0: yes.
4: Uteremkie pande ya Kilimambogo hivi ngolipo uende mpaka Mbatu. Usionewe viatu na mwanamke mmoja ako hapo anaitwa Mtindi.
0: Anaitwa Mtindi?
4: Anaitwa Mtindi, anashonanga viatu na baba yake anaitwa Rawa Limakola, wako hapo Mbatu.
0: Nilikwambia tufanye mpango tu nini unitembeze kule.
4: Sawa sawa mzee, nikutayarisha tu, niko tu area, niko area, hakuna kuiba kula leo.
0: Nitakupigia simu basi.
4: Sawa sawa mzee.
0: Tufanyeje bwana? Siji acha nichukue hii ya mwisho. Hello BHB. Ametoka mbio pale, hakuna binadamu bwana. As. Nitakaza pale kidogo msikilizaji. Tujue kuna kwa namna gani, lakini bado tutapiga patrol check. Patrol check ni kujua nani yuko kando redio, unanisikiliza kwa njia gani, sauti namna gani, mitambo namna gani, mitabendi namna gani msikilizaji, na pia unanisikiliza na kina nani. Na kwa sababu tulikuwa tunapiga ile shukrani za mwezi wa saba, ikiwa ni sawa sawa na theme yetu msikilizaji ya siku ya leo. FB nitakuwa narejea nanyi baadaye zile tukufika pale kwa Biblia Uzema Broadcasting page yetu ile pale. Msikilizaji ukifika pale, wewe una like, una comment, una share, alafu mambo inakuwa ni wenyewe wanasema ni vulai kabisa. Sasa ndio wanasema wecheche. Kabla nizame kidogo msikilizaji, jamaa kibao hapo cha moyo wangu sifu Bwana kitakuwa kinakuja muda si mrefu. Lakini kabla pale msikilizaji, angalia tu, sijui kama umewahi fikiria ama umewahi jipata kwa hali ambayo umepata kitu ambacho umekiombea sana, umekitamani sana, umekipenda sana. umeishi ukisema kwamba mimi nikipata hiki basi kwisha mali nitapata lini, sijui anything, iwe ni material good, iwe ni material thing, iwe ni spiritual thing, iwe ni mtu, iwe ni rafiki, iwe ni mtoto, iwe ni nini. Alafu siku moja, baada ya kusubiri sana, kungojea sana, kuomba sana, siku moja tu ikafika kwamba umepata, umejibiwa, umepewa, umekutana nacho, umepokea, umeshika mkononi, umemiliki. Furaha ilioje, sherehe ilioje ile. Lakini fikiria tena, baada ya kupokea tu hivyo, unazidi kusherekea, unazidi kufurahia, muda mfupi tu upokonywe tena, upokonywe tena, itoweke tena ghafla, shortly ikwende tena. Kama pingine ulikuwa umeombea sana uponyaji, umepona, muda si muda ugonjwa umerejelea tena. Kama ulikuwa umeombea sana kupata mtoto, umepata mtoto hivi, umempakata, muda si muda huna tena, ametoweka. Kama ni pesa vile vile, kama ni kitu vile vile, kama ni rafiki vile vile. Unaweza hisi namna gani? Unaweza hisi namna gani, msikilizaji? Hali hii ndiyo wengi huwa tunajipata ndani, ama tumejipata ndani, ama tutajipata ndani. Ndakwenda kueleza vipi na vipi unaweza ukajiondoa kwa hali kama hiyo hapo baadaye, msikilizaji, wakati wa himizo. Kwa hivyo huna sababu ya kuondoka ama kubanduka, lakini kwa sasa nazama kidogo tu, alafu nikirejea tuangalie yale ambayo na trend. Nilikusema kwamba vijana wengi leo hii nataka tuzungumze nao sana sana. Usikwende mbali, msikilizaji. Hii ni Biblia Sema Broadcasting, faida ya jamii, kipindi ya Wani Youth Patrol. Ni Tewandux, niko hapa nawe hadi mwendo wa saa moja jioni. Narejea muda mfupi ujao.
5: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
6: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
7: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
6: Tumekuwa tukisikia Biblia Usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
5: Biblia Usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
6: Na karibuni Kongo, mwendeleshe injili kupitia Biblia Usema.
5: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biendelee.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
2: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.

Kila mdivu msikilizaji hapa jaribika jambo, bado unazidi kuitegea radio ya Biblia Usema Broadcasting. Fahari ya jamii ikiwa ni sehemu ya kwanza ile msikilizaji, na hiyo mayo mapole pole tu. Nikwenda kukuambia kwamba majamaa wa Facebook ndakuwa na pita nanyi muda si muda. Kuna mabingwa wengi sana hapa ambao wameweza kuchafua kurasa wangu wa Facebook, na Blessed Tom Rains na kuona sana, Thomas Kitusa na kuona sana pia. Sema kwamba tuko pamoja kabisa, Mbithi Mutuku Kako kuroga Kako Market Makueni County hapa jaribika jambo, Chado Duncan Masaku well represented, Mbasu Mbasu wa kanisa la Redeemed Gospel Huruma. Sema kwamba sawa kabisa. Youth Patrol sema kwamba ndio chaguo hadi mwisho wa paja haribika jambo. Asante sana Mbasu Mbasu. Tom Rains Kosim Silent kuroga sema kwamba shughuli zimekuwa bomba sana kule Kalunga Gadian, lakini sikio ni kando ya 96.7. Joshua Songo Nyamira County apaja haribika jambo, salimu sana watu wa Nyamira kule. Lineta Kinyi kuroga Mudaiga North. Pastor Jackson Jackton Hamasi kutoka Nakuru City Center. Ala, hiyo ni City Center. Douglas Ongamo pia nimekuona kutoka Machakos Rescue Center hapa jaribika jambo, Eludrono. Wengine wengi pia nakuwa narejea nanyi baadaye pole pole msikilizaji, lakini kwa sasa nilikuwa nimesema kwamba nitakuwa nataka tu kuweza kuzungumza na vijana kidogo tu. Nawe pia uko pale msikilizaji, ndakuwa nikikuhusisha kidogo tu. Ukiangalia jana juma lililopita, last weekend, tulikuwa tunazungumzia sana mambo ya masuala ya miadarati, matumizi ya miadarati kwa haswa vijana, tukiambiwa kwamba moja kati ya walio umri wa miaka 10 hadi 19, hao ni bado ni teens. Hata wengi wao ni wana watoto. Wanakumbana sana na masuala ya afya ya kiakili, na nyingi haswa bado zinahusishwa sana baadaye na matumizi ya dawa za kulevya kwa njia moja ama nyingine. Na ni jukumu letu sisi pia ambao pengine tumewazidi, tulipita pale kuweza kuwashikilia, kuwazungumzia, kutembea nao. Najua Jumamosi ilipita nilizungumzia sana ilo, nikasisitiza sana. Na leo pia nataka nizidi kuhimiza tu. Nilikuwa naangalia jana shirika lile la kukabili matumizi ya dawa za kulevya na kada. Ilikuwa imefanya hatua moja ambayo mimi kivyangu niliona kwamba pengine ni nzuri sana. Ilikuwa imeweza kufanya ushirikiano partnership na Kenya Scouts. Kenya Scouts, kwa wale ambao pengine walikuwa kwa Scouts kama mimi, ni across the board nadhani, kuanzia chekechea, shule ya msingi, shule ya upili, na hata baada ya kutoka shuleni nadhani bado you can engage kwa zile group za Scouts. Nadhani jina inabadilika, lakini nadhani bado, sababu nimeona wengi tu ambao si wanafunzi bado wako kwa ile makundi ya Scouts. Nadhani level ina jina tofauti, na wameweza kupatana na hao ili kwamba kuweza kusaidia kwa zile platform za wanafunzi, zile kambi za wanafunzi, kuweza kuhamasisha, kuweza kuzungumzia, kuweza kumenta, kuweza kueleza madhara ya matumizi, kuweza kutembea na wale pengine wanatumia kwa njia moja ama nyingine. Na nikaona ni hatua nzuri sana kuweza kuenda na kushika mkono hawa vijana, kushika mkono hizi rika mapema mapema, kutembea nao. Tusingoje sana pengine mambo yamebadilika, mambo yameharibika, ndio tuanze kurekebisha. Tukienda mapema ama kutembea nao mapema inakuwa ni vizuri sana. Na nikasema pia mimi nitakuhimiza msikilizaji. Wewe pengine ni mzazi, wewe pengine ni kijana, wewe pengine ni mzee wa rika. Lakini ukiangalia kwa sehemu yako pale, unaona pengine kuna haja fulani ya kuzungumza na vijana. Kuna haja fulani ya kuelekeza vijana. Kuna haja fulani
ya kutembea na nazungumza vijana nazungumzia wasichana na wavulana. Pengine warika ile 18, 19 wa sekondari pia. Nikasema nitauliza tu. Wewe unajukumikaje? Unachangiaje pengine pale kwa jamii kwa malezi ya vijana kwa ujumla? Nikasema nitauliza tu ili kwamba iwe ni wake up call kwetu sisi sote. Unaweza chukua nafasi yako, unaweza tenga siku yako, unaweza tenga pengine muda wako mfupi, una engage kama ni kanisani pengine kwa makundi ya vijana, engage them, wazungumzie, washauri. Kuna wale pengine walikuwa watumiaji, Mungu akawaokoa. Hiyo testimony inaweza kusaidia mtu kuweza kurekebika ama kuepuka ama kuwa na mwelekeo fulani ambao ni mzuri. Nikasema nitauliza tu na kuweka changamoto kwetu sisi. Wakati mwingi tumetembea mbali sana na hizi rika ambazo zinahitaji mentorship pakubwa sana. Tumwahi create time kuweza kuwafikia. Sijui kama sasa bado kuna zile kitambo wakati wetu tulikuwa tuna nafasi ya watu wa nje wanakuja shuleni hata kutuhubiria kwa zile CU, weekend challenge na kadhalika. Kulikuwa na platform kadhaa za watu kuzungumza. Sijui kama bado iko hivyo, lakini iwapo kuna chance yoyote msikilizaji, nikasema it should be a challenge to us. Kwa yale makundi nyumbani pale, saizi kuna wengi ambao wana engage kama kwa zile social gatherings za michezo. If you get a minute, if you get a second, tusiwache tu kizazi kiwe jinsi kilivyo. You can speak a word to them, you can share with them, you can encourage them, you can walk with somebody na haujui pengine utakuwa unasaidia maisha ya nani. Tusiwachilie, tuseme kwamba huyu pengine si rika langu, huyu pengine si mtoto wangu, huyu pengine si jirani yangu, si wa familia yangu. Hapana, tembea na mtu, muulize ukoje, unajisikiaje, marafiki wako ni kina nani, during your free time unajihusisha na nini, na uende pengine mtoto kufungukia aseme pengine nina changamoto hii na hii na hii, ndio unaweza pia umechangia kumsaidia kuepuka pengine madhara ya kesho ama ya siku zijazo. Au vipi? Challenge to us, usikilizaji, nafasi yako kando na watoto wako, kando pengine na familia yako, unapata pengine challenge ama msukumo wa kuweza kuzungumzia mtu ama kutembea na mtu kumwelekeza. We need mentors to do mentorship, kutembea na watu. Na huo mnazungumza hapa kwa simu, najua kuna wengi sana ambao wako na capacity, wako na content ya kusaidia mtu, kushauri mtu, kukuwa mentor wa mtu. Itakuwa ni muhimu sana sana. Au vipi? Asante sana Konzo Godi kuna Kikuyu, asante sana Weni Shila wa Gidurai 45, mimi niko poa sana Shila. Hatujaonana siku nyingi, lakini najua kwamba Mungu anazidi kutuweka na kutushughulikia. Asante sana Winfred Mtinda Muia, sema kwamba kutoka Muia Hills hapa jaribika jambo. Kennedy Dennis pia nimekuona kutoka Nakuru City. Kwema kabisa huyu nani hapa? Blessed Tom Reyes kwa ora nyingine nimekuona pia Sara Cosmos Nzomo kutoka Lunga Kadhiani, DJ Denice kutoka Chepkongoni Massive. Huyu DJ Denice kutoka Litien. Kwa salimu sana watu wa kule, tunawapenda sana sana sana. Nataka nizame msikilizaji kidogo, nikirejea tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya pili. Tuangalie masuala ya sporti hapa na pale kidogo msikilizaji. Nikakwambia majamaa jana wajalala bwana. timu za Afrika zilikuwa zinacheza jana, timu tatu zikicheza kuanzia saa 3 usiku, saa 7 usiku, saa 9 usiku. Ala.
wengi wajalala. Kwa hivyo ukipatana na mtu pale nje ana sizia sizia, wajua tu bwana World Cup manenos. Nitakuwa ningi hapo na Timothy Ochwari, tuangalie highlights zile za kule kule USA, Mexico, Canada, na pia makinda wetu hapa Harambee Starlets under 17 wako kule South Africa wanangangania nafasi kwa World Cup ya ladies ambayo itapigwa kule Morocco. Tunaombea sana waweze kufaulu kutinga. Nadhani wanahitaji draw ama win of any kind itawasaidia hapo. Nazama msikilizaji na rejea muda mfupi ujao. Asante sana pia kwa wale ambao wanazidi kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yao, fedha zao, support yao na partnership yao na sponsorship yao. Barikiweni sana sana sana, ndio nikiwataja baadaye baadaye. Ni pale kwenye M-Pesa paybill namba ni 3325550. Account number ni 967. Kama pia ni sadaka za shukrani, mafungu ya 10 na mwambie Mwenyezi Mungu asante kwa mwezi huu wa Julai, na pingine napanda hii ama nakutolea hii nikiaminia kwamba pingine mwezi huu kuna ombi ambalo pingine ninatarajia kutoka kwako. Inakuwa pia ni vizuri sana sana sana wakati ambapo unahubiri na mtu kupitia makumi yako, mamia yako na maelfu yako. Najua kwamba Mwenyezi Mungu pia anavuna pakubwa sana kupitia shilingi zako 50, shilingi zako 500, 600, 1000 na kuendelea. Bwana tukuzwe sana tunapozidi kuendelea kumtolea na kuhubiri pamoja na kitu hiki cha Biblia Sababu Broadcasting. Baadaye ndio nikutaja pia na kuinua ombi juu yako na baraka juu yako katika jina la Yesu Kristo.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia, mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: amekasirika sana.
1: Mhm.
0: Amekasirika sana. Hadi akaandika shairi hiyo. Kasirika sana. Kasema koa tu huyu bwana. Sasa kuna jibu wale ambao wanampenda wanawapatia pressure. Sijui mbona, mbona sasa kasema
1: tulie.
0: Sasa mimi na maisha yangu basi. Ndio nimeamua. Koa sio hii. Koa sio hii. Sasa yeye na solidarity ya wenzake wa dhamira kama hiyo akasema sasa koa tu hoi. Sasa ilikuwa ni shida kama walikuwa wanajibu mtu sasa. Kwamba sasa imetosha. Sasa swali langu ni je? Mbona vijana wa sasa tunaambiwa kutokana na statistics.
1: Yes.
0: Inasema kwamba majuzi kabisa inasema vijana wengi sasa hizi mnaondokea mbali sana. Mnaondokea mbali sana. Masuala na marriage, masuala na ndoa. Ogopi wala, ogopi wala. Sasa sijui anasema
1: ukitaka tu muogopeshe Gen Z, ataja hilo swali.
0: Sasa wewe ndio umeingisha Gen Z hapo. Mimi ni watu vijana. Sasa mbona bwana, mbona shida? Najua kuna vitu vitatu vinne, walikuwa sema sijui wana si hao, lakini wadadisi walikuwa na relate tu wanasema maybe ni majukumu, maybe ni economy, maybe ni sijui, lakini wengi hizo hiyo research
1: I agree jinsi tu ambavyo umeweza kutaja, na hata wakati fulani Rais William Ruto mwenyewe akana washauri vijana
0: alikasirika sana, alijia ngori sana akasema wewe bwana hiyo mchezo bwana,
1: alikuwa anamwambia mapema ndio best like vijana yeye wenye kufanya hiyo maneno mapema asema toka majukumu.
0: Alikuwa kwa harusi, alikuwa anahudhuria harusi ya seneta
1: alikuwa mgani
0: kwa nyumbani kule anacha sana akasema hile mchezo iko hapa bwana. Sasa my friend, hii mnakaa mnaregarega hii maneno
1: namna
0: salali akasema sasa mbona bwana?
1: Unajua mimi nitakwambia tu kimoja. Haya mengine labda vitakuwa ni visingizio, lakini ninachojua ni majukumu, commitment. Kwa kwamba kijana anataka ashinde kwa simu. Hiyo time ya kumwambia ashinde kile mtoto anatoa. Kwa hiyo time sio kama millennials kupanda juu.
0: Kwa hivyo ni wote hadi wasichana pia hawana wewe unasema hawana muda.
1: Kijana unamwambia katoe pesa basi twende tukanunue diapers. Anasemaje? Unajua sasa hii pesa yangu inafaa kwenda coach gym.
0: Unasema pia wasichana wa sasa hawako radhi kabisa kulea sijui kuongoa mtoto, kupembeleza mtoto, kuamsha usiku, sijui nini.
1: Tukwambia sijui nataka kufukuzana na kitu gani.
0: Haya, Timoda amewachomea, si mimi bwana. Haya, yote tisa hayo tutachana nayo. Angalia asubuhi bwana, unakutana na wanaume wanasinzia tu. Wanaume wanasinzia tu. Mimi nikapigiwa rafiki yangu amenipigia simu saa 6 bwana. Anaambia ndugu
1: hujalala.
0: Anaambia ndugu ushafika kazini? Nikamwambia ofisini bwana sijafika, lakini naelekea. Anaambia kwa nini najua mwamka saa 5?
1: Kabisa.
0: Saa 5 gari wala vivi.
1: Nako
0: mimi. Mimi sijaamka. Na sijalala. Sasa jijazie tu. Naamkaje sijalala? Lakini wengi najua
1: wamekesha.
0: Wameamka kulala. Hapa sijua wamelala kuamka. Saa 3.
1: Yes.
0: Kulikuwa na mechi.
1: Saa
0: 5, 7. Kulikuwa na mechi. Saa 9. Kulikuwa na mechi.
1: Asubuhi kushapambauka.
0: Ile asubuhi kumpambauka.
1: Siku ishaanza.
0: Sasa mimi dogo
1: basi.
0: Mimi pia nisifiche.
1: Haujalala.
0: Nimeamka na jogoo ama jogoo amenipata. Jogoo amenipata. Lakini kikweli kwa sababu yani for me unajua for me acha nikwambie my night.
1: Yes.
0: In a minute. For me mimi mechi ambayo ilikuwa inangojea sana.
1: Cape Verde.
0: Hiyo
1: kila mmoja
0: sasa. Wale ambao ilikuwa sadifa jinsi ambavyo iliratibiwa ikawekwa katikati. It was scheduled at was it 1?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Ya usiku.
0: Ni saa 7. Sasa ni kama ya asubuhi ya usiku au 7 ya kesho.
1: I don't know. Saa 8 like sasa kukiamkia.
0: Alafu saa 3 ukakuwa na game ya Misri.
1: Yes.
0: Pia ni Afrika. Saa 9
1: afford to sleep Ghana.
0: Kukuwa na ya Ghana.
1: Colombia.
0: Sasa mimi nikajipata hapo. Sasa ikabidi unajua ile ya unatazama Egypt ukingoja Kevin. Alafu Kevin pia uliyemaliza na ikaenda

0: time ukingoja
1: siku ishaanza
0: jana ulala.
1: Mimi nilala kuna moja siku angalia
0: ya mwisho najua ya mwisho najua ya mwisho
1: ilikuwa gana
0: ilikuwa balaa
1: na nikaona pia kuna uwezekano tu labda wasifunzi
0: kwa mzima lakini
1: nashukuru Mungu
0: kwa hivyo
1: ndio niomba ni ya Colombia nakesha
0: alafu napigwa hapa haya chana haya wote tuanzie hapo nyumbani wasichana wetu wa wale Makinda wa Harambee Starlets
1: hawako injini by the way wako kule South Africa wamekuwa napiga mechi ya tunawafahamu kama Junior Starlets ama ukipenda unaweza kuita Under 17 Women National Football Team wako kule Afrika Kusini katika one of the highest stakes two legged final ambapo ni katika awamu ya kuqualify ambapo unapata kwamba kwa hivi sasa nikiondokea upande wa pili walikuwa wanaongoza kwa bao moja kwa nunge dhidi ya timu ya Afrika Kusini na unapata kwamba pia ni mchuano ambao leg 2 ama ukipenda mkondo wa pili utakuwa unapigwa next Sunday itakuwa ni tarehe 12 Julai na utakuwa unapigwa katika uga ambao uko tu hapa nyuma yetu na kwenda kwa jina la Nyayo. Kwa hivyo unapata kwamba ushindi
0: this is the last match sio?
1: Yes.
0: Ya kufuzu. Kombe la dunia.
1: Maana yake walianzia wapi? Walianza katika awamu ya kwanza ambapo aggregate waliwabamiza wana Namibia mabao 7-1
0: ya aggregate. Nakumbuka mechi hiyo kabisa.
1: Wakienda kule Uganda wakapiga sare ya 1-1 wakakuja hapa ndani wakabana sare ya kutofungana hivyo basi. Away goal advantage ikawa benefit ya kusonga mbele. Hivyo basi unapata kwamba imewakutanisha na Afrika Kusini ambapo nikitokea upande wa pili walikuwa wanaongoza kwa bao moja kwa nunge.
0: I hope they will do definitely better. I hope they will perform.
1: Kiasi kwamba wamefunga ile bao moja away na iwe kwamba wabani mchezo ishe hivyo hata labda wakitoka sare kuna uwezekano akipiga hapo
0: nadhani mechi nadhani kwa mechi hii nadhani walihitaji tu
1: yes. Win
0: wasipigwe nadhani walihitaji tu wasipigwe bora wasipigwe tunarudi World Cup
1: yes.
0: Ama tulimiss because the last time I checked to World Cup because you in Mexico bilikuwa ni wapi ile tuliperform kidogo is this the
1: sasa
0: second one
1: unapata kwamba hii ni nyingine inakuwa kwamba
0: inafuatia
1: sasa
0: itakuwa Morocco
1: sasa ambapo ikiwa wataandikisha sare ama kushinda
0: tumeingia
1: tupo uwezo wa kuingia moja kwa moja
0: tumeingia
1: yes
0: acha na wajua haya uwezo wao unajua kabisa uwezo wao unajua
1: kama rais wa taifa la Kenya
0: unajua uwezo wao unajua kwa hivyo sisi tunaombea sala tunaombea sana wa Makinda wa Kenya wanaopeperusha bendera la Kenya
1: yes.
0: Under 17 Harambee Starlets ama ni Junior Starlets
1: Mildred Cheche
0: chini ya Mildred Cheche wajua every time nasikia hilo jina huwa wanakuja wangapi
1: watatu
0: hadi saa hizi huwa wanasumbua sana sababu kikubwa kazi yao ni nzuri wote kazi afu mimi huwa nashindwa kwa yani sijafika mahali kwa tofautisha vizuri huwa najua tu huwa nawajua Kiolsen ndio anajua Kiolsen huwa najua tu kuna vitu vicheche Jacqueline Odemba alafu
1: yes.
0: Na pia kuna Juma
1: sana
0: Jacqueline Juma kuna Juma kuna Meledine Odemba alafu kuna Jacqueline Juma
1: Amiru
0: Cheche najua kuna wale wa senior
1: yes.
0: Kuna huyu wa junior haya
1: yes.
0: Bora ni yao kazi nzuri sana wanaifanya kazi nzuri sana sana na tunazidi kushukuru na tunazidi kuombea pia ladies football naam wanajituma wanajaribu men's pia wanajaribu men's pia tulikuwa tunangojea mwakani pale kwenye kinyang'anyiro kile cha kombe la bara hapa
1: tulifuzu si kwamba
0: ambalo lipo lakini hilo kombe liko wapi hilo kombe liko wapi liko Morocco ama liko Senegal
1: bado walibana sema turudishi wajua pia koti katika kutoa maamuzi hawajaiweka wazi kwamba wanawashinikiza warudisha nilisikia kauli kama na hiyo so unapata kwamba kikosi cha ulinzi cha kule ilisema hilo kombe halitoki huko Senegal kingali
0: lakini nadhani kulikuwa na appeal pia nadhani walikuwa na appeal
1: tunangojea tribunal
0: ikimalizika basi ndio tutajua kuna mgeni lakini unasema kwa sasa
1: yes lingali Senegal
0: kwa Senegal na kitakuja hapa nchini
1: itakuja hapa
0: sisi tuko na cup
1: kabisa
0: next year tuko na cup pia
1: kubeba
0: chakula kapu kapu tako Kenya pia kwa hivyo tuko vibaya sana vile haya hayo ni hapa nchini lakini najua uzito mwingi sana kwa kule majuu
1: nakwambia
0: Mexico Canada
1: pamoja na USA
0: kabisa taka tupunge unyunyu kidogo tu alafu kurejea basi tuangalie zile highlights. Najua kwa sasa tunakwenda kwenye
1: round of 16.
0: Tushamaliza round of 32, tushamaliza group stage round of 32. Round of 16 tunaingia. Inaanza leo sio?
1: Afrika alibaki 9.
0: Inaanza leo sio?
1: Inaanza
0: round of 16. Tujira kwa namna gani from there?
1: Yes.
0: Tuko tunaenda robo finali, semi finali tukiangazia tarehe 19.
1: Yes,
0: ambapo tunajua ni nani ambaye atakuwa anachukua kombe kutoka kwa Argentina. Tina ambao wako nayo na wako nayo ngangari kabisa usikilizaji. Hata tuweze tama kidogo usikilizaji tukirejea basi tuangalie World Cup manenos yanakaa namna gani, kuko namna gani, lipi ndilo letu, lipi ndilo lao wenyeji na wageni pia kwa ujumla msikilizaji. Kule ni Amerika nadhani kusini kama sijakosea
1: kabisa.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Usema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
7: Nifanye kazi gani?
8: Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
9: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
8: Tumekuwa tukisikia Biblia Usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
6: Biblia Usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
8: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia Usema.
6: Tutaka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee sana.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
2: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
1: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote.

0: moyo una haja sana ya kumwambia huyu ni ile ni ombi kwake Mwenyezi Mungu kusema asante tu. Najua msikilizaji kuna kitu ambacho moyoni mwako kwa njia moja ama nyingine you are very grateful for. Hata tunapoanza mwezi huu wa saba, shukrani sana za dhati msikilizaji. Pia sisi tunakushukuru sana sana sana hata mwezi huu pia kwa kuzidi kuwa pamoja nasi kusikiza vipindi vyetu na kutegea radio hii ya Biblia Usema Broadcasting. Kuahidia kwamba tunazidi ku make sure kwamba tunazidi kukupa kile ambacho unahitaji. Sehemu kubwa sana sana ni kuweza ku make sure kwamba chakula cha kiroho umekipata vizuri sana. Asante sana Lois Chapengeno, huyu ametoa sadaka zake, shukrani zake za mwezi wa saba, na nguzo yake kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yake ya pale kwenye M-Pesa Paybill namba 332550, account namba 967 sawia na Simon Njoki, sawia na Dominic Njeri, sawia na Mary Kamau, baadhi tu ya wengi ambao ndakuwa nikiwataja baadaye na kuinua ombi juu yenu msikilizaji apaje Arabika jambo. Asante sana pia mchungaji Dan Musangadi Koroga sawa tu Tiriza Mboka, Tiriza Robert Mwanzi, weekend safi kabisa ukiwa na Mwanzi Kirogo Mwanzi Kitoko Snyder Naifa, Reverend Billy Marende, pia paja Rabika Jambo Kisere, Matasia Kajiado, msalimu pia mzee Daudi ukimwona kule majamaa wa Matasia, Esther Tati Rasta Girl, Ryan Mwanzi, wengi sana, mchungaji Dan Msangadi, Benjamin Nyabaro, Esther Tati. Na paja Rabika Jambo majama wengi sana, na shukuru sana kwa kuzidi kutegea radio ya Biblia Usema Broadcasting. Pale ambapo ulipo msikilizaji, hapa ndipo nyumbani, hapa hapa Jaribika Jambo msikilizaji. Timu nasema kwamba tukivuka mipaka,
1: yes.
0: Bahari hapa na pale, sijui kama pia tunavuka bahari ile ya Shamu, lakini bahari nyingi tu ziko hapa
1: kuvukwa ni kitu cha
0: msingi. Hebu angalia mwanzo kabla tukuje kwa mechi za jana, najua hapo ndio kuna uzito mkubwa sana wa mechi za jana.
1: Yes.
0: Tulipiga nasema kwamba tulivuka vizuri bahari tukiwa timu 10 tukafaulu. Tukasema sasa sisi kama si Kenya, si Uganda, si DRC, kama Afrika tumwatuma
1: kabisa
0: mbembeni huko, tukamtuma Egypt, Misri,
1: except South Africa ndio walijituma wenyewe.
0: Kwa nini bwana? Hebu fafanua.
1: Mwezi kwa mna of course wenzetu kule.
0: Hapana. Tukatuma South Africa. Tukatuma Misri.
1: Tukatuma Algeria. Tukatuma Ghana. Tukatuma wana Tunisia,
0: Tunisia.
1: Kando na hapo
0: Cape Verde.
1: DR Congo.
0: DR Congo.
1: Wote tukatuma.
0: Ivory Coast.
1: Yes.
0: Morocco. Ungele yupi?
1: Senegal. Yes.
0: Kumi. Tukasema sasa basi. Kama na kuwatuma, they proved that kwamba they are the best.
1: Definitely.
0: To represent us.
1: Sio tu kuna wengi walitamani kuwa kwa umu Afrika, lakini
0: hawakupata. Kwa kinyang'anyiro bwana. Sio ndio tukatulia.
1: Yes.
0: Bas. Tukakwenda group stage.
1: Yes.
0: Group stage tulifuzu.
1: Team moja tu.
0: Karibu tulifuzu wote.
1: Except Tunisia.
0: Tunisia tu.
1: Ndio hao kusajili ushindi wote
0: kwa karudi
1: mchana wote. Wakarudi mapema. Akasema tumewaachia nyinyi.
0: Tukaingia round of 32. Unajua ile ilikuwa ile dunia ambayo nadhani mara ya kwanza utanikosoa, mara ya kwanza kwa historia.
1: Yes.
0: Tuna participate timu 48, sio?
1: Maana yake unapata kwamba ilikuwa awali timu zilizokuwa zinashiriki kutoka
0: 32. Exactly. Kwa 32. Sio tunaanzia round of the 2, lakini tukaanza group stage ya team 32, hapo tunaingia 16 quarters, semis, finali. Na ile inachezwa within a month thereabout. Sasa hizi imeongeza.
1: Na unaona michuano ilipanda toka 64 hadi michuano 104. zilizidi
0: kabisa,
1: like from half of the, tuseme more than almost double the teams ambazo zilikuwa zinashiriki. Kwa hivyo unapata kwamba pia michuano iliongezeka.
0: Haya. Before anything,
1: yes,
0: from you kiniuliza uenda Africa tumeperform vizuri. Sababu ukiangalia if at all only out of 10,
1: yes,
0: only one team missed to secure a slot
1: in the
0: for the second, for the second round.
1: Yes.
0: I guess tumeperform kwa sababu nilikuwa naangalia historia. Si timu nyingi ambazo zinafuzu hatua ya makundi
1: kabisa.
0: From Africa, wacha nisema hivyo, nizungumzie Africa zaidi. Si nyingi ukiangalia saizi ambazo zimefuzu,
1: yes,
0: imekuwa pia ni achievement nyingi sana. Ni mara ya kwanza kufuzu
1: kabisa
0: round of the next round ama round of knockout stage. Nadhani ni nyingi sana. Kwa hivyo bado kihistoria nadhani tumepafu.
1: Mbona wanafaa kuwa pale?
0: Tumeperform perform vizuri. Round of 32.
1: Yes.
0: Tukigia timu tisa.
1: Zile tisa.
0: Ha, sasa hata
1: kazi hapo ndio ilikuwa ngumu. Maana unapata kwamba
0: yes. Agusta kazi ilikuwa ngumu. Si kwa wote. Kazi according to me personally, maoni yangu mimi, kazi haijakuwa ngumu kwa wote au kwa kila mtu.
1: Yes.
0: Kuna wale ambao
1: kazi
0: they did not perform according to the expectation.
1: They didn't revise their notes.
0: They did not meet
1: the expectation.
0: Hey, according to me, according to me, you meet this expectation.
1: Sasa, hapo ndio sasa mjadala unaibuka. Manake nimekuwa najaribu kufuatilia wadadisi. Akawa anasema kwamba Afrika wana wachezaji wazuri sana.
0: Kabisa.
1: Changamoto ni moja tu. Ambapo wakitatua hilo moja katika michuano inayokuja, timu za wazungu zitapata tabu sana. Tatizo ni gani? Timu za Afrika katika hatua ya 32 bora wamekuwa natangulia kufunga baadhi ya timu
0: wote.
1: Karibu wote. Lakini inafika dakika za lala salama, dakika za ushei. Alafu anaachilia. Sasa wakawa wanasema kwamba tatizo ni nyepesi, ambapo inakuwa kwamba timu za Afrika zikilishughulikia in the next competitions timu za Afrika zitaogopwa. Tatizo linaanzia hapa. Wengi tuna taaluma, not si hata taaluma, wengi tuna talanta. Lakini unapata kwamba tumebaki na hiyo talanta. Kwa hivyo inafaa kuwa polished. Kivipi? Kwamba kando na talanta iwe kwamba tuongeze taaluma ndani. Na akawa anarejelea bao lilofungwa na Harry Kane mfano. Unapata kwamba Harry Kane hakuangalia goalkeeper yuko wapi. Alikuwa in the box of 18. Na unapata kwamba many super strikers wakiwa kwa ile box necessarily hawahitaji kuwa goalkeeper.
0: Just aim.
1: Ukiangalia bao lilofunga Messi hapo jana la kwanza ya timu ya Kivide, hakuangalia goalkeeper ni vipi amesimama. Manake mpira ukitoka na tumai kwa nambari 5 ulirushwa direct, na wakati ulianga kwenye guu lake nika kwamba moja kwa moja akalitumanisha. Kwa hivyo unapata kwamba nikawa nakumbushwa tu kwamba wengi wa wale strikers sasa kwa hizi timu kama vile kule Europe inakuwa kwamba wamechukulia kando na talanta walionayo, inakuwa kwamba wameongeza taaluma ndani. Wanajua kwamba wakati nimefika hapa cha kufanya ni hiki, as much as ndio na talanta ya kuchenga, ndio na talanta ya kufanya hiki na kile, lakini sasa taaluma nasema nini wakati ambapo umefika huu wakati kuhusiana na jinsi ambavyo umeupokea mpira. Kwa hivyo unapata kwamba so much it has to do with our striking, hapo tu ndio inafaa kuweza kufanyiwa kazi.
0: Ukizungumza hilo,
1: yes,
0: mtamtaja Senegal, mtamtaja Ivory Coast,
1: hata Congo
0: na Congo. Hawa wa nini? The curse,
1: yes,
0: ni ita curse. Curse ama spirit ya 86th minute.
1: I tell you. Hani mmeshinda? Si hati na Kongo?
0: Kuliko haje bwana. Kongo, tulianza kufunga Uingereza. Asubuhi.
1: Wakao wamelemea hata kimchezo.
0: Kabisa.
1: Hii struggle
0: wanafanya. Walikuwa mkubali. Wacha ku struggle. Walikuwa shakubali. Kidogo, bala. Senegal.
1: Yes.
0: Senegal tulifanya, tulimaliza mchezo kabisa. According to me, tulishinda mchezo mapema kabisa.
1: Bado dakika 5 mpira uishe.
0: Kocha wa Belgium alikuwa alikuwa mwangalie kabisa, akafunga kalamu, akafunga
1: notes, amefunga
0: matini yake,
1: majaribu yangu
0: kitini akafunga, akaika kupocha, akasema sasa tungoje kipenga, ngoje kipenga, tungoje kipenga basi tumalize kidogo.
1: Yes,
0: tumekombolewa.
1: Concentration,
0: I would call the same.
1: Yes,
0: shida nini bwana?
1: Kitu ambacho tulizungumza na wewe, natumai si leo kama jana, tukao tunasema what is working kile kitu ambacho kinafanya kazi
0: wachia bana,
1: usibadilishe, wachia. Don't change what is what. The moment you in fact a change, hapo ndio unaanza kupigwa tu. Hapo sasa ndio penye Senegal iliwapata. Manake ukiwa na zile sabu ambazo wako wanafanya kiwango fulani, unapata kwamba wachezaji hasa ile first 11 wakati na kwa kwamba imemiliki mchezo na mpira unatiririka, manake mchezo wameweza kumiliki, wameidhibiti wapinzani. Hivyo basi unapata kwamba hata ukimuondoa mchezaji mmoja unnecessarily, inakuwa kwamba inaathiri mfumo ambao umekuwa na. Na kwa hivyo unapata kwamba kidogo kama mlikuwa mnadhibiti na kumiliki mchezo kiasi kiasi hivi, unapata kwamba ball possession inaanza kubadilika.
0: Inakataa bwana.
1: Hivyo basi ndio unapata kwamba kidogo kidogo on goal mekonziva ama penalty inapatikana. Mwisho wa kuisha wakiona kwamba kumbe tunaweza rejea mchezoni, wanaikola zote mbili inaingia extra. Unajua kwamba mpinzani akitoka nyuma akuje mtoshani.
0: Comeback, mtu huyo timu ya comeback inakuwa rahisi sana ishinde, rahisi sana ishinde. Mimi kocha wa Senegal namlaumu kwa size Pep Thiago, namlaumu sana
1: kabisa.
0: Una ulikuwa unafanya
1: sababu ya nini? Hilo tu ndio swali.
0: Na unafanya mapema. Because unajua kuna game ambazo
1: wacha
0: zie. Si kila mtu anaweza fit ama anaweza click. Unaingia ikuchukua muda sana kuingiana na game.
1: Kusettle kwa mechi.
0: So kama ilikuwa ina work,
1: let it be.
0: Every second ni ya kushikilia pumzi, ya ku hold the breath. Every second, every nukta, every minute, una hold breath, iende tu, iende tu. Hata dakika 90 kuweza kupatikana mambo matatu na mpigwe bwana.
1: Unaona kama unaona hata hicho ndio kitu ambacho sisi wakati wa CHAN kilitu affect. Unapata kwamba wachezaji ambao walikuwa wameweza kudhibiti wapinzani katika mechi iliyopita, kikosi kiko sawa. Kwa hivyo inafika mahali mkufunzi anaona acha pia leo nijaribu wachezaji fulani. Kitambo wanaingia kusettle kwa mchezo.
0: Inachukua muda. Inachukua muda sana. Kabla tuangalie raundi ya 16 ambayo tunaingia kuanzia leo jioni. Tukifungua pia ukurasa na timu ya Afrika. The only team ambayo ilifika semifinali, the only team so far ambayo acha nisimalize sentensi, Tujira kwa namna gani? Tuangalie mchezo jana bwana. Mchezo jana tulikuwa na Afrika watatu. Usizungumzie mechi ya Cape Verde. Chana nayo. That's another thing.
1: Acha basi nianze
0: kwa Misri. That's another thing.
1: Acha nianze kwa Misri.
0: Tuanzie huko Ghana.
1: Kwa Ghana. Ghana mimi nilitarajia kusema ukweli. Hata nikiwa jana hapa na Ben Mwanza nimwambia Ghana wasahau. Maana yake unapata
0: kufanya utembe gani bwana? Sababu it was Colombia, sio?
1: Yes, Colombia. Colombia moja tu dakika 14 mapema, na unapata kwamba pia huwa inakuwa mkifungwa bao na mapema. You got a time to like recollect yourself, muweze kujipanga upya. Muone labda sasa hapo ndio huwa inaleta maswali kwamba ni nani ambaye anaweza ingia katika mchezo wapo mmezidiwa zaidi aweze kuleta mageuzi. Kwa hivyo unapata kwamba the head each and every, maana yake sasa hapo unapata kwamba sio kazi ya mkufunzi. It is the technical sasa. Iweze kuketi chini isome mchezo, maana yake unapata kwamba mchezo wakati mwingi mkufunzi mkuu ndiye huwa anaona ni saa ngapi bao litatokea, lakini sasa kumsaidia ni wale wadadisi, the technical part. Iweze kuketi chini ione ni wapi ambapo kuna udhaifu, ni wapi ambapo labda mpira hausambai vizuri. Hivyo basi unapata kwamba ile deficiency kwa timu labda kuweza kufanikisha kwamba kuna imarishwa kikosi kutafanikishwa na the technical team. Na ndio kitu ambacho Ghana hapo jana walikosa. Kwa hivyo unapata kwamba hata ukiangalia ball possession yao walikuwa na 38 against 62. Shots ambazo walikuwa nazo ni nane, hakuna hata moja ilikuwa on target. Hao wengine walikuwa na shots 20, 8 of them zikiwa on target. Alafu unapata kwamba corners as much as ndio walikuwa nazo mbili, au wengine wakiwa na tatu, lakini mwisho wa kuisha kwamba ni timu ambayo iliingia kwa mchezo kwa njia moja au nyingine kisaikolojia, washajitoa wenyewe wakaonyesha nia ya kufunga. Wako tu
0: bala sana sababu kwa kuangalia Ivory Coast, pengine Senegal, pengine na Ghana.
1: Ghana
0: tuateleza sana kwa urahisi. Na ni mechi ambazo ukiangalia vizuri si mechi ambayo ilikuwa inafaa tushindwe ama tuachilie hivyo rahisi sana
1: kabisa.
0: Egypt
1: nilitarajia wafuzu as per the yesterday statistics tukiwa hapa na mwenzangu Mwanza, lakini sasa kitu ambacho si kutarajia ni kwamba watapiga sare wafuzu kupitia njia penalty. Ni kwa nini nasema hivyo? Walikuwa muonyesha katika hatua ya mwisho ya makundi, walikuwa kwa mojawapo ya makundi magumu, lakini unapata kwamba natumai walimaliza katika nafasi ya pili. na unapata kwamba pia kikosi cha Egypt, kwa nini nilikuwa na confidence nacho, kina wachezaji wazuri. Mo Salah anaipigia Liverpool, japo ameondoka. Imam Ashura anakuwa kwamba pia ni mshambulizi tokea kiwango cha makundi mchuano wa kwanza, amekuwa anapiga mabao, lakini kano na hapo kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao hawajulikani kwa sababu gani anacheza domestic league Al Ahly. Lakini pia kuna mchezaji ambaye anaipigia Manchester City, anakwenda kwa jina la Mamush. Kwa hivyo unapata kwamba ni kikosi ambacho kwa njia moja au nyingine kina uzoefu, alafu experience wanayo. As compared kwa kikosi cha Australia, natumai unapata kwamba hakuna mchezaji ambao tunaweza sema kwamba anacheza ligi kubwa except goalkeeper wao, anakwenda kwa jina la Matthew Reana ambaye anaichezea timu ya Levante kule Spain. Kwa hivyo unapata kwamba hapa Egypt walikuwa na kila reason ya kushindia ndani ya mchezo, sio nje.
0: But mimi nikiangalia game ya Egypt jana sikuridhika nayo kabisa. Game ilikuwa
1: ndio hata nilishangaza kusubiri hadi
0: na ukiangalia na ukiangalia wamefuzu ndio.
1: Yes.
0: Lakini wanakutana na Argentina, sio?
1: Ni kwa mtetezi.
0: Sasa kama they not change anything. If they will go in that game with the same script, same mko nayo hapa, huenda basi wakapigwa sana. Huenda wakapigwa sana. Bado tunaombea kama Afrika because ni one of the only two teams, huh?
1: Yes.
0: Yeah, from Africa.
1: And Morocco.
0: Ambazo zimefuzu. Tunaombea sana. Lakini they have to
1: have like
0: to step
1: that
0: up spirit vizuri. Kwa sababu ukiangalia game ya Argentina, Argentina wako na hasira ya kudefend
1: kabisa.
0: Wako na hasira ya kudefend. Na kama unapata sasa maybe Egypt kama watakuwa na kitu chochote cha kuwachocha, cha kuwajaza ngori, itakuwa ni balaa. Wende wakapigwa sana. Kabisa. Angalia sasa.
1: Yes.
0: Ni mnasema sijui World Cup sijui ni tarehe 19 final. Mnasema sijui sijui defending champions sijui alikuwa wapi. Mnasema sijui sijui nani amepigwa, nani ameenda wapi, nani ameenda wapi. Jana finali ilicheza.
1: Nusra ameenda angushe kabati. Nusra.
0: Si Nusra. Si Nusra. Mimi nilikuwa nasema hapa vizuri kila wakati. Mimi I was very confident kwamba Kevad watapiga mtu.
1: Mimi si kwa nojesi.
0: Argentina. Nilikwambia vizuri Argentina wanatolewa. Wanatolewa.
1: Mimi si kuona.
0: Nasema sijui Kevad limbukeni. Oh, Kevad mara ya kwanza wameingia. Kevad hata sijui ati mnasema ati population ya taifa yao yote inazaje kwa stadium na iwashabikie. Nasema sijui Kevad. Nikwambia vizuri Kevad. Kevin yes ni underdogs, lakini ukiangalia ukakamavu wao nilisema hapo kwa fulani, ukiangalia yani they know what they have come to do, they know the competition and the challenge ambayo wamekuja ku face. Sasa walikuwa wanajua tumekuja hapa biashara, it's not about sijui majina ama nani, si ni team kama sisi from group stage.
1: Yes.
0: Walifanya Spain maneno.
1: Kabisa, wakatoka sare. Spain hawakuamini. Na hindi zikaisha, wakaongeza
0: zikaisha. Walikuja, na nilijua vizuri jana. Na ukitaka kujua vizuri potential ya Cape Verde. Sikomba ilikuwa kubatia. Walifutangulia kufungwa.
1: Wakatulia.
0: Na walipofungwa, mimi nilisema kwamba kama washafungwa basi.
1: Kuisha mambo.
0: Ningo tunaisha hivyo. Morale inaisha, nguvu inaisha, nini. Lakini, kumi ndo kazi inaanza. Wanasema hivi kwamba Argentina won the match.
1: Yes. But
0: lakini Cape Verde won the hearts. Cape Verde watuzwe bwana. Cape Verde watuzwe.
1: If there could be an award ya kwa award team.
0: Watafutiwe award bwana. Watafutiwe award. Sababu wengi wanasema tayari they have a team wanasemaje? Team of the tournament.
1: Yes.
0: They already have the goalkeeper of the tournament.
1: Yes.
0: Uliona bao ambalo lilifungwa jana?
1: Kwanza
0: bao la pili.
1: Lile kwanza mimi la kwanza ndio lilinifurahisha. Mtu alipigwa chobo, ikaangukia pass mtu fulani pale, goalkeeper hakuona jinsi ambavyo neti ilitingika. Hilo ndio lilinifurahisha.
0: Anaitwa
1: bao la kwanza la Messi alikutosha, maana yake alifunga katika dakika 28 kabla ya Cape Verde kujibu dakika 59 hapo na De Roy Duarte. Na kuna mtu hapo kwa jina la Sidney Lopez dakika 103 kule chini, Messi wakidani kwamba hapa tumemaliza kazi ilikuwa bado ipo. Na unajua Argentina wana majina, Leandro Martinez, Messi mwenyewe.
0: walijaribu kila kitu ilikuwa imekataa, walijaribu kila kitu ilikuwa imekataa. Jamani tu Vuzina,
1: yes, goalkeeper wao sasa,
0: alitolea Messi kila kitu,
1: 40 years
0: alitolea Messi kila kitu ambacho Messi anajaribia, set piece zote
1: zilishindikana,
0: ilikuwa ngumu.
1: Haingekuwa hiyo own goal ya anakwenda kwa jina la Oinei ama Dinei dakika 111 haikuwa sare. Unaona ingeingia katika penalty,
0: mambo yangekuwa tofauti.
1: Argentina wangetoka na hawangeamini.
0: Goalkeeper bwana
1: atafutiwe shahada
0: pia. Goalkeeper
1: kama kutakuwa na
0: matukio. Lakini Vardy kwa ujumla. Mimi sijali kwamba ametolewa. Sijali kwamba pingine wamefanya nini, lakini huyu alikuwa ni bingwa mtetezi. Anacheza na timu ambayo kwa mara ya kwanza limbukeni. They have population nobody
1: yao, population they have yao, county ya Nairobi peke yake inawashinda kwa population. Unajua total population ya Cape Verde what? 530,000.
0: Wanaweza ndana wote.
1: Wanaweza jaza
0: timu. Wanaweza ndana wote.
1: Yaani hata president anaweza jua kila mtu hilo taifa. Hapa ni kwa Ndukusi, hapo ni kwa Otwani. Sasa ndio kwa ana kazi.
0: Mimi nilipenda sana. Nilipenda sana. Nilipenda sana uzito ambao walipatia Argentina. Ungeangalia Argentina baada ya game. They were not celebrating kwamba ati tumemfaulu. Walikuwa wanashusha pumzi. Walikuwa wanashusha pumzi.
1: They like
0: kwamba
1: was that
0: shukrani. Sasa angalia tunaenda kwa round ya 16 tukimalizia round ya 16. Round ya 16 tunamaanisha kwamba ni 16 teams. That's the meaning of round of 16. Mechi ni nane.
1: Yes.
0: Kuna kama namna gani?
1: Hakuja kaa vibaya sana manake katika hiyo round ama katika mkondo wa 16
0: na mbora. Game ya kwanza ni saa 2 saa hizi.
1: Canada wanapiga dhidi ya Morocco
0: Yes.
1: Unapata kwamba Morocco hapa mimi nampa asilimia kubwa ya kushinda. 55% against Canada. Canada ukiangalia hawaja kuwepo, ni ile tu sasa ni mcheza kwao hutunzwa. Alafu pia Moso ni mwandalizi. Alafu kando na huu mchuano wa Morocco dhidi ya Canada kuna mchuano mwingine ambao utakuwa ni saa 6 usiku ambao unamkutanisha France ambao ni mababe kwa sasa wanacheza dhidi ya Paraguay waliowabandua wana Ujerumani. Kwa hivyo unapata kwamba France hapa mimi naona tu kwamba moja kwa moja. Hapana mjadala hapo. Brazil watakuwa wanapiga na Norway. Brazil na wachezaji wengi wazuri akina Vinicius Junior, akina wao jamaa wa Manchester United anakwenda kwa jina la nani aliyeondoka huyu amekuwa midfielder nitajaribu kumbuka jina. Alafu pia wana kikosi tu kizuri
0: kwa Casemiro na
1: Casemiro kunradi. Alafu unapata kwamba wanapendelewa ndio kwamba watashinda, lakini ukiona kwamba hawaja kuwa na ile coordination nzuri. Kwa hivyo wasipoka vizuri pia Norway the standard chance. Katika mchono mwingine kuna Mexico akicheza dhidi ya England. England wanafaa waweze kujitahidi, la sivyo wakiwa na ule mchezo waliokuwa nao dhidi ya DR Congo wataumishwa nje. Mchono ambao pia unatazamiwa sana ni ule wa Portugal ambao watakuwa wanacheza siku ya Jumatatu saa 4 usiku dhidi ya Spain, ambapo pia Portugal wanaonelewa kwamba wanaweza ondolewa na Spain. Alafu kando na hapo kuna mwenyeji USA atakayekuwa anacheza na Belgium on Tuesday, hapo ni tarehe 7. Alafu mchuano mwingine ni Argentina wakicheza dhidi ya Misri. Misri watatuia radhi kidogo, alafu Switzerland wapige dhidi ya Colombia. Ndivyo kulivyo.
0: Sasa yes. Kitu bwana, tisini ndio uamua. Tisini ndio uamua.
1: Kama kevat.
0: Tunaondoka basi. Wewe timu yako bado una
1: timu yangu
0: ame lishashuka.
1: Asubuhi Germany. Hivi sasa tunachoma mahindi huko ushago kwetu.
0: Wewe shabikia tu sasa pole msikilizaji. Hapa jarabikaje hapa dakika moja kabla ya saa 12 jioni. Hivyo ndivyo tunafungasha sehemu ya pili 11 hadi 12 jioni msikilizaji. Tutakuwa tunarejea muda mfupi ujao baada ya kitambulisho tuangalie awamu ya mwisho. Saa 12 hadi saa 1 jioni msikilizaji, mambo ni matatu peke yake. Tutakuwa na msanii wa siku ambapo tutakuwa tunapiga kura vibao viwili msikilizaji, kura yako moja alafu kibao kimoja kitakachoibuka mshindi basi kinatudumia tunapofunga kipindi. Alafu kutakuwa na sehemu ya imizo tupate neno la Mwenyezi Mungu msikilizaji, alafu pia kutakuwa na sehemu ya maombezi na kumtolea Mwenyezi Mungu msikilizaji. Kwa hivyo tayarisha sadaka zako, tayarisha nguzo yako, support yako, fungu lako, sadaka zako za shukrani msikilizaji za mwezi huu wa 7, na pia any amount ambayo pengine ungependa kuhubiri na kupitia redio hii ama kusupport huduma hii ya redio ya Biblia Sema Broadcasting msikilizaji, na kukaribisha sana sana kufanya hivyo. Ndio wakati huu sasa msikilizaji, kupitia pale kwenye Mpesa paybill number ya 3325 0750. Account number ni 967 kimbele. Pia ndakuwa nikikutajia baadaye tu na kunena baraka juu yako msikilizaji, mfano Mary Kamau, mfano Rosemary Munyoki, mfano Alex Munyao, mfano Jamlik Munyasa, baadhi kundradi Agnes Mwangangi, baadhi ya maja, ya watu ambao wangependa ku kusupport huduma hii ya radio ya Biblia Sema Broadcast. Msikilizaji, na kukaribisha sana sana, tuende kwa pamoja tunapoongea kwenye awamu ya mwisho. Hii ni Biblia Sema Broadcast, ni fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
6: Hapana sweetie, haijafika hapo.
5: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
6: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
7: Najua kuna mengi ambayo tupitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
8: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
8: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
7: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
9: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
7: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
10: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazi ya Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo, ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikirie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika, unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo, tuendelee kushikiria hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami, tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: ndicho kibao cha kwanza msikilizaji. Shangilia. Bwana ametukua msikilizaji, na mimi ni kwamba kuna jambo moyoni wako ambalo unaweza kumtukuza Mwenyezi Mungu kwalo, unaweza kushangilia kwalo. Just give a praise. Nataka kwamba tuingie malangoni mwake. Na sifa, shangwe na shukrani msikilizaji. Sehemu ya kwanza ile, sehemu ya pili msikilizaji kwa hapa anaitwa anaitwa Tumaini. Nimekuuliza umefikaje hapa bwana? Leo hii umefikaje hapa? Mwezi huu wa saba umefikaje hapa? Unaweza kueleza ama ni kwa nguvu zako?
1: Msanii wa siku ndani ya Youth Patrol. Msanii wa siku.

anaitwa Tumaini. Najua kuna watu waliangalia mwezi stoka sema kwamba itakuwaje? Mwezi sababu itakuwaje? Huko tutafikaje bwana? Pengine hapa katikati kuna mambo mengi sana ambayo unahusisha nayo, pengine unasema kwamba for me pengine mwezi wa saba bala. For me pengine mwezi wa sita bala. Kupita mwezi wa tano bala. Sijui wewe unahusisha na nini, lakini kikubwa ni kwamba hapa ambapo tumefika msikilizaji, we can only thank God. We can only be grateful to God. Kama huu ni ushuhuda wako msikilizaji, basi hiki ndicho kibao chako cha Tumaini Umenibeba. Je, umenibeba ama ni shangi ama unashangilia tu? Tufanye msikilizaji, make sure kwamba unasalia kwa simu yako, hicho ndio kicho kitikiti cha kupiga kura. Alafu unaji unafanya hii maima msikilizaji, unafika mwenyewe kwa kituo cha kupiga kura personally, beba kitambulisho chako, beba kadi ya kupiga kura. Alafu ukifika, make sure tusaidiane, kazi kwa rahisi, fata foleni, panga foleni. Alafu campaign itakuwa inaisha muda mfupi ujao msikilizaji. Kwa hivyo kama bado unataka consult, kuuliza kumobilize.

is kulobi ni saizi muda mfupi ujao ndakuwa nikitamatisha campaign, tuingie kura moja kwa moja msikilizaji. Process na protocol iko hivyo hivyo tu. Fika pale msikilizaji, ruhusu ukaguzi ufanyike, ID yako itangaliwa. Ikiwa umekidhi masharti utaruhusiwa kupiga kura msikilizaji. Utapewa karatasi kupiga kura ambayo iko na wasanii wawili. Tumaini Umenibeba. Upande pili utakuwa ni Essence of Worship, Shangilia. Wewe una tick upande moja, una mark upande moja, unaweka fingerprint upande moja, una fold pole pole, alafu unatumbukiza ndani ya sanduku la kupiga kura. Unachukua ID yako, unaondoka pole pole kwenda nyumbani msikilizaji. Tegea 96.7 Tegea, 102.5 kama ni Lokichogio Tegea, 105.3 kama ni Voi Tegea, Kisumu 101.5 Tegea, ama uweke live www.bibliausema.org. Tegea pale, sisi tutafanya mambo yetu hapa msikilizaji, alafu tutatangaza baadaye. Tuko sawa? Campaign imeisha hivyo. Tunaingia moja moja kupiga kura. Tunafanyaje? 0722174200, 0722174200. Iwapo unataka kupiga kura msikilizaji, hiyo itakufikisha moja kwa moja kwenye kituo cha kupiga kura. 0722174200. Watu wa diaspora pale kwa WhatsApp nambari ni ile ile, 0722174200. Facebook pia unaweza kupiga kura msikilizaji. Biblia usema broadcasting ndio page yetu ile. Sema Umenibeba, ama unasema Shangilia. Mimi nitakuwa najua na kana mna gani upande wangu msikilizaji. Are we ready? Twende nalo. 0722174200.

0: Hello, BHB. Hello, BHB.
1: Hello.
0: Hujambo?
1: Jambo.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Claire.
0: Claire.
1: Yeah.
0: Ah, Claire, karibu sana. Tulizungumza last week, sio?
1: Yeah.
0: Ah, unapiga kura wapi?
1: Nashangilia.
0: Asante sana, Claire. Hello, BHB.
2: Hello.
0: Yes.
2: Habari?
0: Nzuri sana ndugu yangu.
2: Huyu ni John wa Zedlo.
0: Ah, karibu sana.
2: Huyu ni kwema?
0: Asante.
2: Sasa kuna time nilikuwa nashangilia. Hakuna mtu alikuwa ananiona.
0: Ehe.
2: Ni mkono wa Bwana ulinibeba.
0: Ah!
2: Niliona.
0: Ehe.
2: Haijakuwa rahisi.
0: Ehe.
2: Pasha
0: nipite
2: na
0: hiyo. Asante sana. Ah, that is good. Hello, BHB. Hello, BHB. Ujambo? Ah, punguza sauti ya redio. Punguza sauti ya redio kidogo. Hello, BHB. Hello, BHB. Ah, uzungumzi. Hello, BHB.
1: Hello.
0: Hujambo?
1: Hello.
0: Hujambo na kusikia? Zungumza na kusikia. Ah, ame drop kwa nini? Hello, BHB? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hujambo?
2: Hello.
0: Na kusikia vizuri, karibu sana. Aha, kwani kuna shida wapi bwana? Eh? Shida ni kwangu ama shida ni kwa kupiga kura. Hebu fundi wa mtambo bwana. Mtu wa IT aje aangalie ni kwangu ama ni kwako. Tufai kupoteza muda bwana. Kisheria saa za kupiga kura very limited. Ah, hello BHB. Hello.
2: Hello, Bwana Yesu amsifu Mr. Ndukuzi wa Nyama.
0: Amina, Bwana Kevo wa Kibra, ujambo?
2: Sijambo sana my brother.
0: Nimekupata vizuri sana. Karibu sana ndugu yangu.
2: Hata mimi nakupata vizuri. Hao wengine hawataki kupiga kura, nimekuweka jambo.
0: Haya, acha tuwasongeshe bwana.
2: Sasa wacha mimi niseme ni mkono wa Mungu. Wakati mwingine unakuanga chini.
0: Ehe.
2: Wanakuambia nyamaza hapo kama Patiomai, walimwambia nyamaza. Yesu atakusikia, unaletea Yesu kelele. Lakini yeye akatiti kusema mwana wa Mungu niko hapa.
0: Niko hapa.
2: So ni mkono wa Mungu umenibeba ukanitoa kwa hiyo shimo.
0: Ehe.
2: Hiyo mkono wa Mungu mimi singeweza.
0: Ehe. Na saizi unashangilia.
2: Sasa hivi niko juu. Bana
0: Yesu ananipenda. Asante sana Kevo. Hello BHB. Hujambo?
1: Salama.
0: Karibu sana. Naongea na nani? Naongea na nani?
1: Naongea na Gladys kutoka Nyandarua.
0: Nyandarua ni kwema?
1: Nyandarua ni kwema.
0: Unapiga kura wapi?
1: Kwa umenibeba.
0: Umenibeba.
1: Umenibeba, shabiki mgeni.
0: Shabiki mgeni Gladys wa Nyandarua.
1: Wa Nyandarua.
0: Na salimu sana watu wa Nyandarua.
1: Nyandarua.
0: Ah, hapa ni nyumbani, usipotee. Hapa ni nyumbani kabisa.
1: Nimefurahi.
0: Karibu sana.
1: Nanyi mbarikiwe.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Amina. Hello BHB. Hello.
2: Hello.
0: Hujambo?

0: 0722 174 200. Hello, BHB. Hello.
1: Hello.
0: Hujambo?
1: Kwanza na labda wewe.
0: Nashukuru hapa jaribika jamaa, nazungumza na nani?
1: Naongea na Moses.
0: Kutoka wapi?
1: Niko Makueni.
0: Makueni kwema sio?
1: Ah.
0: Zako zinaenda wapi?
1: Makueni.
0: Haya, unapiga kura wapi?
1: Nambari 2.
0: Nambari ya pili, shangilia.
1: Eh, nambari 2.
0: Asante sana. Hello BHB. Hello. Hello BHB.
1: Yes.
0: Eh, nazungumza na ndugu yangu.
1: Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Eh, mchana kibanayo langata, kibanangata.
0: Eh, kwema.
1: Shangilia.
0: Ah, asante sana. Wewe ni kama yuko barabarani, lakini hapa jaribu jambo, kura imefika vizuri sana. Hello. Hello. Hello BHB. Hakuna binadamu pale bwana. Asante sana msikilizaji. Nikiangalia diaspora sioni kama kuna kunazo zozote, lakini dakika za kuhesabu hapa msikilizaji moja hivi, kama sijakoseza kuongezea tu. Kwa hivyo kama hujafika kwenye kituo cha kupigia kura, fanya halahala, usije ukawachwe nje na muda ambao tumepewa. Hello BHB. Hello.
2: Hello.
0: Kwema.
2: Kwema kabisa.
0: Asante sana. Nazungumza na nani?
2: Huyu ni Wilson. Niangalie
0: nje kwanza kama kuna foleni bwana.
2: Huko hakuna shida. Sasa mwenye alikuwa anataka kuvuruga kidogo.
0: Aha.
2: Yule mjamaa tu huyo akatoria.
0: Ehe.
2: Tumemalizana na yada, ndio mimi nimefanya masaa yaenda hivi. Mimi ndio ningekuwa nimekaribisha wageni.
0: Kwa hivyo tunaweza funga?
2: Eh, sasa wacha tufunge na kushangilia.
0: Aha.
2: Alafu usiwe na shida.
0: Ehe.
2: Niko tu area.
0: Asante sana.
2: Niko area mzee.
0: Safi.
2: Hai.
0: Kwa hivyo rasmi msikilizaji, kisheria, hivyo ndivyo tunafunga station ya kupigia kura. Unajua kisheria tunaambiwa kwamba anybody ambaye yuko kwenye foleni lazima aruhusiwe apige kura. Na nikiangalia afisa ananiambia kwamba everyone ambaye alikuwa mbele ya afisa wa usalama ashatumbukiza. Kwa hivyo sisi ni kazi yetu msikilizaji, sisi maafisa wa ukaguzi, maafisa wa uchaguzi pia, agents, observers, tutakuwa tunaangalia tuchague, tuhesabu, tuchambue, alafu tutakuwa tunakupa matokeo hivi karibuni. Hayo mengine ambayo mnasikia huko nje msikilizaji, hizo ni preliminary results. Kwa hivyo hizo they don't count. Muda mfupi ujao msikilizaji, tutakuwa tunakupa matokeo rasmi tukiondokea. Lakini kwa sasa weka moyo sawa sawa. Tutakuwa tunakwenda kwenye sehemu ya imizo, tupate neno lake Mwenyezi Mungu msikilizaji. Muda mfupi ujao tujue kuna kana namna gani, alafu tutakuwa na sehemu ya maombezi. Asante sana kwa wewe ambaye unazidi kusimama na redio hii na sadaka zako, mchango wako kifedha, nguzo yako, sponsorship yako msikilizaji. Mungu aonee siri na kujibu kwa wazi, baadaye nitakuwa nikikutaja tu, nikishukuru Mwenyezi Mungu na pia kuweza kunena baraka juu yako baadaye kabla niweze kuondoka msikilizaji. Lakini kwa sasa tunakwenda kwenye sehemu ya himizo, tusikie neno la Mwenyezi Mungu msikilizaji kabla ya kuweza kupata matokeo ya kura. Muda si mrefu. Hii ni Biblia Usoma Broadcasting, fahari ya jamii, 34 baada ya saa 12 jioni, na rejea muda mfupi ujao. Hapa jaribika jambo.
3: Jina yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe gunzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

ndio haja ya moyo wangu msikilizaji, na mimi pia ndio haja ya moyo wangu kuweza kumuona Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali. Na jioni hii ni nanena tu kwamba kwa hali yote ambayo unamtarajia kumuona Mwenyezi Mungu, kwa hali yote ambayo unamsubiria Mwenyezi Mungu, basi ebu umuone katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu afanyike jambo hilo ambalo linasumbua moyo wako. Afanyike jibu na jawabu ambalo unasubiria na kungoja katika jina la Yesu Kristo. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anazidi kujinyima ama kutenga sehemu ya mali yake, sehemu ya mapato yake, sehemu ya fedha zake kuweza kumrejeshea Mwenyezi Mungu. Asante kila mmoja ambaye ameheshimu madhabahu haya ya redio ya Biblia Sema Broadcasting kwa matoleo yake. Asante kila mmoja ambaye amehisi mzigo wa kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu ama kumtumikia Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yake. Barikiwa sana, Mwenyezi Mungu aweze kukushughulikia kila wakati. Nasema hivi kwa sababu msikilizaji, ni wakati mwafaka sana ambao nakukaribisha sasa kuweza kutayarisha moyo wako kupokea neno la Mwenyezi Mungu, na pia kuweza kumtolea pia sehemu yako, sehemu ya matoleo yako. Na kikubwa sana, hii ni njia moja ya kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu, na utakuwa umefanyika mtendakazi kwa huduma hii. Na tunapopia kusalia hewani na kueneza injili hii inapomfikia mtu popote ambapo alipo, wacha pia baraka za Mwenyezi Mungu ziweze kukufikia na kukutafuta, kwa sababu umehusika kuweza kuhubiri na mtu na kumfikisha mtu hitaji la neno. Tunafanya hivyo kupitia pale kwenye M-Pesa, paybill namba ni 3325500, account namba ni 967. Tuzidi kumtolea Mwenyezi Mungu. Nitakuwa pia kuenua tu ombi la baraka juu yako. Asante sana Jen, asante sana Njoki Njeri, barikiwa sana, na kwenye kikutaja baadaye msikilizaji. Ila kwa sasa nikukaribisha sana msikilizaji kwa neno ambalo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya moyo wangu jioni hii ya leo. Nilikuguzia mwanzo nikakwambia theme yetu ya leo na neno letu la leo kubwa ni kuhusu shukrani. Shukrani. Shukrani. Najua shukrani huenda likawa neno la kawaida kwa wengi ama neno ndogo sana kwa wengi, lakini ni vizuri sana kuweza kuelewa uzito wake, umuhimu wake na thima yake kwa yule ambaye anatoa na kwa yule ambaye anaambiwa shukrani. Bwana asifiwe sana. Nilikuuliza tu, je, unaonaje wakati ambapo umeomba kitu sana, umesubiria kitu sana, mwishowe ukafaulu kukipata? Najua pengine ni furaha ya aina yake. Huenda pengine ni furaha ya machozi. Lakini pia unahisi namna gani wakati ambapo unakipoteza kitu hicho kwa muda mfupi ambao unakuja ama muda mfupi baadaye? Na je, utahisiaje iwapo utaongezewa maradufu juu ya kile ambacho umepokea? Ndio swali tu. Nataka tuangalie msikilizaji juu ya nguvu ya shukrani. Na ni changamoto tu kwamba tunapoanza mwezi huu wa saba, Mungu atusaidie sana. Angalia msikilizaji, najua huenda kuna uko kwa hali ambayo ukiangalia pengine una sababu nyingi sana za kulaumu, sababu nyingi sana pengine za kuinama. Lakini hata ndani ya hiyo
kukumbusha kwamba pia unaweza ukatafuta sababu moja ya kushukuru. Yes, pengine wewe ni mgonjwa, lakini licha ya hayo bado wewe ni mzima. Uenda pengine hauna fedha, lakini kando na kukosa fedha unaweza ukafanya kazi, unaweza ukatembea, na unaweza ukatafuta. You still have hope. Uenda huna kile ambacho unahitaji, lakini you still have something ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwenye kitabu cha Luka 17:17 Yesu aliweza kuwaponya wakoma, ama wale walikuwa na ukoma. Biblia inasema kwamba Yesu alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na walipokuwa wakienda wakapona ukoma wao. Ni kitu ambacho walikuwa wanahitaji sana. Waliishi pengine wakifikiria kuna siku tutapata uponyaji kweli. Pengine waliishi wakiota juu ya uponyaji. Waliishi wakiimba juu ya uponyaji. Na siku hii Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa uponyaji. Wamepata uponyaji. Lakini wengi, 9 walisahau kwamba hawakuwa na uponyaji huu. Walisahau mateso ambayo walikuwa wakipitia pengine na ukoma. Walisahau ihari hii. Walisahau rehema, walisahau huruma ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa nao juu yao. Akawaponya. Lakini kuna mmoja ambaye alikumbuka, akajua kwamba pengine haikuwa ni lazima aponye. Pengine haikuwa anastahili apone. Pengine hajalipia uponyaji huu. Akaona ni jambo la kushukuru. Na akarejea. Lakini Yesu alishangaa sana na wale wengine 9 ambao walipokea uponyaji bila kujali na bila kushukuru. Na huyu ambaye alirejea kushukuru alikuwa ni mgeni. Pengine aliona uponyaji huu, pengine mimi ni mgeni hapa. Uenda siku staili zaidi. Akaona haja ya kushukuru. Walitisa pengine waliona ni haki yao. Kuna wengi. Pengine ni mtoto. Mzazi amepata nafasi ya kukulipia. Pengine chuo. Licha ya kuwa yeye ni mzazi amekulipia, lakini you have to be grateful. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupa mzazi ambaye anajali masomo. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupa mzazi wako fees ya kukulipia. Kuna wengi ambao wanatafuta fees hawapati. Kuna wazazi wengi ambao wanajaribu kutafuta fees wamekosa ya watoto wao. Hata kama unaona pengine ni it's your right. Shukuru. Shukuru Mwenyezi Mungu sababu ya mzazi wako. Shukuru Mwenyezi Mungu ama shukuru mzazi wako pia. Mwambie asante dadi, asante mami kwa kujitolea kunilipia fees. Kwa kujitolea kutafuta kuninunulia mavazi. Asante kwa hili, asante kwa hili. Kuna vitu ambavyo tunaviona pengine ni vya kawaida tu. Umetoka asubuhi umerejea jioni. Mwambie Mwenyezi Mungu asante kwa uzima, asante kwa ulinzi, asante kwa usalama. Asante kwa mwajiri wangu. Asante. Tusichukulie vitu kwamba pengine ni vya kawaida tu. Ni changamoto msikilizaji. Kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 ndio sura ya mwisho ile ambayo walikuwa nakumbushwa juu ya shukurani. Wanaambiwa kwamba furahini wakati wote, ombeni pasipo kukoma, lakini shukuruni katika kila hali. Kila hali kwa vingi msikilizaji tushukuru.
kwa vichache tushukuru. Biblia inasema kwamba kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. Wakati wa ukame, kando na pengine kuona mazito, kuona mzigo, let's find a reason kushukuru Mwenyezi Mungu. Nimezungumza juzi na wengi kutoka maeneo ya ambayo yanalima, wananiambia Ndugs, mahindi yameharibika, mahindi yamekauka, mvua hamna. Lakini niko nawaambia kwamba haya yote ni ya Mwenyezi Mungu. Anayesababisha mvua, anayesababisha jua ni Mwenyezi Mungu. Hata wakati wa ukame, hapo katikati ya ukame na jua, kando na kuangalia pengine the negative side, lakini hata kando na mahindi kukauka pengine, can we find a reason to be grateful to God? Bwana asifiwe sana. Wakati wa mvua pia, mvua huja. Wakati mwingine tunaanza kuangalia pengine maafa, changamoto, mafuriko, tunalaumu. Lakini hata kando na hayo, is there anything that gives us a reason to be grateful or to thank God? Bwana tusaidie sana msikilizaji, kwa sababu nataka niangalie sana umuhimu mmoja wa kushukuru. Kumbuka kwamba shukrani huongeza, shukrani huleta vingi, shukrani hufungua milango ya vitu zaidi. Msikilizaji, Bwana asifiwe. Yesu alipomuona yule mkoma ambaye alipona na akarejea kushukuru, Yesu alimwambia, inuka uende, imani yako imekuponya. Nadhani kitabu Biblia ya Kiingereza inaweka vizuri sana pale, inasema kwamba rise and go, your faith has made you well. Huyu unajua zaidi ya kuponywa, aliongezewa maradufu, alipata uponyaji zaidi wa mwili. Angalia kwenye kitabu cha Mathayo, wakati ambapo Yesu aliwalisha halaiki kwa samaki wawili na mikate mitano. It was very little. It was very little. Very little. Nikutie moyo msikilizaji, kwa hali yote ambayo pengine unahisi hali ya uchache, usivunjike moyo. Shukuru Mwenyezi Mungu hata kwa hayo machache. Jambo la kwanza ambayo Yesu alifanya, aliweza kushukuru Mwenyezi Mungu. Alibariki. Aliacknowledge kwamba jambo pengine kulisha watu, kulisha maelfu ya watu inahitaji pengine mikate mingi sana, samaki wengi sana, lakini he was grateful kwa machache ambayo alikuwa nayo. Na matokeo ni gani? Viliongezeka. Vikaongezeka. Wakala, wakasaza. Nguvu ya shukrani. Bwana asifiwe sana msikilizaji. Kwa hivyo jioni hii na kwa mwezi huu tunapoanza, tukumbuke sana kuwa na moyo wa shukrani. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho kibarua chako kidogo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa huo mshahara wako mdogo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hali yako hiyo ndogo, mshukuru Mwenyezi Mungu. Hata kwa hali yako hiyo ya afya, wewe ambao unasubiria uponyaji, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali, katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe na wewe msikilizaji kwa pamoja tu, zaidi pia kwa kila mmoja ambaye ametoa sadaka zake za shukrani,
mimi pia niinue ombi la shukrani tu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa yule ambaye msikilizaji pengine unasema nisikufungi nje, iwapo una sadaka zako za shukrani ni pale kwenye M-Pesa, paybill number ni 3325500, account number ni 967. Kuna wengi pia wametuma mahitaji ya maombi. Tunaamini Mwenyezi Mungu kwa hitaji hilo katika jina la Yesu Kristo. Juliet Kamuto, Joseph Munuve, Jane Kilonzo, Grace Njoroge, yao ni baadhi ya wale ambao wamemtolea Mwenyezi Mungu sadaka zao za shukrani, mafungu yao, support yao, nguzo yao. Mary Kinini, Mwikali Kilonzo, Lois Chapungeno, Simeon Njoki, Dominic Njeri, Mary Kamau, Mary Kamau tena, Rosemary Munyoki, kuna Alex Munyao, kuna Agnes Mwangangi, Miliza Makenzi, Josho Chepkuni, ni baadhi ya wengi ambao umemtolea Mwenyezi Mungu. Barikiwa sana. Mungu wetu mkuu na mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, jioni njema na kushukuru kwa nafasi ambayo umetupa, kwa muda ambao umetupa kwenye madhabahu haya ya radio hii ya Biblia Sema Broadcasting. Tunakushukuru mbele zako Bwana. Nimewataja hawa ni baadhi ya wengi Bwana ambao wamekutolea, ambao wanakutolea, ambao huwa wanakutolea kila wakati. Muhimu sana ni kwa sababu Bwana ya kazi yako, injili yako iweze kuhubiriwa. Bwana, mbele zako ninabarikisha kila senti, kila shilingi Bwana ambayo imetolewa kwa madhabahu haya. Naomba Bwana kwamba ukaweze kuyafuatilia. Naomba Bwana kupitia fedha hizi Bwana ujitwalie, ujirejeshe na ujiokolee Bwana. Nyoyo Bwana ziokoke katika jina la Yesu Kristo. Bwana, injili ihubiriwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, watu wakombolewe katika jina la Yesu Kristo. Shambani mwako Bwana tupate mavuno kemkem katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana kwa kila mmoja ambaye anahitaji moyoni mwake. Zaidi ya yote tunakushukuru kwa kila kitu Bwana ambacho umetupa, kila kipaji ambacho umetupa. Asante kwa uhai, asante kwa uzima, asante kwa afya, asante kwa taifa hili la Kenya, asante kwa viongozi wetu, asante Bwana hata kwa hali ya anga. Tunakushukuru kwa mvua, tunakushukuru hata kwa jua Bwana. Mapenzi yako Bwana yatimie kwa kila hali. Pokea sifa, utukufu na adama. Kuna wengi Bwana wanalia, hawajui Bwana inakuwa namna gani. Wakulima Bwana wanaangalia mashambani, wanalia, lakini Bwana kilio chao tunakielekeza kwako Bwana, unayejua majira, nyakati, misimu na saa. Bwana, tunakuelekezea kilio hiki kwamba Mungu wewe unafahamu, tunapopanda sisi tunapanda kama wapanzi, lakini Bwana hatujui yale ambayo yanaendelea hadi kwenye mavuno. Hayo Bwana ni yako. Tulipanda, tunakuegea, tunakuelekezea Bwana imani yetu. Najua Bwana unafuatilia kazi ya mikono yetu. Umesema kwamba unabariki, na tunaamini kwamba Bwana kila kazi ambayo tunaguza unabariki. Bariki mashamba yetu, bariki magala yetu, bariki mavuno yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kuna wagonjwa hapa Bwana wanaomba uponyaji. Kila mmoja pale ambapo alipo Bwana, naomba mkono wako ukaweze kumguza. Uponyaji wako Bwana
ukaweze kuwafikia katika jina la Yesu Kristo. Wale Bwana ambao wanaomba amani, naomba Bwana ukaweze kuwaguza, wafikie katika jina la Yesu Kristo, wape upatanisho katika jina la Yesu Kristo. Wale Bwana wanaomba kwa sababu ya kipato, naomba Mungu wangu mkuu, kwa imani hii ya kukutambua, kwa imani hii ya kukutumainia, wabadilishie hali Bwana. Wanapotoka ongoza miguu yao, mulikia Bwana hatua zao katika jina la Yesu Kristo. Waweze kupata neema, waweze kupata favor katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali ambapo wanakanyaga Bwana, ukaweze kuwatangulia na kuwapa ushuhuda. In the mighty name of Jesus Christ, tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana msikilizaji kwa kutegea kipindi hiki, kutegea radio hii ya Biblia Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii. Madhabo haya ni ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja ambaye umenyosha mkono kwenye madhabo haya, wacheze kunena juu yako katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndakuwa naondoka msikilizaji. Mungu akiridhia, aweze kukulinda, anilinde. Tukutane Jumamosi ijayo sana wakati kama huu ndakuwa nikiondoka. Mchungaji Gitonga atakuwa anaingia hapo mwendo wa 1:30. 2:00 mchungaji Festus Mwini Kimuyu na kipindi cha Mungu amekufanyia nini. 3:30 mchungaji Nyasera, alafu 4:00 kipindi cha Saturday Night Live. Hapa jaribika jambo msikilizaji, ni Tewa Ndux. Amani ya Bwana iwe nawe. Ndakuwa na kwa kibao ambacho kimeweza kushinda. Ni kibao gani hicho? Kibao cha Shangilia. Kimeshinda na kura moja tu. Kwa hivyo imekuwa ni a very tight race, lakini shukrani sana kwa kupiga kura zako, kuweza kutuma jumbe. Kuna wale ambao walituma jumbe kuchelewa kidogo, kina yupi hapa? Kina kina Shila atakuwa anashangilia. Sawa tu, hapa jaribikaje wa msikilizaji. Salia na Mwenyezi Mungu. Tukutane juma lijalo. Amina.

Broadcasting, Fahari ya Jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
3: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
4: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.
5: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Msikilizaji wangu maali popote ulivo, Bwana Yesu asifiwe tena jioni hii ya leo, ikiwa ni Jumamosi nyingine, tunaenda kukutana na wewe kwenye anga kupitia kipindi hiki Lipo Tumaini. Kipindi hiki uletwa kwako na Biblia Husema kila wakati jioni na kama masaa ya leo hii, na kipindi hiki uletwa kwako na kanisa ya Redeemed Gospel Church hapa mjini Nairobi, chini ya uongozi wake muasisi wa kanisa ya Redeemed Gospel Church, Askofu Mkuu Daktari Yadha Kitonga. Usiku huu wa leo uliye naye katika redio ni mchungaji wako Mudhui Muluma. Kwa niaba ya baba yetu Askofu Mkuu yule ambaye ametuma salamu kwako msikilizaji mahali popote ulipo, anaposema ya kwamba anaendelea kukuombea, na zaidi ya yote ametoa hoja hili tukaweze kuombea taifa letu na kuombea viongozi wetu. Karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo, ili tuweze kuandamana na wewe kwenye neno ila ambaye Mungu amenipa. Kwa hivyo mahali ulipo, ninaomba ya kwamba ukaweze kuelegeza ngari yako ikiwa uko safarini, na ikiwa uko mahali ambapo mmekusanyika na marafiki, naomba ya kwamba uongeze volume ama sauti ya redio yako. Karibu msikilizaji wangu ili tuweze kubarikiwa pamoja. Na kabla sijasoma neno, ebu na tuombe kwa ajili ya inji yetu. Baba Mungu mtakatifu, muumba mbingu na inji, ninakushukuru jioni hii ya leo kwa sababu wewe ni Mungu na kando yako hakuna mwingine. Asante kwa ajili ya kulinda msikilizaji wangu tangia tulipokutana naye katika kipindi hiki Jumamosi iliyopita. Na leo hii umempa nafasi nyingine ya kusikiza sauti yako kupitia sauti yangu. Baba, ninaomba ya kwamba ukaweze kumulinda na ukaweze kumtumikia, na wacha neno hili likapate makao ndani ya moyo wake. Baba, ninakuja kwako kwa niaba ya inji yetu hii ya Kenya, inji ambaye unaipenda mno, na ndio sababu Mungu haukukubali tukaweze kuingia kwenye taharuki wakati ambapo shetani alikusudia. Na kwa sababu hiyo tunakushukuru kwa sababu unatupenda, na kwa maana umetuweka kwenye inji hii kukiwa na sababu, ninasimama kwenye nafasi nikiomba Mungu endelee kulinda taifa hili. Asante mtakatifu kwa ajili ya kuwa wewe ni Mungu, ulisema ya kwamba hautatuacha wala kutupungukia hadi mwisho wa dahari. Kwa hivyo linda inji hii na utuongoze. Asante mfalme kwa ajili ya kiongozi yule ambaye umetupatia kwenye taifa hili letu la Kenya, rais wetu mpendwa, ninamweka mbele zako usiku huu wa leo, nikiomba ya kwamba Mungu kaendelea kumulinda, na zaidi ya yote ukampe hekima uliyempa Suleiman kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli. Naomba ya kwamba ukampe hekima hiyo kwa ajili ya taifa hili, ili ya kwamba Bwana kila jambo linalofanyika inaleta manufaa kwa ajili ya inchi hii. Mpe hekima na wote wale wanaomshauri walio karibu naye wakaweze kumshauri katika hali ya kuongeza maarifa, ili inji ya Kenya ikasidi kuboreka. Asante kwa sababu utaenda kumlinda na kumpigania. Usiku wa leo Bwana, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Nikiomba kwa ajili ya viongozi wetu, nikianza pamoja na viongozi wa ngatuzi zote 47 ama counties zote, nikiomba Mungu wa majeshi ukaweze kuwalinda magavana wote, nikianza na gavana wetu wa hapa mjini Nairobi, maana Nairobi ndio mji mkuu wa nchi ya Kenya na ndio kiingilio cha taifa hili. Nikiomba ya kwamba ukaendelee kumfanikisha na kumpa maarifa akaweze kufanikisha na kuboresha mji huu wa Nairobi ukawe mji wa kufutia watu kutoka mbali mbali. Asante mtakatifu, kwa maana hekima na maarifa zinatoka kwako. Utaenda kuwapatia viongozi au maarifa ya kuongoza na kuendeleza taifa letu la Kenya. Baba wa majeshi, ni asante usiku wa leo, siwezi kusahau kuombea vitivo vyetu vya usalama na wote ambao wanashika ndoria katika inchi yetu ya Kenya, nikianza na askari polisi. Mungu wa majeshi, ukalinde mapolisi wetu usiku na mchana wanapoendelea kuangalia kwamba inchi ya Kenya na watu wa Kenya wanalala salama, wana amani. Nendo kawaongezee Mungu wa majeshi maarifa, ili Mungu wasije wakaingia katika hali ya kulaumiwa kila wakati. Naomba Mungu ukawapatie hekima, nikikumbuka zaidi ya yote Bwana majeshi yetu yanaolinda mipaka yetu injini na inche, nikiomba ya kwamba Mungu ukaweze kuwapa maarifa kuhakikisha kwamba taifa hili limelindwa vizuri kwa ajili ya utukufu wako Mungu ishie milele, na pamoja na vitivo vyote vya ulinda salama ama usalama hapa nchini Kenya, na wote ambao wanahusika katika hali yoyote ya kuhakikishia mwananchi ana utulivu na usalama, nendo kawalinde. Asante mtakatifu, naomba kwa ajili ya viongozi wetu wa upinzani mahali popote walipo. Maombi yangu ni kwamba endelea kuwaongoza wanapoendelea kukosoa taifa Mungu, ili ya kwamba hawataweza kuingiza inchi hii katika hali ya taharuki na hali ya chuki kama vile watu wengine wanapotamka maneno. Tunaomba ya kwamba Mungu viongozi wote ukaweze kulinda ndimi zao, ili Mungu wa majeshi wanapotamka watamke baraka, wala wasije wakatamka vitu ambavyo vinaweza kuingiza taifa hili na Kenya katika taharuki. Baba ubarikiwe, ushikwa leo neno hili ambayo umenipa Mungu, ikalete manufaa kwa yule atakayesikiza. Maombi yangu ni kwamba iingie katika maisha ya kila mtu yoyote anayesikiza, hawe kiongozi awe ni mtu wa pale chini, neno hili likapate makao katika moyo wake, na hatimaye itakuwa ni furaha na kukushukuru kwa yale yote umetenda. Karibu Mungu wa pamoja nasi katika kipindi hiki, naomba kwa ajili ya kila moja atakayesikiza ukaweze kumlinda na kumuonekania. Asante mfalme, maana umesikia maombi yangu na utenda kutenda, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini, amen. Karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo usiku huu wa leo, kama vile nimekuambia ni kwamba baba yetu askofu mkuu angeweza kuwa pamoja nasi, lakini ametuma salamu kwako, na pia maombi yangu ni kwamba endelea kuombea taifa hili na kuombea viongozi wetu. Karibu msikilizaji wangu, tusome neno. Neno letu usiku wa leo inapatikana katika kitabu kile cha Mwanzo. Mwanzo mlango wake ni 37 kuanzia haya ile ya 18 hadi haya ya 20. Nitasoma na ninasoma kutokana na tafsiri ya mfalme Yakobo. Wakamuona toka mbali, na kabla hawajamkaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, zama yule bwana wa ndoto anakuja, aya twende tukamuue na tumutupe katika mbirika mojawapo, nasi tutasema nyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Neno lenye uzito na neno ambayo Mungu amenipa katika hali ya kwamba ni lazima neno ili tulizingatie. Leo hii nitaongea kuhusu chuki na uongo. Maana kama vile unapojua mpendwa, chuki na uongo ndio vitu vile vimetamalaki watu wengi, na kwa sababu hiyo wametumia maneno ayo ama wametumia chuki na uongo kufanya mambo yasiyofaa. Nataka kabla sijaendelea niseme chuki ulete mauaji, na niseme ya kwamba chuki ungeuka kuwa hasira, na madae mauaji natokea. Adili hii tunaposoma Mwanzo kila moja wetu anaijua, na maombi yangu ni kwamba neno ili Mungu akaweze kuliweka ndani ya moyo wako na kaweze kugeuka mpendwa, kama Mungu anaongea na wewe. Ninaongea kuhusu chuki na uongo. Biblia mahali tumesoma inaongea kuhusu kijana moja ambaye kila moja amemjua tangia utotoni, na umesoma habari zake ukiwa Sunday school ama ukiwa katika chekechea. Maandiko yanasema ya kwamba wakamuona akitoka mbali, hawa ni ndugu zake Yusufu, na wakawa wamepanga, walikuwa na kauli moja ya kwamba alipokuwa anakaribia wakafanya shauri ili wamuue. Nilipoangalia maandiko haya nikajua ya kwamba vijana hawa hawakutaka kuwa ndugu yao huyu aitwao Yusufu, kwa sababu alikuwa na mali nyingi, hapana. Na kama alikuwa na mali walitaka kumuua kwa sababu ya chuki, maana chuki uchochea mtu kufikia kiwango hata awezi akalala. Ebu niseme maneno haya kabla sijaendelea. Watu wengi watakosa mbingu, sio kwa sababu hawajaokoka, sio kwa sababu hawaendi kanisani, sio kwa sababu hawatoi sadaka, lakini mbingu wataikosa kwa sababu ya chuki na uongo. Uongo mpendwa ni mbaya. Wale waliosoma habari ya Anania na mke wake walitoa sadaka, na baada ya sadaka hiyo kulitoa, wakawa na shauri, wakashauriana kama vile ndugu hao waliposhauriana ili waweze kummaliza kijana huyu aitwao Yusufu. Yusufu kuna kitu alifanya, alikuwa ameota ndoto ya kwamba siku moja atakuwa kiongozi. Na kaenda akawaambia familia, akaambia mama, akaambia baba, na hatimaye akawaambia ndugu zake, lakini hawakupendezwa na chuki ikatokea mahali hapo. Nataka nikwambie mpendwa, mtu hata kuchukia kwa sababu ya wifu ama kwa sababu wewe ni maskini. Ikiwa kuna mtu anakuchukia kwa sababu wewe ni maskini, nataka nikwambie hiyo ni bandia. Mtu anachukiwa kwa sababu ya kuwa tajiri ama kuwa na mali na kuwa na maono. Watu wengi wanaochukiwa sasa hivi wana maono ya kupeleka watu mahali pengine, na ndio sababu unaona chuki imejaa, na hatimaye uongo unaingia ili yule mtu apakwe rangi ambayo sio yake. Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu Mungu akiteua mtu hawezi akamwacha. Usiku wa leo na wakapanga njama, wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, aya twende tukamuue na tumtupe katika mbirika ya mmoja wapo, nasi tutasema ya kwamba mnyama mkali amemula. Angalia maneno hayo. Ila ikapangwa kwa sababu ya chuki. Wanamchukia kwa sababu aliona ndoto akiwa kiongozi wao. Wanamchukia kwa sababu aliota ndoto akiwa mtu aliyefanikiwa. Wanamchukia kwa sababu ana maendeleo. Nimesema ya kwamba maskini atachukiwa, na ikiwa kuna mtu anachukia maskini, basi uchuki hicho ni bandia ama ni fake ama sio chuki ya kawaida. Na chuki hiyo sio chuki ile ambayo inafaa. Chuki ile ambayo inafaa, wanachukia mtu kwa sababu gani? Kwa sababu amewapita kwa mileage, amewapita kwa safari, amewapita kwa vitu. Wakapanga jama ili wamue, na wakasema ya kwamba wataenda kusema ya kwamba mnyama mkali amemua, na kusudi lao ilikuwa ni kwamba tuone ndoto zake zitafika wapi. Mpendwa, ninataka nikwambie, ikiwa una ndoto na ninazungumza na wewe unayenisikiza, ngojea chuki. Ikiwa mpendwa wewe una ndoto, ninaongea na kijana ambaye ananisikiza, sio vijana wala ambaye wamepotea kwenye mambo ya dunia hii, ninaongea na mtu aliye na ndoto. Hebu nikwambie utachukiwa. Na ndio sababu wakati wowote unapofika mahali unaona watu wanaanza kujitenga, maana hawakutaki na wamepanga njama za kukumaliza. Hiyo ndio inaitwa uongo. Na nilisema ya kwamba chuki ulete mauaji, na baadaye ungeuka kuwa na hasira. Jana yule wakamuona ndio uye anayekuja, na wakapanga njama wamuue. Kushudi lao ilikuwa ni kujua ndoto zake sitaelekea wapi. Mpendwa, nataka nikwambie, ikiwa kuna watu wanaokuchukia usiku wa leo, nimekuja nikwambie ni kwa nini. Maana kuna mahali ambapo unaenda, naamini ya kwamba unanisikiza. Ikiwa kuna watu waliosungumza mambo ya uongo kinyume na wewe, nataka nikwambie kuna mahali ambapo unaenda. Na kile unasaili kufanya ni kwamba, kama kijana huyu Yusufu, usikome kuota ndoto zako. Nimesema chuki ulete mauaji. Angalia maneno haya yaliyozungumzwa kitabu hicho hicho cha Mwanzo, mlango wa 4 aya 3 hadi ile ya 8. Ikawa hatimaye Kaini akalete mazao ya ardhi ya sadaka kwa Bwana. Angalia maneno hayo. Ikawa hatimaye, ni baada ya kufanya kitu ndio unaona chuki kinatokea. Unajua ni kwa nini unachukiwa mpendwa? Ni kwa sababu ya yale mambo unayofanya mahali pale ulipo. Mama, nikusaidie usiku wa leo. Watu wa jamii mahali huko anakuchukia kwa sababu ya maendeleo. Hakuna mtu anayechukiwa kwa sababu aendi mbali. Wale ambaye hawaendi mahali, hakuna mtu anawachukia. Badala ya chuki, unakuwa wewe ni tatizo na unakuwa wewe ni taabu kwao. Taabu na chuki ni tofauti. Chuki ulete mauaji, na chuki ungeuka kuwa hasira.
2: Watu wa chuki ni lazima wawe na hasira. Wale watu wanaua watu leo hii, wanakunyonga, wanakupiga, wanakuweka mahali ambapo, ama wanachoma nyumba ambayo unakaa. Hawachomi nyumba hiyo, hawachomi kwa sababu ya upendo, wanachoma kwa sababu ya chuki. Kile kimezaa hasira. Chuki kinazaa hasira, na hasira inageuka baadaye inakuja kuwa mauaji. Wakawa hatimaye Kaini akaleta mazao. Ninaongea usiku leo kuhusu chuki na uongo. Uongo umemaliza watu wengi, maana wasiokaa kwenye mahali waliposema. Uongo ni kitu kilo nasema na usitende. Uongo ni kubandilisha ukweli unaonekana kama sio ukweli. Mambo mengi yametendeka kwa sababu ya watu waongo. Na Biblia inasema ya kwamba waongo hawataona mbingu. Watu mauaji hawataona mbingu. Na chuki akiingii mahali ambapo tunaenda. Asa wakati umpendwa, tumekaribia wakati wa kuja kwake Kristo Yesu. Bwana nisaidie niongee na wewe. Abili naye akalete uzao wa kwanza kwa wanyama wake wa sehemu. Angalia maneno hayo. Kaini alilete mazao ya ardhi, sandaka kwa Bwana. Lakini ukiangalia aya ya 4, Abili naye akaleta uzao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu. Alileta uzao wake wa kwanza na akaleta fungu. Na kwa sababu hii maandiko yanasema zilizoonekana za wanyama, Bwana akamkubali Abili na sandaka yake, ama kwa maneno mengine akakubali sandaka ya Abili pamoja na zile zote alizotoa. Bali Kaini akumkubali wala sandaka yake. Kaini akagadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana Yesu nasifiwa usiku wa leo. Hasira itakufanya uso, Mungu mpendwa, uso wako ukunjamane. Hasira inafanya watu hata wasikule chakula. Hasira inafanya watu hata wasilale wakiwazia vile wanakuja kumaliza mwenzio. Na kwa sababu hiyo, hasira hiyo inazaa uongo, tupange njama. Maandiko yanasema kwamba hasira akangadhabika, uso wake ukagundamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unangadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Angalia mambo haya matatu. Kwa nini unangadhabu? Nimesema chuki ulete ngadhabu. Chuki ulete uongo. Chuki hatimaye ubandilika na kinafanya mtu auwe mwenzie. Maandiko yanasema kama ukitenda vyema hautapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea. Kumbe chuki inalete dhambi. Watu wengi nimesema hawataenda mbinguni sio kwamba hawaendi kanisani, makanisa yao ni makubwa, lakini wako kanisani na wamejaa chuki. Wako kanisani wamejaa uongo kama Anania na Safira. Natumaini naongea na mtu ambaye angetaka kubadilika usiku wa leo. Kama vile maandiko inasema Abili alipofanya kila alifofanya alikubaliwa na Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba wakaendelea na Kaini akamwambia Abili, aya ile ya 8. Kaini akamwambia Abili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuepo uwandani, Kaini akamuinukia. Angalia maneno haya. Njama zile zinapangwa na watu ni kwa sababu ya hasira kupitia chuki. Nimesema chuki ulete hasira, na hatimaye ubandilika inakuwa ni mauaji. Yule kijana akagadhibika kwa sababu sandaka yake haikukubalika. Unajua ni kwa nini sandaka ya Kaini haikukubalika? Yeye alileta sandaka tu, alileta sandaka ya wanyama, alileta sandaka ya ardhi. Wote walikuwa ni wakulima, lakini kile walicholete mbele ya Bwana kilikuwa kinaweza kutegemea hatima ya kila moja wao. Ardhi ikaleta nini? Akaleta sandaka ya ardhi kwa Bwana. Sandaka tu akalete, lakini Abili alilete sandaka yake ya wanyama wa kwanza na akarudi akalete sehemu fungu la 10. Kumbe fungu la 10 inaweza kufanya watu wengine wasione mbingu kwa sababu hiyo, na kwa sababu hiyo wanangadhibika. Mambo haya ninayozungumzia iko kila mahali, hata makanisani. Wanaona watu wengine wakibarikiwa kwa sababu ya kutoa fungu la 10 vizuri kanisani. Wengine wamekuwa waaminifu sana katika kanisa, wanatoa sandaka na fungu. Lakini wengine hawatoi fungu la 10, wanatoa fungu la 1, wanatoa fungu la 5, wanatoa fungu la 9, wengine wanatoa fungu la 8. Lakini Abili alitoa zote na sandaka yake ikakubalika. Lakini Biblia inasema ya kwamba alipoonekana amependelewa na Mungu. Nimekuambia hakuna mtu anayekuchukia bila sababu. angalia wale wote wanaokuzunguka, kuna kitu ambacho umefanya, na kwa sababu, na kama hujafanya, kuna kitu unaweza kufanya bora kuliko wale wanaokuzunguka, na kwa sababu hiyo wanapanga njama jinsi ya kukumaliza. Maandiko yanasema Kaini akamwambia ndugu yake waende shambani. Walipokwenda kule shambani, maandiko yanasema ya kwamba Kaini akamuinukia Abili ndugu yake akamuua. Nilisema chuki italete hasira na hasira uzaa mauti. Na tuliambiwa ya kwamba mauti ama mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo dhambi ya kila aina malipo yake ni mauti. Ninazungumza na wewe unayenisikiza. Mama wewe unaisikiza neno hii, mzee Maali uko, Mungu atusaidie usiku wa leo niongee na wewe, nikwambie chuki ulete mauti, na chuki ule ungeuka kuwa hasira, na baada ya hayo inalete mambo yasiyowezekana. Maandiko yanasema ya kwamba katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:12-15, si kama Kaini. Angalia hiyo, wewe sio kama Kaini aliyokuwa, ama Kaini alivyokuwa wa yule muovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Nimesema mtu achukiwi kwa sababu ya kutenda mabaya. Hapana. Ukitenda mabaya watu wanakufurahia. Ukitenda mabaya wewe unakuwa shambiki. Ukiendelea kutenda dhambi watu wanaangalia walevi wale wanaolewa kule nyumbani shakari. Hakuna mtu ana shida na wao. Lakini yule mlevi akiinuka, Mungu amsafishe, aokoke na apate mali, watu wanaanza kumchukia. Nimekuja niongee kuhusu chuki na uongo. Ndio namaliza watu. Ndio anasema ya kwamba angalia maneno haya yalikuwa ya haki na ndugu zake asikutukubali na akasabika. Ulimwengu hukuachia, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini. Ni kwa nini ninaongea juu ya sisi? Sio kama Kaini yule ambaye alimchukia ndugu yake kwa sababu ya matendo mazuri. Mpendwa, kama unatenda vema, endelea kutenda vizuri. Kama unatenda vizuri, unaendelea kuonekana, watu watakuchukia, na watu watapiga na vita, watapanga njama za uongo. Njama zote zinapopangwa kinyume na wewe, jua ya kwamba kuna kitu kinafanyika. Leo ninaongea uongo na chuki. Maandiko yanasema nini? Inasema kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Chuki inaleta uaji, na kwa hivyo kama unachukia ndugu, maandiko yanasema nini katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12:14? Anasema tafuteni amani na watu wote na haki. Bila huo hakuna mtu atakayemuona Mungu. Tafuteni amani na watu wote. Watu wote ni watu wote. Wakora, wale wabaya, marafiki, wale ambao wakupendi, maadui zako wako pale katika wote. Na ndio sababu kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji ana uzima wa milele ukao ndani yake. Ni nini mpendwa usiku leo naongea nawe? Ninaongea kuhusu chuki na uongo. Kama ningekuwa wewe ningebadilika. Uongo utakumaliza. Ulimaliza Kaini. Chuki ilimumaliza Kaini. Chuki ilifanya ndugu zake Yusufu wakuje kuwa watumwa kwake. Maana ninaona wakiinama mbele yake baada ya Yusufu kuinuliwa. Chuki inarudisha maendeleo nyuma. Uongo unarudisha maendeleo nyuma. Ni watu wangapi mnaongo? Wewe ni kiongozi na uko mahali ulipo, na kile kitu unachozungumza sio cha kweli. Ninaongea usiku wa leo kama mtumishi wa Mungu ya kwamba chuki na uongo inamalizwa na itakupeleka jehanamu. Maandiko yanasema kwamba waraka wa kwanza wa Yohana 4:20-21, mtu akisema anampenda ndugu yake na amchukia ndugu yake, huyu ni muongo. Angalia maneno hayo. Uko kanisani, uko kila mahali, unasema unampenda ndugu, unasema unapenda Mungu, unasema umeokoka, lakini hauwezi kamwe kwenda suluhu na yule ndugu mnayokaa pamoja naye. Ni nini? Uongo, chuki, fitina, zote siko pale. Sikiza, mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Tuna waongo wangapi saa hii wako kanisani? Wanaonisikiza saa hii, wachungaji wangapi ambaye ni waongo, wanasema wanapenda Mungu, wanahubiri Mungu, lakini wanachukia mchungaji jirani yao. Ukiona mchungaji jirani yako anaendelea kuwa kwa taabu, ndio wakati ambapo wewe mwenyewe unafurahia. Ni watu wangapi? Ni watu wangapi saa hii, we kiongozi unayenisikiza, Unasema ya kwamba unampenda Mungu lakini unachukia watu wa Mungu aliyeumba. Ni kwa nini uchukie mtu aliyeumbwa na Mungu kwa sura yake? Chuki, nimesema chuki huleta hasira. Na baada ya hasira ubandilika na kuwa ni mauaji. Yule ndugu akaua kijana yule, sikiza. Tulipokuwa tunasoma kuhusu Yusufu, wale mnasoma historia yake, maandiko yanasema wakasema tumweke mahali, wakaona sio vizuri, tumtoe, wakamtoa na ile nguo waliopaka damu ya wanyama uongo, wakapeleka kule kwa baba yake, wakamwambia kijana ameliwa na wanyama wa mwituni. Ni mara ngapi umesinzia watu wewe? Umefisia watu wangapi? Umefanyia watu dhambi mara ngapi wewe? Na ukaona ya kwamba ni kama wewe uko sawa. Hebu sikiza, sikiza maneno haya nakwambia. Na mahali tumesoma pale kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 20:21 hadi 20:21. Na amri hii tumepewa na yeye ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampenda ndugu yake. Chuki ni nini mpendwa? Kinaua. Ndugu anasema hivi katika kitabu cha Methali, nikimalizia mlango wa 6:16-19, nitaendelea Jumamosi inayokuja. Kuna vitu 6 vinavyomchukiza Mungu. Naam, viko 7 vinavyochukizwa kwake. Kuna vitu 6 Mungu anayochukia. Lakini sikiza, there are 6 lakini siko 7, ameongeza nyingine zile ambazo ni chukizo kwake. Macho ya kiburi. Pano ukiwa na kiburi, mtu akujifuna, anakuwa na hasira na kila mtu. Ulimi wa uongo, watu wa uongo wanamaliza watu wangapi? Umesingizia watu wangapi wakauawa? Ulimi wa uongo na mikono imwakayo damu isiyo na hatia. Moyo uwasao mawazo mabaya. Angalia maneno hayo yote ni kwa sababu ya nini? Ya chuki. Mawazo mabaya, unawaza vibaya kuhusu ndugu yako, kuhusu mtu mwingine, kuhusu rafiki yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya chuki. Chuki wapendwa tuondoe. Wachungaji mnao nisikiza, ukitaka Mungu akuwezeshe na akufanye ufaulu katika huduma, wacha chuki ya jirani aliye karibu nawe. Mungu na tusaidie usiku wa leo. Ninaongea kwamba chuki ulete mauaji, na chuki ungeuka kuwa hasira, na baada ya hasira inakuwa ni mauaji. Mungu atusaidie usiku huu wa leo tunapoenda kuomba. Kama ningekuwa wewe mpendwa, ningegeuka usiku wa leo. Unajua ndani ya moyo wako ni nani unachukia, ni nini unafanya, chuki inakuja kwa njia gani? Wewe unayenisikiza unajua. Mungu atusaidie. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya neno hii ambayo umenipa usiku wa leo. Wacha likapate makao ndani ya yule anayenisikiza. Neno hii likafae na nikalete manufaa. Ninakushukuru, ninakuabudu, maana ni Mungu mwaminifu, kwa jina la Yesu. Amen. Msikilizaji wangu, kesho ni siku ya Jumapili, na kama ungetaka kuungana nasi, kanisa letu Redeemed Gospel Church liko pale Huruma, kanisa kubwa. Njoo barabara zote tuungane kesho kwa ajili ya maabudu. Ikiwa uko nchi ya Nairobi, uko kule sehemu zingine katika ngatuzi zote 47, makanisa ya Redeemed liko kila mahali. Na kama hautapata kanisa ya Redeemed karibu na wewe, enda kanisani ambaye inafundisha kuhusu chuki ni mbaya na uongo ni mbaya, unamaliza watu. Na kama uko upande wa Eastlands hapa Nairobi, uko Comarocks, uko upande wa Kayole, uko kule Umoja, uko Donham na pande hizo zote za pipeline, mimi niko pale Umoja Q. Njoo tuweze kubarikiwa pamoja kesho kwa jina la Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya neno hilo. Bariki neno lako, bariki mtumishi wako, bariki yoyote anayenisikiza, bariki inji yetu ya Kenya, bariki Mungu wa majeshi. Tunaomba hasa hasa wakati huu ambao maambukizi ya magonjwa imesambaa, ukalinde inji ya Kenya kutoka mpaka moja hadi yule mwingine kwa ajili ya utukufu wako. Naomba uelewano uwe katikati yetu tunapoendelea kugungojea, maana kuja kwako kuko karibu. Utubariki na utushindanie, kwa maana we ni Mungu mwaminifu kwetu. Asante mfalume, kwa maana umesikia neno hili na umeponya inchi ya Kenya. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, amen.
3: Msikilizaji, wakati huu baada ya kusikia hiyo neno ambaye mmesikia neno la maana, kuna watumishi wa Mungu ambaye Mungu anawatumia kuwa nabii wakati wa mwisho na watawaombea. Sasa hebu piga namba hizi fuatazo na atakuombea, utabarikiwa mpaka ushangae. 0707 810133. Tarudia tena 0707 810133. Ya pili ni 0722 869 207. Tarudia 0722 869 207. Ya tatu 0722 819535. Ndarudea 0722 819535. Haya, ifuata ingine 0722 622 375. Ndarudea 0722 622 375. Ya mwisho sasa, msikilizaji, 0722 371 707. Tarudia tena 0722 371 707. Amen. Piga namba hizo kwa haraka na utabarikiwa. Amina.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Nikamkuta mzungu alikuwa anaitwa Patrick Shaw. Shaw akantazama, akasema, well, Peter Musabi Kihingu, where is the Langata rifle? Nikamwambia, what rifle are you talking about? Yule mzungu alikuwa hataki mchezo ndugu, akaniweka kofi. Ah, mimi naye sijazoea kupigwa hovyo, nikaweka ngumi kwa kichwa. Akaanguka chini ndugu. Askari yake tano wakanifunika chini marungu. Papa papa. Shaw akaamka akicheka akasema, "Ah, a strange prisoner fighting with handcuffs." Akaita Chief Inspector Langat. Langat kuja hapa. Take Kihingu, put him down there, watch him. Make sure you watch him. Chunga yeye sawa sawa. Akileta mchezo, weka risasi. Langat akatoa bunduki kwa kinena hapa. Pap, akatoa nyingine kwa mgongo. Akakokiza bunduki zote mbili. Papa akanionyesha, akaongea Kiswahili kimejaa Kalenjin. Akasema, "Sikiliza hapa Kihingu. Hii ni sahani yangu. Kulibizi yangu yote nimetoa hapa. Pesa ya watoto yangu yote hapa. Kila kitu yangu yote hapa. Boke temani yangu yote hapa. Wewe uwezi kujolea sahani yako huko nje na yangu nakojolea hapa wewe. Utaweka hiyo risasi mingi. Tembea bulebule, bulebule, kabal." Langata kaniweka ndani ya gari ya 99 akanipeleka Langata police station. Akanibuku ndani nikastakiwa na mastaka 29.
1: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
3: Mungu anafanyia nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
4: Msikilizaji, karibu katika kipindi. Katika ushuhuda wake Evelina Siko, tuliona usiku uliofuatia aliweza kupigwa, akakanyangwa tumbo na yule mzee aliyekuwa amemuoa, na kutokana na mapigo hayo mtoto aliweza kufa, na bila shaka tutasikia hayo baadaye katika kipindi hiki. Asubuhi yake landlord akaja akamfukuza, akamwambia atoke kwa nyumba yake. Haya tutayasikia baada ya wimbo ambao anauchagua mwenyewe.
5: Ni wimbo unaitwa Bwana Ninakupenda.

Tulibeba vitu, tukakaa hapo nje, nikawaza sasa nitafanya nini, nitaanzia wapi, hizi ni shida gani, nikashindwa sasa mimi, nitateseka hivi mpaka lini, hata hili nikufe. Niliweza kaa pale, ule mzee alikuwa amepata huyu mtu akinipiga kwa nyumba, akatupata pale nje, alikuwa anaitwa Makoha. Akaniuliza kwani nini imetendeka, nikamwambia mwenye nyumba ametutoa nje. Akamwambia hawezi kuhurumia vile unakaa, uko na maumivu, mtoto ni mgonjwa kwako, huyu mwingine ulitoka naye hospitali juzi. Nikamwambia hakuna vile nitafanya. Akaniambia nilikuwa nataka kuingia hapa nikunywe kitu, lakini sasa sitaenda, wacha niongee na rafiki yangu mwingine, mkae huko kwake nikutafutie pesa end month uende nyumbani. Alienda kwa muda wa dakika 30, akakuja na mzee mwingine. Huyo mzee akakuja akaniambia naitwa Isaya, yeye alikuwa mteso huyo mzee. Basi wakabeba hizi vitu tukaenda kwa huyo mzee, kwa mbali sana na hapo. Tulipoenda pale, mzee alitukaribisha vizuri hiyo siku ya kwanza. Kafika usiku, sisi tukatandika hapo chini tukalala na watoto, yeye akalala kwa kitanda yake. Siku ya pili akakuja tu vizuri, akapika chakula tukakula, akatuachia chakula tukapika tukakula. Hiyo siku ya tatu tulipokula tukalala, alipoona watoto wamelala kabisa, aliweza kuwasha taa akaamka, akakuja akaniamsha, akaniambia pole kwa kusumbua, ulikuwa umelala. Nikamwambia hapana, sikuwa nimelala. Akaniambia hebu amka ukae chini. Nikaamka nikakaa. Akaniambia mimi sasa, mimi kitu iko mimi, bibi yangu alikufa, sina bibi na niko na watoto wawili, msichana na kijana, wako nyumbani wanakaa na nyanya yao. Na vile sasa nakaa na nyinyi hapa, saa mtu akiniuliza nitasema nakaa na nani? Wewe ni nani wangu? Sasa kitu nataka ufanye, nataka ukubali ukue bibi yangu, tuishi na wewe, tulea watoto, tusaidiane juu mimi sina bibi, bibi yangu alikufa. Nikamwambia nimekuheshimu na nimekuchukua kama baba yangu. Siwezi fanya kitu kama hiyo, hata ingawaje bibi yako alikufa, siwezi fanya kitu kama hiyo. Na umri yenye uko nayo, mimi nikubali nikue bibi yako? Hapana, haiwezekani. Akaniambia basi wewe lala ufikirie. Hiyo asubuhi yake ilipofika, akaniamsha tena mapema, akaniuliza tu ile tu swali aliniuliza usiku. Nikamwambia hapana, mimi siwezi. Siwezi, wewe acha tu tukae vile ule mzee alisema, akitupea pesa tutaondoka tuende. Hakuongea. Alikuwa anaweka unga kwa ndoo. Sasa akatoa ile unga, akaanza kutoa akiweka kwa mapepa bag. Kuitoa yote akachukua kikombe ndogo hivi, akachota unga akaweka popo kwa meza, akaniambia uji, hii unga mtakoroga uji, mkitaka kunywa saa hii asubuhi mshinde lunch njaa, nishauri yenu. Mkitaka kushinda saa hii asubuhi mpike lunch, ni shida yenu. Ile unga ingine yote akaweka kwa kabati, sukari, chumvi, kila kitu. Akafungia pale, akaenda kazini. Aliporudi, alikuja na managu, hii mboga ya managu. Akaichemsha kwa muda wa dakika 5, hata ikuchemka vile, akaitoa akaekelea pale chini. Nikaona amechukua bakuli, akapakua kidogo, akaweka kando. Ingine akakaranga. Kukaranga akapika ugali akaleta kwa meza. Vile aleta kwa meza, ile yenye alikuwa amekaranga akapakua kwa sahani yake, akaweka hapo kwa meza. Ile alikuwa ameweka kwa bakuli, akaniambia hii utakula na watoto wako. Kumbuka amechemsha, hata haina chumvi, hakuwa ameweka kitu yote, ni hiyo tu maji amechemsha nayo, na kwanza ni mbichi, hata ukiangalia vile iko ni mbichi. Akatukatia ugali akakaa na yake kwa meza nyingine. Akaniambia ukitaka kula na watoto wako ukule, kama utaki ukiona ni mbaya wachane nayo. Kwanza kukula, nikamwambia unaweza tusaidia tu na chumvi peke yake juu amefungia chumvi kwa kabati. Akaniambia unataka mimi nisikie mambo yako na wewe utaki kusikia mambo yangu. Nilikwambia ukubali kuwa bibi yangu, tulea watoto, mimi nitalisha watoto, kulisha watoto si ngumu. Hao wako na pamoja na ndugu yako. Nikamwambia hapana, hata wewe mwenyewe ukiona haiwezekani, na siwezi na sitaki kuolewa tena. Akaniambia basi kama hutaki kusikia maneno yangu, mimi sina chumvi ya kuharibu, kama mwezi kula hiyo mboga muachane nayo. Akasema oh, nimekumbuka. Akasimama akaenda hapo chini ya kitanda yake, akavuruta, kulikuwa na besheni nyingine, aliweza kutoa chumvi pale. Ile chumvi inapewanga ng'ombe, inawekewa ng'ombe kwa chakula, ile nyekundu. Akatoa ile chumvi na karatasi akanirushia hapo kwa meza, akaniambia hata hiyo mnaweza tumia, si hata hiyo ni chumvi. Nisikia uchungu, nikasema izuru, tuko kwa wenyewe na mboga yezi kulika bila chumvi. Tulieka tu ile chumvi ya ng'ombe tukakula. Basi tulipokula tukalala, usiku huyo akaniamsha tena. Baada niliuliza tu ile tu swali ya kila siku, nikamwambia hapana siwezi. Kaniambia kama umekataa utatoka kwa nyumba yangu na watoto, sitangojea Makoha kuja kupea pesa uende nyumbani. Basi mimi nilimwambia vile utaona ni vizuri, wewe fanya tu juu niko kwako, hakuna vile naweza fanya. Ikawa maisha ni ile, anakuja tu na hiyo mboga nagu kila siku, anachemsha tu kidogo anatoa. Hiyo sasa ndio tulikuwa tunakula. Wiki ya kwanza ikaisha. Kufika kwanza wiki ya pili, kuna siku alienda, ilikuwa siku ya Thursday. Akaenda huko akashinda huko, siku alikuja late. Kukuja
alikuja na nyama ya nguruwe. Akaambia kijana yetu, ndugu yangu, yachukue kisu akatekate hiyo nyama, akishamaliza ashe jiko. Nikamwambia saa hii naweza jikaza nipika, unaweza acha nikusaidie juu umetoka kazi umechoka, uache mimi nipika. Akaniambia hapana, siku ile utasikia maneno yangu ndio nitasikia maneno yako, acha tu mimi mwenyewe nipike. Aliweza kuchukua ile nyama akaweka kwa sufuria, akaelekelea kwa jiko. Hiyo nyama hata haikuchukua hata dakika 15 ameshabeba akaweka chini. Kumbuka ameichemsha na maji. Akachukua ile bakuli alikuwa anatupakulia akaweka kinyama kiasi kingine ikabaki. Ile nyelibaki akachemsha vizuri, akakaranga, akapika ugali. Aliweka ugali pale kwa meza kama kawaida, akatukatia yetu. Ile nyama ilikuwa kwa bawe, ilikumbuka nyama nguruwe iko na mafuta na ile mafuta yake imepoa. Akatuwekea hapo, akatuambia mkitaka kukula mkule. Jiko yake akawa amezima, amefunika makaa na sufuria, kuna vile utachemsha. Watoto nao vile walikuwa na njaa wakakula ile nyama, walikula tu ikiwa baridi hivyo. Sasa wanachukua hiyo nyama wanaingiza kwa ugali wakikula, na chumvi ni ile ile tu yetu, naekewa ng'ombe kwa chakula ile nyekundu. Basi ilipofika usiku watoto wakulala, walisumbuliwa na tumbo, watoto waliendesha usiku yote. Alituamsha, alikuja akatuamsha saa 11, kaniambia hii nyumba yangu sitakubali mambo kama hii, watoto wamesumbua usiku yote sijala, kila saa wanaenda nje mnafungua mlango mnanisumbua uzingizi. Kabla nitoka kwa hii nyumba niende kazi.

0: huyo kijana abaki kwanza. Nikaenda nikachukua mtoto, maana nilikuwa nimechoka kufanyia watu kazi. Watu wengi wenye nilikuwa nafanyia kazi walikuwa wananichukua kama mimi si kitu, wakiangalia vile mwili yangu iko juu, singeweza kukula. Hata chakula ikiwekwa hapo siwezi kula, na waza watoto wangu wamekula moja kula, na waza watoto wetu vile wanateseka. Kumbe dadangu vile alitoroka kazi, alienda akaolewa akiwa na umri wa miaka 14. Kuna mwanaume akamchukua akapotea na yeye. Saa ikawa mama anamtafuta, baba anamtafuta, ameshindwa alienda wapi. Sasa hizo vitu zote zilichangia singeweza kukula. Niko na mawazo, nikilio tu kila wakati, sikuwa na afya nzuri. Basi nilipoendea mtoto, baba akaniambia chukua watoto wako wote uende nao. Nikamwambia naenda, nimepata kazi mahali, naenda kukaa na mtoto, siwezi enda na watoto wawili. Kusikia kazi akaniambia wewe endelea tu kutuma pesa, nitakaa na mtoto. Nilipoenda pale nipata watoto wameteseka, walikuwa wameshakuwa wakubwa kidogo, wameanza kwenda shule. Akaniambia utachukua watoto wako wote uende nao. Nikamwambia hapana, ni kazi naenda, mimi nitakuwa nakutumia pesa. Nilipokuja kukaa na huyu kijana, alikuwa ananunua chakula kabisa, alikuwa ananunua kila kitu kwa nyumba, hata pesa ananipea vizuri. Tukawa tunaishi vizuri, akapeleka msichana wangu shule nzuri tu kabisa, maisha ikawa mzuri pale. Lakini mimi roho yangu ingeweza kutulia nikiwaza sina mtoto wangu mwingine, sina watoto wetu. Hiyo tu ndio ilikuwa shida yangu, nilikuwa tunajali hao watoto. Basi ikakaa pale, tukakaa na yeye tu vizuri. Kufika Desemba kaniambia nataka twende nyumbani kwao. Tulipoenda pale, tulienda tu wote na mtoto, huyu mtoto wangu msichana. Alinipeleka nyumbani kwamba naenda kujua nyumbani kwao. Tukafika pale nyumbani kwao. Kumbuka hapa Nairobi, babake alikuwa hapa Nairobi akifanya kazi. Nilikuwa nimeshaenda nimemuona. Tulipofika pale kwao, nilipata mzee mwingine ako kwa ile nyumba yao. Nikamuuliza na huyu ni nani juu mzee namjua. Kitu ilifanya nimuulize ni kwamba huyu mzee analala kwa hiyo nyumba yao. Kila asubuhi wanatoka na mama, jioni wanarudi naye. Nikashindwa, kwani huyu mama ako na wazee wangapi? Akasema hapana, huyu ni daktari anaishi tu hapa kwetu na kujanga kutibu watu huko alafu anaenda. Kumbe sikujua huyu mzee ni mganga. Basi tulikaa pale, akakaa wiki moja, kawa narudi kazi, akaniambia basi mimi kitu iko nitakutumia pesa urudi Nairobi, acha mimi nirudi, nikipata pesa nitakutumia.
1: Huyu ni kijana aina ya wale ambao ni Wakristo wanaojigamba kwamba wameokoka. Amempeleka mke wake kule nyumbani kusudi atibiwe na mganga, lakini sasa yeye amegeuka huku tena Nairobi ili mambo yatimie kama vile wanavyopanga na mama yake ambaye ni mshirikina.
0: Siku ya litravel jioni, tukapika vizuri, tukaenda kulala. Nikaenda kulala na mtoto wangu. Kufika kitu saa nne, nikasikia mtu anagonga mlango. Kuenda kuangalia ni nani, nikaulizia nikiwa ndani. Kumbe alikuwa mama mkwe, ndiye alikuwa amekuja kuniamsha. Akaniambia toka nje kidogo, nataka kuna kitu nataka tuongee kabla ulale, na pole kwa kusumbua kwa uzingizi. Nikafungua mlango, tukaenda naye kwake. Mimi sikuwa najua nini inaendelea kwa hii boma, ama hii boma imekaa aje, juu sikuwa nimesikia chochote kuhusu hiyo boma. Basi tulipoenda pale, akafungua mlango, tukaingia. Nilipata huyo mzee amekaa kwa kiti. Huyu mzee mwenye bwanangu aliniambia ni daktari, sikuuliza ni daktari wa nini, sikushughulika. Nikapata amekaa hapo kwa kiti, na hapo penye amekaa chini kwa floor wametandika kitambaa ya red, wamekelea juu yake besheni ya black iko na madawa ndani. Na hapo juu ya meza kulikuwa na wembe mpya na makaratasi zimefungwa vitu kama dawa, vifungo vitatu zimewekwa pale. Mama akafunga mlango, akaniambia ndio kae karibu na huyo mzee. Nikaenda nikakaa pale. Mama akaniambia pole kwa kusumbua, tangu kuja tujai kuambia vile tuko, ndio maana nimeona nikuambie, ukikaa na sisi uwe mmoja wetu. Nikashindwa niwe mmoja wao namna gani? Akaniambia kitu imefanya nikuamshe, huku kwetu ujui, ujai kuja huku, hata ujui huku tunakaaje, ingawaje walikuwa wanyore tu kama sisi. Sasa nikashindwa, kwani kuna vile tena huku kwa huko? Nikaasumu tu, nikanyamaza nisikie chenye ataniambia. Kaniambia hapa tuko na majirani na si wazuri, sasa tunataka tukutengeneze, ndio hata ukikaa hapa mtu akikufanyia mabaya. Kaniambia jirani fulani huyu unaona pande hii ako na majini, huyu mwingine ni mchawi, huyu mwingine sijui ameua watu, sasa wakikuona hapa watakufanyia vitu mbaya na tutaki. Sasa tunataka tukutengeneze uwe mmoja wetu. Huyu mzee unaona ni daktari, huyu anaongea hata na watu wenye wamekufa, anatoa majini, sijui anafanya nini, anatoa hata uchawi mtu akikuroga. Kwa hivyo unajua umekuja mali mzuri yenye mtu atakufanyia kitu, tutaweza kufanyia vile sisi tunajua, tutakusaidia na tunataka tukukinge kwa hayo yote. Basi nilikuwa nimekaa karibu na huyo mzee. Mzee akaniambia hata sasa hivi leo umekaa hapa, kuna mtu alikuroga miguu, alikutupia vitu kwa miguu na huwezi jua. Unasikianga miguu ikuma? Nikamwambia hapana, mimi sijaisikia miguu. Akaniambia huwezi jua. Akanichuna hivi kwa mapaja, kutoa mkono hivi, akaweka vitu kwa meza, kulikuwa vijiti ndogo ndogo, tumawe tumaka. Akaniambia unaona mtu alikuroga na hizi vitu. Yaani alikuwa anafanya hayo ili niamini

0: wananiambia. Kaniambia juu umeshuka nywele utaosha uso wako kwa hii besheni, usitoe viatu, simame hapo kwa hiyo kitamba, upige magoti chini, uoshe uso, uoshe mguu, kisha utainuka, uoshe mguu zako kutoka kwa mapaja ukienda chini. Hiyo maji kuna vile tutaenda kutengeneza, mtu asikuroge, akutupie uchawi yote. Kisha hii dawa unaona kwa meza, tutakuchanja hapa nyuma ya shingo, tukuwekee dawa, tutachanganya hizo dawa. Hizo ni kinga. Tutakukata hapa kwa kifua, tukuwekee hizo dawa. Miguu pia tutakata, tukuwekee dawa. Hei, nikaona ni ngumu, sijaiona kitu kama hii. Nikamwambia mimi hata ukiniangalia kwa mwili yangu sijai katwa, atinaekewa dawa ama kitu yote, mimi sitakubali, sitaki, hakuna kitu nitafanya. Kainsist tu mama kaanza kusema lazima utafanya vile tunakuambia juu si tunajua huko. Nikamwambia hapana, sitakatwa hata kuosha hiyo, kwa kuoga kwa hiyo maji mimi sitaoga. Tukavutana na yeye hapo, akaona nimekuwa roho ngumu, kaniambia rudi ulale na ufikirie. Mimi nilipo kurudi kulala nilianza kuwaza. Nikasema Mungu, nilidhani umenipea mwanaume mzuri mwenye naweza kaa na yeye, maana mimi sitaki kaa pale nje nianze kuzunguka, mara niko huku mara niko huku. Ninatamani nikae na kwa nyumba yangu, lakini shetani amekataa nisikae kwa nyumba yangu. Niliweza kuomba Mungu, nikamwambia Mungu, chenye ulipanga katika maisha yangu acha nipitie tu, mwenyewe unajua yote.
1: Sasa mama ndiye alikuwa anajileta na madawa zake, anafanyia madhabahu hapo anaenda. Nilipoendelea kukaa hapo nikapata mimba ya mtoto mwingine. Mateso ikazidi. Tukakaa na ile mashida. Naye hapo kulikuwa na mwanamke Mkisii. Naye ni kama ile madhabahu bado inanipata na inanivutia tu, kila mahali naenda ni wachawi ninakuta. Nikavuna mahindi yangu kuleta nikajifungua mtoto. Kujifungua mtoto, kuna mama naye alikuwa hapo jirani yangu akapeana chapati na chai. Akasema aende mwambie huyo mama, Miriam asipokuwa kula chapati na chai nitamuua. Nikakula hiyo chapati na chai, nikanyonyesha mtoto. Kufika jioni mtoto hakunyonya tena, mama akaenda nyumbani. Kurudi sasa nikaambia mzee, hapa mapepo zimezidi, wacha nirudi nyumbani. Mama mko alimtumania akaniambia, unajua naweza amka saa 10 niende kwa mtu mwenye anakisha macho kama moto na ukufe.
2: Ai,
1: nikamwambia enda, ni kwa sababu nimezingirwa na damu ya Yesu.
0: Basi niliposumbuka ile usiku, nikaamka asubuhi, mama akaamka akakuja kuniuliza, msichanangu umekubali chenye nimekuambia? Nikamwambia hapana. Akaingia kwa nyumba akaniambia buka hapa. Akaniambia huyu kijana wangu usifikirie wewe ndio bibi wake wa kwanza. Kwanza nikashtuka. Nikauliza Mungu, mbona mimi ni kuolewa tu na mwanaume ule alikuwa na bibi na akaenda? Tangu mwanzo hakuna ule umenipea wangu. Kwani ni nini naendelea katika maisha yangu? Nilishtuka. Akaniambia kwani unaanza nini? Usikizi chenye nakwambia? Nikamwambia hapana, bado nafikiria hiyo mambo yako. Akaniambia sikiza, huu kijana wangu alikuwa na bibi, na wakati bibi yake alikataa mambo yangu aliweza kuenda. Kijana wangu mkubwa ameoa bibi saba, wote wameenda, mwenye ako naye ni bibi wa nane, yeye ndiye alikubali kusikia mambo yangu na amekaa. Kwa hivyo kama umekataa utaika na kijana wangu. Haya, nikamwambia mimi siwezi kubali vitu kama hizo, sijaiona vitu kama wala sijaifanywa kitu chochote kwa mwili yangu na sitaanzia hapa. Akaniambia basi kama umekataa tutaona nani anaweza mwingine. Wakatoka na mzee wake wakaenda. Basi hapo ndio nilipoanza kuona shida, maana nilikuwa nakula kwake. Ikawa alikuwa na wajukuu pale wenye msichana wake alikufa akaacha watatu. Kuna msichana alizaa na huyu mganga, kumbe huyu mganga ni kama bwana yake anaishi naye hapa na kijana mwingine. Basi wakawa wanaamka asubuhi, wanaenda shule, wanapika chai hiyo saa 11 wanakunywa. Ikifika saa 1 mama amefunga mlango na huyu mzee wake wanaenda. Kirudi jioni ananiuliza umekubali mambo yangu? Nikasimama tu nikamwambia pana, mimi naamini Mungu na siwezi enda kwa vitu kama hizo. Kaniambia ni sawa, basi tutaonana. Akaingia kwa nyumba hiyo jioni na huyo mzee wake. Usiku tena akaniita, akaniambia kama utaki kusikia maneno yangu utakaa kwa hii boma yangu, na usipochunga utakufa. Juu mimi mtu akikataa maneno yangu najua utaanza kunitangaza pale nje, utakufa. Nikamwambia mimi nimesimama na Mungu na chenye Mungu alinipangia wacha kitendeke katika maisha yangu. Basi alinipigia makelele hiyo usiku, akaniambia hata naweza kutoka kwa hii nyumba kijana wangu uende, kwani kijana wangu akukwambia nini naendeleanga hapa nyumbani mgeni akikuja hapa? Nikamwambia mimi akuniambia, na kama angeniambia singejaribu hata kukuja, ningekaa tu huko. Akaniambia wewe fanya uamuzi, kama ulitaka kuolewa kabisa vile unasema ulikuwa unatamani ukae kwa nyumba yako, kubali mambo yangu na ufanye nini, wewe utakaa kwa hii boma na tutakaa vizuri na wewe. Nikamwambia hapana, kama ni ngumu mimi afadhali hata tuachane na kijana wako. Akaenda usiku, akaenda akafunga mlango, akapika, akakula. Mimi nilikuwa na pesa kidogo, naenda nunua chakula kwa hoteli na kula na mtoto wangu. Nilishindwa hata vile nitapigia kijana yake simu huyu bwanangu nimuelezee kuko hivi na hivi, nilishindwa hata vile nitaanza. Basi niliweza kukaa pale hiyo usiku yote ikiwaza vile nitafanya. Nikapigia mamangu simu nikamuelezea chenye nimepatana nayo.
2: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
3: Mungu anafanyia nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
4: Nikafanikiwa kuenda kwa mganga mwingine alikuwa anaitwa Ibrahim Mapembe, akanipatia mandawa mengine ya kupumbaza watu wakiwa wamelala, ambapo nilikuwa nikiwajatumia kwa njia ya kulamba kwa ulimi ama kuweka kwa nyasi, na ninayatamkia maneno wale ambao wako ndani ninawalalisha, na ninafanikiwa kuingia na kuchukua chochote kile kiko ndani yake akiwa juu. Nilifanikiwa siku moja sehemu ya Taveta huko Makongeni, tuliingia kwa mtu mmoja pale, nikalamba hiyo dawa, nikatamka maneno huyo mganga aliniambia, na nikaona ya kweli nimefanikiwa kuingia ndani. Tukachukua pesa, record players, nikafanikiwa tayari. Sasa kutoka pale ndio nikaona sehemu hiyo si mzuri, nikaingia Nairobi tena hapa. Ndio nikaanza kufanya hiyo mambo nikiwa ninafanya na Kenya Security tena, nikaanza kuvumbasa watu. Ninajifanya tu mimi ni mtu mzuri, lakini huko niko na nia mbaya. Nilikuwa ninapelekwa kwa kasi kwa mboma ya mtu, ninaenda kule, nikishasoma vile hiyo nyumba inakaa, ninawapumbasa, wananipenda, inakuwa wale wafanya kazi unakuta pale hawatakikani, na mwishowe ninaimba na ninaenda.
5: Mama yangu alianza maneno ya witchcraft ndio atengeneze kazi yake. Kila wakati kabla hatujakunywa chai, usubuhi akiweka chai anatuambia kombe hiyo ya baba yangu alikuwa anamserve nayo, anatuambia tuweke kikohozi hapo ndani. Kikohozi sasa inachanganywa na chai yake, anaenda kunywa. Sasa sisi hatukuwa tunajua kwa sababu tulikuwa watoto wadogo. Amepata pesa kutoka kwa hiyo hoteli, amenunua shamba Ngongo. Tukaambiwa sisi wote tutoe nguo tuzunguke shamba, na shamba ilikuwa kubwa 6 acres. Sasa sisi wote tulikuwa uchi, na tunaambiwa tufuatane vile tumezaliwa. Maka sasa mtu wa mwisho tukakuta huyo mganga, huyo mtu alikuwa pia uchi. Kisha tukakuja Nairobi. Sasa hiyo shamba ikabaki tu iko huko na imejengwa, kila kitu kiko na iko furnished, lakini hakuna mtu anaishi huko.
6: Basi naye Evelyn amepelekwa kwa mganga na mume wake ambaye alijidai hata naye ameokoka. Evelyn amechanganyikiwa. Evelyn akapigia mama yake kwa mashauri. Je, mama yake mzazi alimshauri namna gani?
0: Mamangu akaniambia ungekubali tu mambo ya huyo mama, kwani kukatwa ni nini? Utakatwa tu, ni kitu nakatwa hata saa hiyo, baada dakika kidogo imepona, hiyo kidonda imeisha, ni kitu anakata tu kidogo. Kama amekwambia na kutengeneza, labda hapo wanajua mahali, wewe kubali tu maneno yake. Nikamwambia wewe mbona huku wai nipeleka nikakatwa, hapa ndio nitaanza kukatwa. Nikakata tu simu, nikakaa. Asubuhi mapema mama alikuja, ilikuwa kitu ikielekea saa 12, maana kulikuwa na giza giza, hawa watoto wake walikuwa wanaenda shule. Akakuja akabisha mlango, nikafungua. Nilipofungua sikutaka maneno yake, akaingia, mimi nikarudi kwa bedroom. Alikuja pale nilikuwa nimelala, akasimama kando ya kitanda hivi, akaniuliza wewe umelala hapa, umeamua mambo yangu ama hujaamua, umekubali ama hujakubali? Nikamwambia sitafanya hivyo, nimekataa. Akaniambia ebu amka. Nikamwambia mimi siamki, mimi sangu ikifika kuamka. Akaniambia nimesema uamke uchukue vitu zako uende. Akanivuruta, akachukua blanketi, akaenda akaingiza kwa maji, ilikuwa kwa ndoa hapo. Mimi nilipoona hivyo nikaamka tu, nikamsha mtoto wangu, nikachota maji, nikanawisha mtoto, nikanawa uso, hata si kuoga, nikavaa nguo. Vile nilimaliza nikaweka bagi yangu hapo, nikapaka kila kitu, nikapigia kijana simu, nikamwambia mimi nimeondoka hapa na sababu ni hii na hii na hii. Akaniambia mbona hukutaka kubali kwa vile mama anakuambia? Nikamwambia mimi siwezi kubali kufanyiwa kitu sijaifanya, na wewe mbona hukuniambia ni hii kitu ulikuwa unaleta nifanyiwe? Akaniambia nilikuwa naona kama unapenda mambo na kanisa sana, mambo na Mungu, singeweza kuambia juu nilijua utaki ungeweza, na mimi nilikupenda, nataka tukae na wewe. Akamwambia hapana, siwezi. Kama ulikubali kana mimi tutakaa na wewe, lakini si mambo ya kuchanjwa mwili na kupewa madawa. Aya, akaniambia basi wacha nikutumie pesa, kama utaona urudi ni sawa. Nikamwambia nitumie pesa, nitaenda kutoa nikienda. Saa hiyo tu akanitumia pesa. Vile nitumia pesa, nikachukua bag, nikatoa nikatoa nje. Vinatoa nje nikafunga mlango, nikachukua kifungu, nikaenda kwa nyumba ya mama. Nikamwambia mama mimi nimeondoka naenda Nairobi na kifungu ndio hii, maana kifungu ilikuwa inaachwa pale nyumbani. Alikuwa amekaa kwa kiti pamoja na mzee wake wako hapo na kunywa chai. Nikamwambia mama kama nilikosea chochote naomba tu nisamee. Mimi nimetoka narudi Nairobi. Akaniambia unarudi Nairobi kwa nani? Kwa kijana wangu. Huyo mtoto wangu ni mimi nilimzaa na kama utaki kusikia maneno yangu utakaa na kijana wangu. Nimekuambia. Nikamwambia mimi narudi Nairobi. Ni yeye ataamua kama sitakaa naye ama nitakaa naye. Kaniambia basi utajua mimi ni nani. Huyo mzee akainuka kaniambia, utaki kusikia chenye mama nakwambia na huu ni kama mama mzazi wako. Vila nakwambia utafika Nairobi utafika. Naenda na utajua tunakwambia ukweli. Na hapo kando kulikuwa na maji kwa besheni. Basi nilipotoka nikaenda hapo kwa mlango nikachukua bag nikashika mtoto mkono. Huu mama alikuja na hiyo maji kama amebeba kwa besheni, akanimwagia. Akanimwagia naenda akanitokea nyuma akanimwagia hiyo maji. Hiyo maji ilikuwa inanuka vibaya nikashindwa na hii ni maji ya nini mama amenimwagia. Na karudi tu na besheni yake kwa nyumba. Basi niliporudi nikaona nirudi nimwombe kifungu niende nibadilisha. Hapo kwa jirani kuna wazee watatu walikuwa napasua mbao hii ya kupasua kwa shimo hii. Wakaniita, mmoja akaniita akaniambia msichana usirudi kwa hiyo nyumba. Huu mama tunamjua. Wewe enda tu hata hapa kwa jirani yako uende ubadilisha hata kwa choo. Hakika nilienda nikatoa nguo zingine nikabadilisha hapo kwa choo. Basi huyo mama mwenye boma akaniona nikienda pale kwa choo yake akakuja akaniulizia nikamwambia yeye huyu mama amenifanyia hivi na hivyo. Akaniambia hiyo boma imebebana ni mzito. Sibo maraisi hivyo. Na kama umetoka katika jamii ya Ukristo utaweza kukaa hapo unless pia nyinyi mwe mko kama au kwa kwenyu mtaweza kusikizana. Mimi nilitoka nikaona imekuwa late sitaenda Nairobi saa hiyo, nilikuwa na stress, nikaingia gari mimi nikaenda nyumbani kwetu.

Msikilizaji, kumbuka ujiunge nasi tena wiki ijayo katika kipindi kingine ili tuweze kusikia maisha yake Evelyn yaliendelea namna gani na leo anafanya kazi gani, leo yuko wapi, anaishi tu mitaani, anaishi akisumbuka ama Mungu alimjalia kivipi. Na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250, 0789 230 250, au 0718 899 899, 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyansera wa kipindi cha Sauti ya Imani.

0: amani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema, Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha sauti ya imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi bila imani ni vigumu sana kutenda lolote. Kwa hivyo nipe dakika zako chache ili Baba wetu aliye binguni anene pamoja nasi. Kipindi hiki kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries pale Githurai 44. Kama uko area hizo za Kahawa West, Githurai 45, Roysambu, Zimmerman, Kasarani, na kukaribisha pale kanisani. Kama uko sehemu hizo za town, chukua matatu number 44 mpaka hapo stage ya mafuta. Uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, utaweza kuelekezwa. Wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo kabla tujaingia katika neno la siku ya leo, ningependa kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakinipigia. Vile kipindi kimekuwa cha baraka kwa maisha yao. Kwa hivyo naendelea kukuombea. Sisi hapa katika sauti ya imani tunakuthamini sana na tunakuombea. Unapotupigia simu, unapotuandikia SMS yako, tunaendelea kukuombea kwa sababu tunajua Mungu wetu ni mtenda makuu. Kwa hivyo mahala popote uliko, nataka uchukue nambari yangu ya simu ili uweze kunipigia wakati wowote unapoenda katika shughuli za maisha. Nipigie simu usiku ama mchana. Nambari yangu rahisi sana, 0718-899-899. Nambari rahisi sana, 0718-899-899. Isave katika simu yako sauti ya imani, nipigie na bila shaka tutaweza kuzungumza pamoja, tutaweza kuomba pamoja. Pia nambari yangu ni 0789-230-250. Pia na hiyo namba rahisi sana, 0789-230-250. Hizo zote ni zangu, nipigie wakati wowote na bila shaka Baba wetu aliye binguni ataweza kukutendea makuu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, na kabla tujaingie ningependa tuombe. Baba wetu aliye binguni, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu. Wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye Baba wetu, muonekee siku ya leo katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, ningependa tuingie katika maandiko matakatifu, maandiko katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo ndipo ningependa tusome maandiko ya siku ya leo, maandiko ya nguvu sana, maandiko ya baraka sana. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 3, nataka tusome sehemu kubwa, lakini tutaenda tukisoma sehemu ndogo ndogo ili tuweze kukamilisha yale tunayotaka kutenda. Hapo Wafalme wa Pili 3, tusianzie hapo mstari wa 9. Inasema hivyo, mfalme wa Israeli akaondoka pamoja na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu. Baada ya kuzunguka kwa siku 7 wakitembea, jeshi likawa limeishiwa maji kwa matumizi yao na kwa ajili ya wanyama waliokuwa pamoja nao. Mfalme wa Israeli akamaka akasema, nini? Je, Bwana umetutuma tu sisi wafalme watatu ili kututia mkononi wa Moabu? Ningependa tutoke hapo tuingie katika huo mstari wa Wafalme wa Pili 3:14. Elisha akasema, hakika kama Bwana mwenye nguvu aishivyo ambaye ninamtumikia, kisha si kuheshimu uwepo wa Yosefati mfalme wa Yuda, singe kutazama wala hata kukutupia jicho. Lakini sasa nileteeni mpiga kinubi. Mpiga kinubi alipokuwa akipiga, mkono wa Bwana ukaja juu ya Elisha, naye akasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, chimbeni bonde ili lichae mahadaki, kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji, nanyi pamoja na ng'ombe wenu na wanyama wenu wengine mtakunywa. Hili ni jambo rahisi machoni pa Bwana, ataitia Moabu mkononi mwenu pia. Msikilizaji wangu, haya maandiko ya nguvu sana, ndio ningependa tuzitame siku ya leo. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu, unaona jambo la kushangaza, wafalme watatu wameungana pamoja ili kushambulia taifa moja
1: ambalo ni taifa la Moabu. Na hapa tunaona mfalme wa Israeli na mfalme wa Juda na mfalme wa Edom, wote watatu wakaungana pamoja kuenda kuishambulia nchi ya Edom. Na hapa ndipo maandiko yametufundisha jambo la kushangaza, mtu wa Mungu. Na walipoanza safari, nataka uweze kujua kwamba hawa watu walienda katika vita pamoja na mifugo yao. Maana yake mifugo ilikuwa sehemu ya chakula ambacho watakula wakiwa kwenye vita. Kwa hiyo walikuwa na wanajeshi wengi na ng'ombe na mifugo wengi. Na hapa ndipo maandiko yanasema jambo la kushangaza, baada ya siku saba ya kuzunguka wakielekea kuangamiza mji wa Edom, maandiko yanasema kitu cha kushangaza hapa, maji yakawaishia. Mtu wa Mungu, kuna jambo nataka uweze kuona. Maji yakawaishia, maana yake walikuwa wamebeba maji lakini yakaisha. Hebu tizama, wanajeshi wa mataifa matatu wakiwa wote pamoja, maana yake ni kusema idadi yao ilikuwa kubwa sana. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Na siku ya leo ningependa kukunenea, mtu wa Mungu, kwa sababu huyu Mungu ambaye tunanena juu yake si Mungu wa mchezo. Maandiko yanasema maji yakawaishia. Kuna jambo ningependa uweze kujua, eti ya kwamba maji ni kitu kimoja cha ajabu sana katika maisha ya mwanadamu na katika maisha ya mifugo na mimea yote. Unapotizama maandiko matakatifu tangu hapo mwanzo, vitu vingi ambavyo Mungu aliviumba vilitoka ndani ya maji. Na hapa tumeona hawa wafalme watatu wameishiwa na maji, wako pale jangwani, wamezunguka siku saba, maji yamewaishia. Na hapa ndipo maandiko yanatupa jambo la kushangaza, baada ya kuishiwa na maji, hebu nikuzungumzie mtu wa Mungu, eti ya kwamba mambo mengine unapoyaona ni Mungu tu anaweza kuingilia kati. Tizama hapa, maji yameisha na Mungu amesema hamtaona mvua, hakutakuwa hata na upepo. Tizama mtu wa Mungu, hamtaona upepo wala mvua, lakini bonde hili litajaa maji. Jambo la kwanza ningependa uweze kujua, hawa wafalme watatu, hata kama ni wafalme, hata kama wako na wanajeshi, wamekabiliwa na upungufu, upungufu ambao hawawezi kujisaidia. Mtu wa Mungu, katika maisha yetu tunayoishi, mwanadamu hupitia upungufu ambao wewe binafsi hujui utakabiliana aje na hilo jambo. Hebu nisikize mtu wa Mungu, hawajui wafanye nini. Hakuna mvua, hakuna mawingu, hakuna hata upepo. Mtu wa Mungu nisikize, Biblia inasema kitu cha kushangaza. Wakaanza wakaenda kwa nabii Elisha ili waweze kujua watapata suluhisho aje, lakini maandiko yanasema Elisha alisema kitu ya kushangaza, hamtaona upepo, hata mawingu hamtaona. Maana yake ni wa facing a human helplessness, wanapitia kupungukiwa, hakuna maji, mawingu hayako, bingu halina maji, hakuna vizima, there are no wells, mawingu hayana mvua, hakuna mahali pa kununua maji, hakuna hata vizima. Hebu nisikize mtu wa Mungu, maandiko yanasema walikabiliwa na jambo ambalo wenyewe hawangeliweza. Najua nanenea mtu ambaye saa hizi unapitia hali ambazo unashangaa utafanya namna gani, unapitia issues na challenges, mauzito ambayo unashangaa haya yataisha namna gani, hardships na magonjwa, mauzito na kupungukiwa. Hebu nisikize mtu wa Mungu, unapitia hali ambazo ujui utazikabilia namna gani. Nataka kukunenea mtu wa Mungu siku ya leo, najua nanenea mtu ambaye anasikia ako isolated, rejected, lonely, hujui ufanye namna gani, you are feeling bitter, unforgiven, watu wanakudharau bure, hujui ni kwa nini, watu hawakupendi, hujui kwa nini hawakupendi. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, you are feeling defeated, unasikia imani yako imepotea. Siku ya leo nataka kukunenea, kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mungu akasema hamtaona mawingu, hata upepo hamtaona. Mtu wa Mungu, pengine unatarajia kuona mambo fulani, mimi kama mtumishi wa Mungu nakunenea siku ya leo, hautaona upepo, hautaona hata mvua, lakini hali zako Mungu anaenda kukabiliana nazo, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Nisikize mtu wa Mungu, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Kwa hivyo hapa tunaona jambo la kushangaza. Mungu anasema chimbeni mahadaki na hamtaona mvua, hamtaona upepo. Mungu ako na njia ya kukabiliana na hali zetu. Mungu ako na mpango ambao hakuna mtu anajua. Hebu nisikize mtu wa Mungu mahali uko, sijui unapitia jambo gani, najua sijui unapitia hali gani. Nataka uamini Mungu siku ya leo. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mauchungu, hauna kazi, madeni na magonjwa, umevunjika moyo, kilia usiku mzima, hujui utafanya namna gani. Hebu nisikize mtu wa Mungu mahali uko, Mungu ako na njia za kukabiliana na hali zote. God has his way of doing things, na Mungu hajafungwa kwa njia moja. Nisikize mtu wa Mungu.

mitatu na nusu. Na baada ya miaka mitatu na nusu, Elijah tena akaomba na mvua ikanyesha. Ebu nisikize mtu wa Mungu. Mungu njia zake ni za ajabu. Mungu njia zake hakuna mtu anaziweza. Hakuna mwanadamu anaweza njia ambayo Mungu ataitumia. Mtu wa Mungu nisikize. Najiona kuna eneo unafikiria, unashangaa hali hizi zitaisha namna gani. You are feeling neglected, you are feeling broken, defeated. Ebu nikuambie katika jina la Yesu, watu wanakuhukumu bure. You want change, it is not coming. Maukabila ambao unashangaa kudharauliwa na maasira ambazo ujui ni za nini. You are feeling discriminated. Ebu nikuambie katika jina la Yesu, Mungu ako na njia ambayo ataitumia juu ya maisha yako ambao hujui itakuwa namna gani. God

0: Nyesha. Lakini tizama sasa, huyu ni Elisha. Elisha mambo sasa ni tofauti. Elisha hakuna mambo ya mvua kutoka juu. Mungu wetu hajafungwa na njia moja. Mtu wa Mungu nisikize. Our God is not tied to one formula. Anaweza kutumia njia yoyote. Nisikize mtu wa Mungu. God does things that are according to his will. Yeye ndiye anayejua hali zako atakabiliana nazo aje. Nataka mtu wa Mungu nisikize. Mahala popote uliko, amini Mungu ati Mungu anaweza kuleta suluhisho ambalo hata hakuna mtu dunia hii, hakuna msomi yeyote ameshawahi kujua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Hakuna hata mfalme na kiongozi anayejua njia ambayo Mungu anaenda kuitumia. Mtu wa Mungu nisikize, wakati wa Elisha sasa hakuna mvua kutoka binguni. Ebu nikuambie, God is not dictated. Mungu anafanya vile anataka. Ako na utele wa mali, ako na utele wa njia ambayo utaitumia. Mtu wa Mungu nisikize mahali uko. Nataka uamini pamoja nami siku ya leo ati Mungu wetu hajapungukiwa na njia ya kukabiliana na hali zako. Mtu wa Mungu nisikize. Najua nanenea mtu anayepitia ma struggles, ma issues za maisha, kazini na kwenye biashara, mauzito ambayo hujui yataondoka namna gani. Nataka kukunenea siku ya leo, Mungu ataingilia kati hali hiyo ambayo inaonekana ni nzito. Wafalme watatu wako katika shida, mfalme wa Israeli, mfalme wa Juda na mfalme wa Edomu. Wameona kifo mbele yao. Challenge walio nayo sio challenge ya vita. Challenge walio nayo sio challenge ya chochote. Kifo kinakucha kwa njia nyingine. Wameona Mungu asipoingilia kati, hapa hakuna njia ya kutoka. Kwa sababu siku saba wamezunguka, hakuna chochote, hakuna maji. Shida sio adui, shida sio jeshi la Moabu, shida ni maji. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo. Our God will step into the impossible and alter the outcome beyond your capacity. Maana yake Mungu ataingilia hilo chambo ambalo limekupita akili zako. Hakuna mvua, hakuna upepo, lakini maji yalipatikana. You are not tied, you are not limited. Mungu wetu hajafungwa na hali zilizoko. Kwa hivyo nataka kukunenea siku ya leo ati mkono wa Mungu sio kama mkono wa mwanadamu. Mahala ambapo hakukuwa maji, kukakuwa na maji kwa utele. Mahala ambapo palionekana hakuna chochote, na kutangazia siku ya leo, amini Mungu, amini mkono wa Mungu. Mungu ataweza kutenda lile ambalo limeshinda watu. Mahala ambapo hakukuwa maji, tunaona hapa maji yakijaa katika zile bonde. God can sustain you in any condition. Hata wakati hali zako zimekani kama haziwezekani. Na kutangazia mtu wa Mungu siku ya leo, Mungu anaenda kukutembelea. You are going to face this victory without struggle. Ebu tizama, haya maji yalipatikana asubuhi. Hakuna mtu aliyeyalete na malori, lakini Mungu kwa njia zake alijaza bonde maji. Ebu nisikize, God can settle your issue even without struggle. Na kunenea siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu anaenda kusettle your issue without a struggle. Mungu anaenda kuingilia hali zako bila mng'ang'ano, kwa sababu yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Ebu tizama mtu wa Mungu, Yesu akaalikwa katika harusi ya Kana ya Galilea. Maandiko yanasema alikuwa pale na wanafunzi wake. Lakini baada ya yeye kuwa katika ile harusi, Biblia inasema mama yake akamwambia wameishiwa na divai. Nisikize mtu wa Mungu, mama yake akamwambia wameishiwa na divai. Na hapa ndipo Biblia inasema kitu cha kushangaza. Yesu akamwambia mama yake, nina nini na wewe mama? Lakini mama kuna jambo alilolisema, lolote atakalo waambia mlitende. Mama yake Yesu aliambia waliokuwa wamesimama pale, lolote atakalo waambia nitende. Na hapa ndipo maandiko yanasema jambo la kushangaza, palikuwa na mitungi pale, mitungi sita ya maji ya kujinawa, na ilikuwa tupu. Biblia inasema jambo la kushangaza, Yesu akaambia wale wafanyakazi waliokuwa pale, jazeni hii mitungi maji. Wakajaza ile mitungi yote sita maji bila kuuliza swali, tumechota maji ya nini? Na baada ya kujaza ile mitungi maji, Biblia inasema Yesu pia akawaambia, choteni hayo maji na mpelekee yule bwana harusi. Mtu wa Mungu nisikize. Wale watu hawakuwa wanachota divai, walikuwa wanachota maji. Lakini wakati huo maji yamebadilika yakakuwa divai. Mtu wa Mungu, nataka uamini pamoja nami. Ati hali zako ambazo unaona zimekupita, Mungu anaweza kubadilisha mambo. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Hebu tisama hapa. Maandiko yanasema bwana harusi alipokunywa ile divai hakujua ni imetoka wapi. Mtu wa Mungu, nataka nikueleze jambo la kushangaza. Aliuliza, ni kwa nini mumeleta ile divai tamu sasa wakati wa mwisho? Mungelete ile tamu mwanzo, alafu ile mbovu mutalete mwishowe. Na kutangazia mtu wa Mungu naye nisikiza, maisha yako ya usoni yatakuwa matamu kuliko mwanzo. Divai walioikunywa mwisho ilikuwa tamu kuliko ya mwanzo. Nisikize mahala popote uliko, Mungu wetu ataingilia kati hali zako, atakuinua kutoka kwa huo upungufu ambao unaona ni kama umekulemea, huo upungufu ambao unaona umekulemea. Na kuambia katika jina la Yesu, lisala Mungu linafaa, wakati wa Mungu unafaa, njia za Mungu zinafaa, wakati wa Mungu unafaa, kwa sababu Mungu wetu anatupenda na upendo wa ajabu. Mtu wa Mungu nisikize mahala popote uliko, kwa sababu nataka kuomba na wewe. Wewe ambako katika hali ambazo zinaweza kutatanisha, na kutangazia siku ya leo, I know you want change, you want something new. Katika jina la Yesu, unapitia kukataliwa na haujui itakuwa namna gani, unalia usiku mzima, tumaini limekuondoka, ndoto zako ni kama ziliweza kupotea. Lakini nisikize siku ya leo, Wafalme watatu wakaona kifo na macho, lakini nakwambia katika jina la Yesu, mkono wa Mungu uliposhuka juu ya mnabii Elisha, alisema hamtaona upepo, hamtaona mawingu, lakini kutakuwa na maji. Mtu wa Mungu, na kutangazia katika jina la Yesu, kuna mambo yanaenda kutendeka kwa maisha yako, sio kwa sababu wewe uko na mamlaka. La asha, nyakati zako za giza zimefika mwisho, asubuhi yako imekuja katika jina la Yesu Kristo. Nisikize mtu wa Mungu, Mungu ndiye anayejua vile atakavyokabiliana na hali zako. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, walipungukiwa na maji. Maji ni jambo la ajabu. Walipopungukiwa na maji, mtu wa Mungu nisikize, Biblia inasema Mungu akamwambia Moses, gonga huo mwamba na maji yakatoka. Hebu tizama, Mungu wetu, yeye hajapungukiwa na njia za kukupatia kile unataka. Usitamani vitu za watu. Mungu aliwatumia njia zao na wakapata hizo vitu, lakini wewe pia uko na Mungu wako, na njia zile Mungu atatumia zitakuwa za ajabu. Elijah, mavua ilitoka mbinguni. Moses, maji yalitoka kwenye mwamba. Na Elisha hapa, tizama tena, maji hayatoka mbinguni, maji hayatoka kwenye mwamba, maji yametoka from nowhere, na zile mashimo yamejaa maji. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Mungu wetu anaenda kukutembelea kwa njia ya ajabu, kwa sababu is going to be divine provision ambao watu hawajawahi kuona. Mungu atafungua milango yako ambayo watu hawajawahi kuona. Ni kwa sababu it is going to be beyond human reasoning. Itaenda zaidi ya vile watu wameshawahi kufikiria. Nisikize mtu wa Mungu, kitu kidogo kinaitwa maji ambacho pengine unaona kama hakifai. Wafalme watatu waliona kifo kwa sababu ya kukosa maji, mtu wa Mungu. Lakini Mungu alipowapea maji, walienda na wakafaulu katika shughuli zao, wakafaulu katika vita dhidi ya Moabu. Na kutangazia mtu wa Mungu mahali huko, tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. There is provision that is going to sustain you. Mungu atakusimamisha na atakuinua katika siku za mwisho, kwa sababu Mungu wetu hajawahi kuwa Mungu ambaye ako confused. Hebu nisikize siku ya leo, mtu wa Mungu, you are going to come out of that situation, you are going to come out of that area. Ni kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa, atakuinua katika nyakati hizi ambazo zinaonekana ni zito. You will come out of that struggle, you will come out of that captivity. Hicho kifungo ambacho umefungwa nacho, Mungu atakutoa pale, and God is going to show himself powerful, kwa sababu hajawahi kushindwa kuwa Mungu. Ni kwa sababu Mungu wetu anakuona, Mungu wetu anasikia kilio chako. zako, na Mungu wetu anakujua yale unaopitia sahi. Mungu anayafahamu na Mungu anayajua. Unaenda kutoka katika hicho kifungo kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Nisikize mtu wa Mungu, God has enough for all of us. Sio lazima utamani vitu za wengine. God has enough for all of us. Inaweza kuonekana ni kama jambo ambalo halifai. God is going to give you success. Sio kama ya ndugu zako ama dada zako. La asha, kwa sababu yeye ni Mungu. He is willing to bring water into your life. He is willing to bring healing into your life. Mungu amekusudia kukutendea yale ambayo unafikiria hayawezekani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nisikize siku ya leo. Akasema Timbeni Mahadaki, na hamtaona mawingu na hamtaona mvua, lakini asubuhi mtaweza kuona maji. Na hivyo ndivyo ilivyotendeka kwa sababu tuko na Mungu. Nyakati zilikuwa nzito kwa wafalme, the armies are hopeless, wanyama wako hatarini, wafalme wako hatarini, hakuna mvua, wanahitaji muujiza. Najua nanenea mtu saa hizi, you need a miracle. Na katika jina la Yesu nasema Mungu wetu na kutendea muujiza siku ya leo. Najua huoni mvua, huoni mawingu, hauoni dalili ya kitu chochote, lakini nakuambia katika jina la Yesu, Mungu anaenda kukutiririshia neema yako kwa njia ya ajabu. Kile ambacho umeona hakiwezekani, mafalme watatu they were reduced to nothing, hawana kitu ya kufanya. Mtu wa Mungu nisikize, Mungu anaweza kuteremsha watu, anaweza kuteremsha watu wenye maringo hata wabakie bila kujua wafanye nini. Kwa hivyo mtu wa Mungu, si hali yako kujigamba mbele ya watu vile wewe unaweza. Hawa walitoka wakiwa wanasema tunaenda kushambulia Moab, lakini katikati waliona shida. Mtu wa Mungu, na kutangazia siku ya leo, eti Mungu anaenda kukuonekea. Kwa hivyo nisikize mahala popote uliko, kwa sababu Mungu hajawahi kushindwa. Anaenda kukuonekea kwa njia ya ajabu sana. Utafurahia siku za maisha yako kwa vile Mungu anavyoenda kukutendea mambo. Nisikize mahala popote uliko, nataka kukuombea mtu wa Mungu. Najua uko katika hali ambazo unasema hapa sijui nitatoka namna gani. Nipigie simu. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nipigie simu sahihi. Tunaenda kuomba pamoja. Hautaona mawingu, hautaona mvua, lakini Mungu anaenda kukudhihirishia kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo nipigie simu 0718-899-899 ama 0789-230-250. Nipigie simu, nataka kuomba na wewe. Niko pale Githurai 44 Abundant Life Worship Ministries, na kukaribisha pale. Wewe ni mgeni wangu, mimi ni mwandishi wa vitabu. Nipigie simu, nitakujulisha vitabu ambavyo nimeandika, na bila shaka Mungu wa mbinguni atakuonekea. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
1: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani, saa 3:30 hadi saa 4 kamili.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
4: Basi ujambo msikilizaji, kwa majina naitwa Dr. Emekuz na tumerudi, tumejaja. Ni mwezi wa saba ndo huo umeingia. Mwezi wa saba unakuja na baridi. Na baridi hii inaanzia mitaa ya Ngong, Kawangware, watu wote ambao wanasikiliza. Nairobi huwa haiwi na joto. Mwezi wa saba wa nane baridi huwa ni nyingi sana Nairobi. Lakini kwa yote tisa tunasema kwamba Bwana amekuwa mwaminifu na Bwana kama kawaida ametubariki. Tumeingia hapa, baridi inatupiga miguu, lakini kama kawaida unajua ni kipindi cha Saturday Night Live ambacho kinakukujia kila Jumamosi wakati kama huo mida ya saa 4. Na hapa tunasema kwamba ni parental guidance ama PG, miaka 18 na zaidi wanaruhusiwa kusikiliza kipindi hiki. Asante sana kwa msikilizaji ambao popote pale unatusikiliza, unaweza kutuma maoni yako, unaweza kututumia salamu kwenye mtandao ama kwenye ujumbe fupi ambapo ni 21967, ama pia unaweza kututafuta kwenye kitabu cha uso ama Facebook account, utuambie unasikiliza ukiwa wapi. Asante sana kwa kibao hicho ambacho niko na kibao fulani hapa, kibao cha kitambo sana ambacho kinataka kutuanzia. Lakini kabla hatujaanza, ngoja tufungue kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua na kulitukuza jina lako. Tunapoanza kipindi hiki Bwana, tunaomba neema yako ikatutoshe. Familia zote ambazo zinaenda kusikiliza na yote yule ambaye atatega sikio lake ili akaweze kufundishika, Bwana tunaomba neema yako ikamtoshe, akawe na sikio la kusikiza na kuweza kufundishika katika jina la Yesu Kristo. Roho ya uzembe, roho ya uvivu, roho ya usingizi tunaikemea kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu ya mtoto ambaye Bwana amesikia sauti hii na amekubali kuonyo na ameenda kulala. Asante kwa sababu ya wazazi ambao wamebaki pale sebuleni, wengine wanasikiliza. Bwana tunaombea baraka katika jina la Yesu Kristo. Asante, na kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Na msikilizaji, ngoja kwanza tusikize kibao hiki, alafu kisha baadaye tutakuwa tunarudi ili tuanze mada ya

0: Baada hicho kibao ambacho ni cha binti yetu Rose Muhando mama mkwe, basi tunaanza sasa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha usiku. Wengine wanasema ni kipindi cha lala salama, lakini ni kipindi ambacho tunafundishwa, tunaelimishwa mambo ya ndoa, mambo ya huduma na mambo ya mapenzi. Tunafundishika hapa. Wengine wanasema kipindi hiki mbona kinakuja hapa? Ndio, kinakuja kwa sababu kinataka kitufundishe. Madhumuni ya Mungu sana kumuumba mwanadamu ni kwa sababu ya mahusiano. Na kwa hiyo tuna extend, na akasema kwamba Adamu akalala, alafu kisha Mungu akatoa ubavu ili amuumbie msaidizi. Alipomuumbia msaidizi, ikawa ni kwamba familia ile imekamilika. Kwa hiyo the first family was complete wakati Eva alipoumbwa na Mungu ili akawe msaidizi katika maisha ya Adamu. Na leo tunataka tuingie ndani kwa ndani, tufungue roho zetu. Tunataka tu discuss mambo ya ndani. Na ndio sababu tunasema tunawapatia ilani ama onyo kali, ambapo ni parental guidance. PG, miaka 18 ama an adult ndio anaruhusiwa kusikiliza kipindi hiki, kwa sababu tutakuwa tuna delve into deeper things ambazo zinahitaji tu watu ambao wamekoma, watu ambao wana miaka ama umri mzuri wa kuweza kusikiza na kustahimili uzito huu wa maneno ambayo tunaenda kuzungumzia. Kuna mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia ambayo kwa hakika mpendo msikilizaji hayafai kusikilizwa na hata mtoto mdogo. Niite Dr. Emekuz, na leo nimebarikiwa tena kuwa naye mchungaji, mwalimu, mwanasaikolojia, mtu ambaye amesoma na kaelewa elimu ya mambo ya ndoa, si mwingine bali ni mchungaji Michael Raduma. Tuko naye hapa, atakuwa anajitambulisha, ili kwa sababu tunapoanza usije ukajiuliza huyu ni nani na anatoka wapi. Kwa hiyo nitamkaribisha mchungaji.
1: Daktari Emekuz,
0: karibu sana.
1: Asante sana, namna hii umenipatia nafasi nyingine.
0: Ndio.
1: Na kushukuru sana, namshukuru Mungu pia kwa kunileta hapa. Amen.
0: Habari ya baridi?
1: Baridi imezidi, inabidi sasa tuwe tunajihisi joto, tunavaa vizuri sweta na nini na nini. Lakini tunawaonya wenzetu usiweke jiko kwa nyumba. Ni hatari. Ukienda kulala toa jiko nje bwana.
0: Lakini tunazungumzia kipindi ambacho ni cha watu wazima, kwa hiyo blanketi lipo pale.
1: Blanketi lipo. Maandika na kama ni wanandoa, mume na mke wana joto yao.
0: Naam. Ana maandiko yanasema kwamba wawili ni muhimu ama two are better than one.
1: Yes.
0: Kwa nini? Kwa sababu wawili wanapeana joto.
1: Joto.
0: Usichukue pilo ukaweka kwenye kichwa
1: na
0: ukasahau.
1: Yes.
0: Kuna pilo uko nayo pale. Shukuru Mungu.
1: Ndipo daktari tunatia watu moyo wasiweke kitanda kubwa sana katika chumba chao cha

0: Diana, kazi zote za sabuleni watu wanasaidiana, lakini pindi tu wanapoendelea kuishi na kukaa, hapo ndipo udhaifu unaanzia. Sasa tunazungumzia kinachosababisha haya mapenzi yashuke kiwango kile. Na mchungaji, ningeomba tu kwa haraka kwanza tuanze kuangalia sababu gani ambazo zinaweza zikawa sababu za health reasons ama sababu za kiafya. Ni nini ambacho kinaweza kikawa kwenye afya kikazuia mtu kuingia kwenye tendo la ndoa na mwenzake ama kwenda nje?
1: Kuna shida fulani kama unapata pengine mwanamume yako na ile ambayo madaktari wanaita erectile dysfunction, ED. Iko na jinsi ambayo daktari anaweza kusaidia na kutibu. Shida ni kwamba wanaume wengi wako na ile unyanyapaa. Wanaogopa kusema niko na hii shida. Lakini ukiweza kuwa na hiyo shida, enda ujieleze kwa daktari, useme kwamba niko na shida hii, naomba kusaidiwa. No. Na pia muhusishe mwenzako, muhusishe mkeo, mwambie dadangu niko na hii shida, nisaidie. Pia hali ya uchovu pengine inatokana na kazi. Mtu pengine anafanya kazi nzito kama ya mjengo ama kubeba vitu nyingi akifika nyumbani.
0: Kabla hujafika hapo mchungaji.
1: Naam.
0: Sababu hii ya health reasons. Wajua nishaipata sababu, nishaipata mtu mmoja akaniambia kwamba yeye ako na shida. Shida yake si ati erectile dysfunction. Yake yani yake ni mlingoti wa bendera hivyo. Haanguki, haishukishi bendera. Sasa hiyo, na binti anaona hapa hivi anaumia. Kwa sababu huyu mtu akishaingia kwenye mechi hivyo atakwenda acheze kwenye uwanja huu, atoke kwenye uwanja ule, aingie kwa uwanja wa pili, yani akienda mapumziko akirudi bado yuko vile vile na stamina ya kwanza. Is that also a health reason inaweza changia mtu atoke?
1: Huyo mtu ako na energy nyingi sana. Lakini ukiwa na energy nyingi kama hizo, ni muhimu pia kuelewa mwenzako. Tendo la ndoa linahusisha watu wangapi?
0: Wawili.
1: Wakati mwenzako anapoumia, unaweza kuwa sensitive kujua kwamba fulani sasa wali tumefika, sasa si atufurahii, sasa mwingine anaumia. Ndiposa mwanaume lazima akuwe sensitive, yani akuwe mtu ambaye anaelewa mke wake ako vipi. Ukiona mwenzako anaumia, unamwambia binti unaumia sasa, hata binti anaweza kukuambia sasa nasikia unaniumiza, sasa unawaacha. Kwa sababu yeye sio chuma. Yeye ni nyama, mifupa na damu. Kwa hivyo lazima ukue sensitive. Kwa hivyo watu ukiwa na hiyo energy nyingi, pengine unapata watu wengine natarajia kwamba mtu yule hatumii madawa. Ukitumia madawa sio vizuri. Kuna watu wengine wanatumia madawa ambayo hata yanapiga moyo sana. Na madawa yana hatari nyingi sana, kwa sababu unaweza pata mshtuko wa moyo. Kwa hivyo ni muhimu usitumie madawa.
0: Na kuna tu watu wana nguvu za kiasili.
1: Nakubali.
0: Kuna watu tu wana nguvu za kiasili, anataka amekula njugu zake pale, amejiandaa, amekula simsim zake, amejiandaa, amekula vitu zake pale, amejiandaa tu kabisa.
1: Kanuni kuu pale ni kama mwenzako anafurahia ni sawa. Lakini kama anaumia, tafadhali wacha.
0: Naam. Tulikuwa kwenye kipengee cha pili, ukasema kwamba kuna mtu anaweza kuwa amechoka kwa sababu ya kazi.
1: Kazi nyingi
0: ikachangia. Lakini akiwa amechoka leo, kesho kachoka, kesho kutwa kachoka. Huu ni miezi mitatu tunazungumzia. Niomba akasema, "Huniambi sababu." Lakini mwezi wa tatu umefika, bado sifanyi kama mzee wa nyumba hii. Ama kweli naweza kuwa niko hapa hivi na kuna mwingine anafanya in my absentia.
1: Mtu kama yule wa kuchoka, wakati mara nyingi unapata mtu pengine hayuko wazi, hajafungua moyo vizuri, na pengine pia hajajipanga. Kuna mambo ya kuweka mipangilio. Ndiposa huwa tunafanya kazi siku sita, tunapumzika siku ya saba. Lazima mtu awe na mapumziko. Rest is part of the equation. Usipopumzika utadhuru ndoa yako. Usipokuwa na wakati wa kupumzisha mwili. Kwa hivyo mtu yule ningempatia wosia kwamba pumzisha mwili wako ili ukapate kuwa na nguvu wa kufanya tendo la ndoa. Na mwenzako akikuelewa, hata kama ni mara moja kwa wiki, atajua mwenzangu tutakutana naye siku fulani, ndiposa huwa anachoka, lakini sasa tunaweza kukutana naye na tufanye lile tendo letu la ndoa, kwa maana ni muhimu. Tendo la ndoa lilianzishwa na Mungu alipomuumba Adam na Hawa.
0: Basi msikilizaji, na ukumbuke pia kwenye health reasons, binti akiwa na tuseme kuna kitu

0: kinaitwa fibroids ama cystern. Utafiti unasema kwamba mtu anapokuwa na fibroids ama cyst, inaitwa yeast ama cyst, kitu kama hiyo, yeast cyst ama kitu kama hiyo, wanasema kwamba ni uvimbe fulani mtu akiwa nao anaweza kukosa ladha ama utamu wa kufanya tendo la ndoa.
1: Ndipo sasa tunaambia wana ndoa,
0: naam,
1: mambo ya kiafya, tafadhali shikaneni nyinyi wawili mkamuone daktari.
0: Naam.
1: Nusu ya shida zenu zitatatuliwa pale na huyo daktari akwambia mkifanya hivi itakuwa hivi. Huyu akikuwa hivi itakuwa hivi. Kuna wengine na wana ile ambayo madaktari wanaita hormonal imbalance. Hawa ni madaktari wanaelewa kusaidia watu kama wale. Kuna wengine wako na psychological issues.
0: Naam, naam.
1: Daktari atamsaidia, amwambie wewe fulani zungumza naye hivi, ataelewa. Na kuna daktari nakwambia, kuna mtu ambaye ako na trauma. Kwa mfano, mtu ambaye alinajisiwa akiwa mdogo. Ile trauma huwa haiishi rahisi. Anaweza ibeba hadi katika ndoa.
0: Lakini ngoja kwanza mchungaji. Unabeba kitu tayari ulikubali kuolewa. Unajua saa zingine pia si vizuri, na this is what I would say, ni si vizuri kubeba kitu na ukakubali kuolewa, kwa sababu pindi tu ulivyokubali kuolewa uliamini ya kwamba ulisahau. So unapo regenerate katika ndoa, inamaanisha haumdhamini huyu mtu ambaye mnaishi naye, ama pili unaona ya kwamba yeye ni mmoja wale waliokunajisi.
1: Yes and no. Kuna trauma zingine ambazo huwa zimeingia sana, zinahitaji professional help.
0: Naam.
1: Nanipata?
0: Naam.
1: Ndiposa hospitali ziko pale. Pia zingine zinahitaji spiritual help. Ndiposa sisi wachungaji tuko pale. Kuna mtu ambaye alipitia trauma ambayo imemchukua miaka nyingi sana ku overcome. Ushakutana na wale wadada ambao wanasema mimi mambo ya wanaume sitaki. Kama ndugu ambaye anasema mambo ya wanawake mimi nilimalizananga nayo. Ukifanya udadisi kwa undani utapata ni trauma fulani ndugu alipitia, hajawahi ile tunaita ku overcome. Kwa hivyo huyu mtu usiwe na expectations zingine ambazo tunasema ni unrealistic. Huyu mtu hawezi, anahitaji huduma. Heza huduma ya daktari ama huduma ya mchungaji. Ndipo tunamfanyia huduma, tunamuombea ama tunamtibu. Unanipata? Kwa hivyo mtu yule is a victim.
0: Yes.
1: Anahitaji kusaidiwa. Aondoke katika ile shimo, pengine afanywe deliverance, pengine asaidike afanywe counseling ili aweze kupona. Mtu kama yule, mume wake akijua anaweza msaidia, ama mke wake akijua anajua mume wangu alipitia hali hii ama hali hii, ili asaidike. Unapata kuna watu, mtu nimepata story nyingi, unapata mtu alikuwa anakuwa defiled na ameshikiwa kisu. Unipata? Kukua na hiyo healing, daktari, sio rahisi. Inahitaji mkono wa Mungu.
0: Naam.
1: Mtu kama yule akaweza kumuelewa pale. Kwa hivyo lazima tuelewe watu, lazima tukue sensitive tunapowasaidia wenzetu. Usiwe tu mtu ambaye anarusha mikono anasema kwa sababu afanye hivi nitatoka nje. Hapana. Zungumza na mwenzako ukaelewe kiini cha jambo hili ni nini.
0: Kwa hiyo mazungumzo. Watu wazungumze.
1: Watu wazungumze.
0: Ukiwa na mwenzi wako, zungumza. Zungumza na yeye, kwa sababu huwezi jua anapitia nini ama kilichomfanya akiwa ni mdogo, haukielewi. Lakini pia naweza nikasema hivi mchungaji, ni vyema na mtu unapoolewa ama unapooa, ni vyema uanze kumuelezea hadithi yako.
1: Naam.
0: Mzungumzie mwenzi wako, mwambie hapa ilikuwa hivi.
1: Naam.
0: Yaani ninakaa na wewe lakini huwa nina uoga fulani.
1: Ndiyo.
0: Ni kama saizi kuna mtu aliumwa na nyoka mahali fulani. Sasa akipita kwenye kichaka fulani huwa anahisi tu nyoka iko pale.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ni vizuri pia unapoingia kwenye ndoa, kabla hamjasonga sana ama mkianza kuchumbiana, hapo ndipo wakati wa kuleana, kuambiana ule ukweli. Nilikuwa hivi nikiwa mdogo, nikafanywa hivi. Kwa hiyo haijanitoka. Ndio huyo mwenzi wako aanze kukusaidia. Usifiche mpaka siku ile utaingia kwenye ndoa, alafu wakati umefika kwenye ndoa ndio unaanza kuvitoa. Unajua pia utademoralize yule mwenzi wako. Ataona ni vingapi ambavyo ninafichwa. Naam.
1: Pia kuna sababu zingine hapo katika afya, kuna sababu za kimaumbile. Kama hiyo sehemu ya kiume kulingana na jinsi inavotoshana ama jinsi ilivyo. Wanandoa wale wanafaa kuelewana.
0: Naam.
1: Pengine wengine walipitia maybe ukeketaji wa wanawake, vitu kama vile zinaweza kuwa zinawadhuru katika ile tendo la ndoa. Unanipata? Kwa hivyo ni vizuri watu wakizungumza, wakijua shida iko wapi, wasirushiane mikono, wazungumze. Na wakizungumza watakuwa na suluhisho, na lile ile laba ya tendo la ndoa itarudi.
0: Na
1: huwe narejea.
0: Wow, tumezungumzia kiurefu sana kwenye issue hiyo ambayo ni ya health reasons, ambazo zinaweza sababu kuu ambazo zinaweza zikafanya mtu akawa amechoka ama hapendi tu ni kwa sababu ya kiafya. Na kwa hiyo pia kuna moja ambayo pia mchungaji amegusia akasema kwamba mtu anaweza kuwa amechoka labda kafanya kazi ambazo ni kazi za kufanya za bidii za mkono ambazo zinamchosha sana. Mwanaume hata kama ni kazi ya kuandika pia huwa anachoka. Anaweza pia akafika kwa nyumba kama amechoka. Kwa hiyo there are two sides here. Kuna time mwanaume huchoka, pia kuna time mwanamke huchoka. Lakini hasa hasa mwanaume anaweza choka wiki moja ya pili, lakini haezi choka miezi mitatu. Lazima unless ako na mahali ametega. Na kwa hiyo huyu binti ambaye ninazungumza kwake, ningeomba sana ungemwambia mwenzi wako unaumwa ama uko na shida fulani. Ni vizuri sana. Na pia hatusemi ya kwamba mume alifanya kitu cha kizuri cha kwenda nje. Tunasema alikosa sana tena sana. We are not promoting that. Tunasema alikosa kwenda nje ya ndoa. Hasa tena kwenda kwenye mitaa, kwenye mabarabara kwenda kutafuta machangudoa ndio apate yani kituliza mwili. Alikosa sana, hakuelewa shida kuu ilikuwa gani kwenye huyo binti ambaye amemwoa. Ulizungumzia kuhusu kitu ambacho kinaitwa mind issues.
1: Correct.
0: Mind issues.
1: Sasa
0: akili inaathirika vipi, inaletaje mtu mpaka kutoka nje?
1: Sasa hiyo inaleta katika sababu ya pili, sana sana ni sababu ya mahusiano. Sababu ya kwanza ilikuwa ya afya, ya pili ni mahusiano.
0: Mm.
1: Unapata kuna wanandoa ambao mazungumzo yao mara nyingi ni mabishano.
0: Mm.
1: It is not communication, si kusemezana, ni kusemeana ama kuambia mwingine, speaking at somebody instead of speaking to somebody. Kwa hivyo katika hii hali ya mabishano ama kukosana kule inadhuru mawazo ya mtu. Unapata watu hawa hawana ile furaha katika hiyo ndoa. Na mwingine pia ni mambo ya maisha. Unapata mtu ni mfanye biashara, amenunua kitu fulani kama gari ama amenunua bidhaa fulani kama container ama nini, hajafanya hajaweka insurance, imeibiwa, imeenda hivyo, milioni zake kadhaa zimepotea. Mtu kama yule huwa anakuwa affected kimawazo. Utapata watu wengi hii losses ambao wanapitia zinadhuru jinsi wanavyoperform katika nyumba yao. Kwa hivyo mtu akielewa ile shida mwenzake anapitia,
0: naam,
1: atamsaidia. Utamwambia pole, umpoteza pesa zako na vitu kama vile. Utapata kuna sana sana wanaume amechukua loan akafanya project ambayo imekunywa maji. Akirudi nyumbani analipa pesa ambazo hana. Kwa hivyo jambo hili linamdhuru kabisa kabisa katika maisha yake. Kwa hivyo hizo mental reasons zina affect mtu pale. Pia kuna watu wengine wanapigana physically. Ukipiga mtu physically pia unadhuru mawazo yake. Anaogopa, anafikiri atakufa, anafikiri ataumizwa. Kwa hivyo yale.
0: Lakini je, suluhisho mchungaji ni la kwenda kwenye mtaa?
1: Hiyo tulisema kwenda kwa mtaa is a byproduct, is a wrong reason. There's a proper way of handling that. Unapata mtu yule ameenda kwa mtaa na akusuluhisha shida ile ambayo ilikuwa ya msingi.
0: Another question ni kwamba je, unafikiria mtu akiwa amesongwa na mawazo anaweza kwa miezi mitatu akunyime tendo la ndoa kwa miezi mitatu?
1: Inawezekana.
0: Inawezekana
1: kama hajasuluhishwa.
0: Okay.
1: Kuna shida mtu ambaye anapitia, my brother, ambayo ni nzito sana. Pengine anaogopa hata kuambia mke wake. Pengine mke wake alimwambia tafadhali usifanye hiyo kitu, na aliendelea akafanya na ikaharibika. Hataki kufichua kwamba ampoteza milioni 6 au milioni 3 ambazo alikuwa ameweka za malipo ya uzeeni ama kitu kama kile ama hiki na kile. Kwa hivyo unapata mtu yule anakuwa disturbed, anasumbuka kimawazo kila siku. Kwa hivyo tendo la ndoa halimfurahishi hata kidogo. Mtu yule anahitaji msaada. Yule ambaye anatoka nje kwa sababu yule mwingine amemnyima, mwenye ako na shida amemnyima, anakosea, hajaelewa mwenzake anapitia nini. Anapaswa kudadisi kwa undani, ajue mpenzi, shida yako ni nini.
0: Naam.
1: Naam.
0: Wow. Tunaendelea vizuri, muda ndio unasonga. lakini tunazungumzia tatizo kuu ambalo linafanya kinachosababisha ndoa zikose ladha katika mahusiano ya kufanya tendo la ndoa. Tunazungumzia sababu kuu zinazofanya mtu akakosa ladha, yani anakosa tu tamaa ya kuwa na mwenzi wake katika nyumba. Na ndio tulikuwa tumepata kisa fulani hapa ambacho jomba mmoja aliamua kuamua akaenda kwenye streets, kwenda street kwa sababu kanyimwa pale nyumbani. Lakini sasa tunaangalia sababu gani hizo ambazo zinaweza kuwa zile sababisha, na ndio sababu tukasema kwamba tuangalie kini sana kinachofanya most of the time tendo la ndoa kukosekana kwenye ndoa zetu, ama mahaba kukosekana kwenye ndoa zetu. Na mchungaji yuko hapa anazungumzia mambo haya kiundani sana. Unapokuwa ndio unatujoin saa hizi ama ndio unaingia kwenye redio yako 90.7 96.7, sorry, Biblia husema broadcasting, kipindi chako ni Saturday Night Live. Tumezungumzia kiafya, sababu moja ni kiafya, sababu ya kiafya, sababu ya pili ni akili, sababu ya tatu ni mtu kuwa mchovu. Na mchungaji alikuwa amezungumzia kitu fulani hapo, akasema pia usafi inaweza ikawa ni sababu ya kumfanya mwenzako atoke nje ama akose utamu ama akose ladha katika kufanya tendo hilo la ndoa. Kwa hiyo mchungaji atakuwa anazungumzia kipengee hicho ambacho ni usafi.
1: Daktari, kuoga ni muhimu.
0: Naam.
1: Kuna wanaume hawaogi. Socks hawafui. Viatu vinanuka.
0: Naam.
1: Kwa hivyo mtu kama yule hapendezi.
0: Hapendezi.
1: Hapendezi. Unapata yule dada anashindwa, ama anakula vile zile mogoka, miraa, anakula zile vitu. Kwa hivyo anashindwa, hata binti akitaka kubusu binti atakubali namna gani?
0: Na kuna wengine ni maumbile, mchungaji. Ameoga lakini bado ana harufu fulani.
1: Sasa yule mtu kuna mbinu za kutumia hapa.
0: Kuna mbinu.
1: Ndipo kuna vitu kama marashi. Na nipata.
0: Lakini kuna wengine is not something nime experience kwa mtu fulani tulikuwa naishi naye, lakini alikuwa ni mtu hata kaoga kapiga marashi, ile harufu itakuja tu kama mvuke, inakuja tu na inaleta tena harufu nyingine tofauti. Kwa hiyo sijui usafi huu unazungumzia, hebu ufafanue kiundani.
1: Mtu kama vile unapata ni rare kwa population, unapata watu kama wale ni wachache. Lakini generally usafi ni ule wa kawaida, kama kuoga kila siku, kupiga mswaki, kufua nguo zako, kupaka marashi kidogo, mafuta kidogo, kuonekana msafi tu ya maji. Usafi wa maji ni muhimu. Pia usafi wa malazi. Bed sheets zile ambazo zinafaa kubadilishwa siku mbili zibadilishwe. Usitumie bed sheet majuma mawili.
0: Zinanuka jasho. Naam.
1: Alafu nguo chafu zimerushwa kule chini.
0: Kwa hiyo kwa tuandika kitanda ni majukumu ya nani?
1: Ni ya kila mtu.
0: Ya kila mtu.
1: Ambaye anaamka wa mwisho anatandika kitanda. Mwenye ndoa useme
0: mwenye kuchelewa
1: wa mwisho atandike kitanda.
0: Hapo kwa mwenye kuchelewa.
1: Namna hiyo. Kama wewe unaamka late, wewe tengeneza kitanda.
0: Babu, kama wewe ni wa kuamka kuchelewa, usikiache kitanda hivyo.
1: Correct.
0: Wazungu wanasema spread your bed.
1: Na kwa wadada,
0: ndio.
1: Ile vitu ile mastocking wanaweka kwa kichwa. Zingine hata hazioshwi. Stocking ile inanuka sijui nini.
0: Ni kuzuia nywele zisianguke.
1: Hapana, lazima hata kama ni kuzuia nywele, akuwe na stockings kadhaa.
0: Unajua kuna mtu anazuia nywele zisije zikakuchanganya. Kwa sababu wadada zetu wengi wanakwenda saloni, wanatengeneza nywele zile za shungi zinakuwa ndefu sana. Sasa akivaa stocking anazuia nywele zisianguke.
1: Awe nazo kama nane. Moja ya kila siku.
0: Okay.
1: Sio hii moja inatumika wiki nzima ina.
0: Wajua hizo nywele zikinyeshewa na mvua ndio utajua.
1: Harufu hatari bwana.
0: Naam. Sasa
1: najashwa na kila kitu.
0: Sasa msikilizaji, mchungaji anasema ni vizuri kuwa na hizo stocking, lakini zifue ama zitengeneze zikuwe safi, ama ukuwe nazo nyingi.
1: Naam.
0: Kama una uwezo wa kuzinunua nyingi, basi fua. Yaani ukikaa nayo, unajua ukiamka asubuhi unaweza kaifua na ukaianika. Na pia wale ambao wanaume pia, usafi ni kitu cha muhimu sana. Yaani wash yourself, be clean, piga kirashi, hata kama na siku hizi kuna kirashi kila mahali. Watu wanauza virashi na vya bei nafuu, vya shilingi 50, 100, unaweza kupata kirashi. Kama unajua jasho lako ni lile ambalo linaweza lika change kidogo, tafadhali, yani this is just for your body and your cleanness.
1: Alafu hiyo chumba pia ingarishe kidogo, rangi ziwe bright kiasi. Usiwe vitu nyeusi, kila kitu nyeusi, curtain nyeusi, bedsheet nyeusi, inakaa kama kwa chumba cha kulala.
0: Kwa chumba cha kulala vikuwe bright.
1: Bright kiasi.
0: Naam.
1: Ile mtu anakuwa na excitement.
0: Najaribu kufundishwa hapa.
1: Naam.
0: Naambiwa kwenye chumba cha kulala pia mandhari kuwe na lights ambazo zinavutia.
1: Unaona kwa nini zile 5 star hotel unapata bedsheet ni nyeupe?
0: Naam.
1: Unapaswa kuona, unahisi hiyo hali ya usafi.
0: Mm-hmm.
1: Unaona hiyo?
0: Naam.
1: Alafu kuna mwangaza nzuri pale.
0: Mm.
1: Kuna ingine dim kidogo.
0: Naam.
1: Lazima kuwe na ramani kuwe mzuri.
0: Lazima.
1: Yeah.
0: Mchungaji anasema, yani if you get to a place before you eat you look at the plate. Sini ukweli?
1: Ni kweli baba.
0: Yeah, before you eat, every man must look at the plate. Ama binti, by the way, unapotaka kukula chakula lazima uangalie chakula hiki kimeandaliwa kwenye sahani gani ama sinia gani. Kwa hiyo ni vizuri usafi tukiutilia mkazo ama maanani kwa ufasaha sana.
1: Na Biblia inasema cleanliness
0: Naam.
1: Is next to godliness.
0: Yes.
1: Unasoma hiyo?
0: Bado unajua sasa niko na wewe hapa ndo niambie uniambie nasoma wapi kwenye maandiko.
1: Endo kafanya utafiti wanasema hivyo.
0: Unajua sasa ni vizuri kwa sababu niko na mchungaji hapa. Naweza niambia maandiko hayo alafu mimi nisome. Mchungaji amesema kwamba usafi ni kitu cha muhimu. Na mimi pia natulia mkazo. By the way mchungaji, cleanness, unapata kwamba saa zingine na I don't know why mchungaji, most of the time unakwenda kwa basi, unaingia kwenye basi, public service, umekaa hivi unasikia mwanaume mmoja anaingia hivi na labda anaingia na mkewe. Lakini unasikia karufu kengine kwa mwanaume na huyu uwezi elewa kama huyu mwanaume ameambiwa na mkewe ama. Sasa it is always good pia mkitoka nje. Yaani usifeel fearful kwa mwenzi wako. Mwambie.
1: Ni kweli unapata mtu ako shy kuelezea mwenzake ya kwamba uko na shida.
0: Ndio.
1: Usiogope kuambia mwenzako ya kwamba kuna hii shida. Lakini umwambie kwa heshima. Unanipata?
0: Naam.
1: Lazima uambie mwenzako in a respectable manner kwamba mpenzi kuna kaarufu hapa. Mpenzi umevaa ile ya jana.
0: Unajua yu... kuna mwingine ataingia tu kwenye nyumba atasema nasikia harufu ya panya hapa.
1: Usirushe maneno.
0: Usirushe maneno.
1: Usirushe maneno.
0: Kuna mwingine anakuja hapa anasema oh sijui oh. Yaani unajua kuna watu kama wamechokana kwenye nyumba kuna vile wanaongeleshana vibaya.
1: Sasa
0: anaweza kuongea kitu mpaka ukashindwa. Kwa hiyo pia wewe ambaye unaenda kumwambia mwenzi wako tafadhali usitumie mafumbo.
1: Usitumie mafumbo. Mwelezee vizuri kwa upendo.
0: Naam.
1: Amwambie sweetheart, hii koti umeivaa siku nne si tuifue basi. Wachana nayo leo kesho usivae. Umwelezee kwa nini kuna harufu iko nayo tafadhali. Uache pa.
0: Ama pia ukiona ameiweka hapo na unajua ndio the favorite. Wewe iweke kwenye maji.
1: Iweke kwenye maji?
0: Ilale hapo.
1: Ilale pale.
0: Ilale hapo.
1: La sababu nyingine daktari pia ambayo tungependa kuangalia ni spiritual reasons.
0: Ndio, tunaangazia spiritual reasons.
1: Spiritual reasons.
0: Kipengele hicho cha cleanliness, usafi umesema kimeisha.
1: Kimeisha.
0: Na. Kwa hiyo tunatilia mkazo tu tukisema kwamba ni vizuri msikilizaji ambao unatusikiliza usiku wa leo, tunazungumzia kinachosababisha sana mtu kutoka kwenye ndoa ama ukosefu wa ladha kwenye ndoa. Kinachosababisha sana inaweza ikawa mojawapo ni usafi.
1: Naam.
0: Usafi.
1: Naam.
0: Na tuseme ya kwamba usafi huu ni wa mwanamke peke yake. Tunasema usafi ni wa mwanamke na mwanaume.
1: Naam.
0: Wote walikuja wakawa mwili mmoja. Kwa hiyo hatuzungumzii mtu mmoja. Tunazungumzia watu hawa wawili. Na kama wanachumbiana, ni vizuri mwanze kuelewana mapema. Mjue. Ya? Kwa sababu wakati wa kuchumbiana ndo unajua mume wako anakula vipi, atakuwa anakula vipi.
1: Naam.
0: Kwa sababu kuna wanaume, by the way, kuna wanaume wanakula na sound effects.
1: Daktari wewe.
0: Hey.
1: Unasikia sauti chua.
0: Sound effects. Labda mtu alilelewa hivyo kwenye mandhari fulani ambapo watu walikuwa ni wengi. Unajua mkiwa watu wengi sahani kule nyumbani.
1: Kuna competition.
0: Kuna competition ya kukula. Kwa hiyo usilete tena competition kwenye ndoa ya kukula. sound effects ziishe. Kuna watu by the way wanakula vyakula vinaruka huku vikiruka kule. Ndiyo. Anakula akiongea. So inakuwa vyema sana tunafundishana. Na mchungaji ni vizuri uko hapa hivi. I have had a family ama a relationship ama a couple ambao walikuja kuniuliza ya kwamba mume huyu ni mke ananiuliza. Ananiambia mume wangu aliniandikia tu ujumbe na ni couple akaniandikia ujumbe. Akasema mume wangu ile shida yako nayo kubwa sana ni kula.
1: Hey.
0: Peke yake.
1: Sasa kuna kitu ambayo inaitwa table manners.
0: Ndio.
1: Kizungu inaitwa etiquette. Mambo haya huwa yanafundishwa. Etiquette is a skill. Unajua jinsi ya kukula, pengine kushika uma, jinsi ya kutafuna, pengine kukua kimya kukiwa mezani, usiongee ongee sana watu wakila. Unanipata? Kwa hivyo unapata yule kwa mwanandoa mwenye anaelewa inaweza kuwa ni mke ama mume anaweza fundisha mwenzake etiquette.
0: Lakini kabla hujaenda hapo mchungaji, wewe wakati unafanya counseling. Na most of the time nimeenda counseling wakati nilikuwa nataka kuoa sikuzungumziwa mambo hayo. Kwa hiyo do you include it in your counseling, like okay, kuna table manners, kuna etiquette, ama ni wakati mnafanya counseling is just partly hiyo ya umekubali kuishi naye, unajua kazi anayofanya, unajua anarudi saa zingine usiku, as those are commonly questions that are asked. Lakini je, tushaizungumzia kuhusu mambo ya life, like
1: inapaswa kuwa pale, lakini unapata wanandoa wengi huwa wanapatia wachungaji a duration mfupi sana. Unapata mtu anasema leo ni mwezi wa saba tayari, si ndio? Anataka kufanya harusi mwezi wa nane. Kwa hivyo mko na miezi miwili tu kuangalia mambo haya. Na mnakutana mara moja kwa wiki. Unapata hiyo curriculum kidogo huwa hawatuingii kwa undani sana. Lakini tunapaswa kukuwa na curriculum zuri, hata inaweza chukua mwaka mzima. Kwa sababu ndoa ini ya maisha.
0: Naam.
1: Kwa hivyo lazima mtu ajue vizuri wanapochumbiana kwamba kuna mambo mengi kama mambo ya etiquette. Lazima wajue. Mambo hiyo ya chumba cha kulala, lazima wajue. Machangamoto za kiafya zikitokea mnafanya namna gani? Lazima wajue. Lazima kuwe na hiyo inaitwa comprehensive
0: kanika. Na hatuwezi sema kwamba kukula chakula na sound effects ni mbaya na haiwezi fundishika. By the way, that one does not even require a pastor.
1: No. Ndio hata unaweza fundisha mwenzako.
0: It doesn't need the pastor's presence kufundisha, lakini kuna vitu vingine unajifundisha tu.
1: Na unapata like watu wawili wakiwa na sound effects, pengine
0: yes,
1: watazoeana jinsi walivyo.
0: Shida ni kwamba unaweza kupata kwamba kwa mfano kuna watu wa kukoroma.
1: Kuna watu wa kukoroma?
0: Usiku akilala na koroma, anatoa sauti.
1: Naam.
0: Unaweza na wengine pia wana ndoto.
1: Ndio hiyo.
0: Wengine wanakuwa na ndoto kali kali.
1: Wanaongea kabisa
0: katika anaongea kwenye ndoto, anaamka, anatembea uchi wa mnyama, anakwenda kwa mlango kufungua. Hivi vyote ni vile you don't how do you approach such a scenario? Tayari binti ama jamaa ndio anaota hivyo akitembea akiongea, ama saa zingine mwingine anaota kila tu. Anakula, saa hizo ndio anaamka na kula. So these are the things ambazo saa zingine zinachangia. Labda mtu alikuwa na mahaba ya kuamka usiku. Kuna watu wengine wanapenda kufanya tendo usiku.
1: Usiku
0: kama saa saba huko, yani masaa kielekea huko. Sasa na hiyo ndio time wewe unangorota, unakula kwenye ndoto, unaongea. Kwa hiyo watu mkae chini, mzungumziane, mwambiane hizi ndio sababu zinafanya na kunyima.
1: Unapozungumza hivyo nazidi kukumbuka na kuelewa zaidi ya kwamba courtship,
0: yes,
1: kuchumbiana is a very important step kabla ya ndoa. Watu wengi huwa wanaipuuza.
0: Ndio.
1: Unajua mtu akijua hivyo mapema, ile ambayo inaitwa matarajio,
0: ndio,
1: kama yalikuwa yako juu sana, atayaweka wastani.
0: Lakini atajuaje? Na unajua huwezi mwambia siri zako zote.
1: Ndiposa kuna sababu za kuambiana siri. Ni muhimu kuambiana mimi huwa hivi. Watu wengi huwa wanaficha kadi.
0: Ndio.
1: Lakini ni watu kama ni Wakristo ambao wameokoka na wanamjua Mungu, ni muhimu muwe na ile tunaita full disclosure. Unaelezea mwenzako mimi niko na shida hii, niko na namna hii, na
0: mwambie mimi ni kila siwezi jikontrol.
1: Lakini kuna zingine muhusika hajui yako na hiyo shida.
0: Muhusika hajui.
1: Hajui. Pengine kama unasema akikula kuna sound effects, yeah, naona ni kawaida.
0: Lakini kuna wengi wanajua.
1: Wengine hawajui. Ajulishwe na mwenzake.
0: Mchungaji, nataka nikuulize swali. Wewe ukila tu. Wewe tu kwa at your own. Tuseme sasa unakula kisiri. Kwa tu mahali tu kwenye unakula tu kisiri. Wewe hujielewi.
1: Pengine mimi naona hiyo ni kawaida.
0: Kwako ni kawaida. It takes another person to realize
1: to
0: it.
1: To reveal to you kwamba
0: ni it is a mistake.
1: Yeah. Like, na pia kama mwenzako hamind,
0: kama
1: haitakuwa a big deal.
0: Okay.
1: Lakini kama ana mind, wakati mnachumbiana, sio wakati mnachumbiana mara nyingi watu wenda hotelini kukula. Mtu ataambiwa pale, "And by the way, vile unakula, nasikia hata inaweza pasua kioya nini au ya simu." Unatafuna mnofu bwana.
0: mchungaji anajaribu kuelezea upande wa usafi. Anasema pia kwenye mankuli wakati unakwenda nje, ili mmepeleka mtu outing mkakule chips hapo na kuku minofu, tafadhali kula tu chakula, ni unakula tu pole pole, si mashindano. In fact, wakati uko na mwenzako hamshindani kula, mnakula tu kiustarabu.
1: Daktari,
0: naam,
1: yule ndugu ambaye anasema anatoka nje, ata affectiwa ama atakuwa affected na spiritual
0: reasons.
1: Reasons. Kuna spirit husband.
0: Yes.
1: Tendo la ndoa is both physical and spiritual. Wakati vile sema kwamba and the two shall become one flesh.
0: Ndio.
1: Hiyo becoming one flesh inakuanga consummated na tendo la ndoa. Kwa hivyo ukienda umchukue kahaba kule nje, unafanyika mwili mmoja na huyo kahaba.
0: Naam.
1: Kwa hivyo kama huyo kahaba ako na 70 kilograms, umeongeza kilo 70 kwa nafsi yako. Hiyo ni fumbo. Umekuwa mmoja na yule mtu. Tena uchukue kahaba mwingine, umekuwa mmoja na yule kahaba. Kwa hivyo zile foundational problems za yule kahaba zitakuwa ziko na haki ya kisheria kukusumbua wewe. Kwa sababu umefungua dirisha, umefungua mlango.
0: Naam.
1: Wa maroho kukuaffect.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ziko na haki ya kisheria kupitia tendo la uzinzi ama uasherati ambao ulikuwa unafanya. Kwa hivyo shida, tatizo, suluhisho sio kutoka nje. Suluhisho inapatikana katika ndoa yako. Suluhisha shida yako ndani ya ndoa.
0: Naam.
1: Unanipata?
0: Yes.
1: Kwa hivyo unapata kuna hii spirit husband and spirit wife. Wakati wa maombi unapata mtu ana claim ameolewa na hiyo roho inasema imemuoa. Kwa sababu mtu fulani pengine alikuwa amehusika katika matendo fulani ambazo sio mzuri. Ametoka nje ya ndoa ama amehusika na watu
0: kwa ufupi. Let us just stop all these things ya kusema kwamba unatoka nje ya ndoa.
1: Usitoke nje ya ndoa.
0: Na hata pia kuna watu wanakuwa affected na hii kwa sababu maisha ya kale.
1: Ndio.
0: Tuseme ya kwamba huyu mtu before kuoe alikuwa amezoea kwenda kwenye street.
1: Ndiyo.
0: Ama kutafuta machangudoa ama nini. So unapata kwamba ile roho kumuacha, it takes some time, it requires deliverance.
1: Kweli.
0: Kwa hiyo mume anaweza kuwa by the way anapitia changamoto na hakumdisclosia. Ama pia alikutana na huyu binti wapi? Pia kuna uwezekano labda huyu binti walikutania huko akiwa kwenye tafuta zake na yeye amezoea kule. Kwa hiyo hiyo roho haijamwachilia. So it will also take the lady more time ili kuomba na kusaidia mumewe atoke kwenye street, kwa sababu vitu kama hivi saa zingine najiuliza mbona vinafanyika. Na mtu ashaoa labda tena, nikiangalia labda bibi yake ni mzuri, lakini kwa sababu ile roho bado inamsumbua na ndio inafanya mpaka anakwenda street. So mostly pia ile life tuna live, pastor, the life that we live before we get married, pia it determines what we can be in the near future.
1: Correct.
0: Because kama umezoea huwezi lala bila kubadilisha skirt.
1: Ndio.
0: Inamaanisha it will affect you.
1: Itakudhuru.
0: Kwa hiyo kwa msikilizaji ambao unatusikiliza na wewe ni kijana, labda unataka kuoa, labda unajipanga kuoa, ama unachumbiana na mtu, ni vizuri pia uelewe kitu kimoja. Uelewe ya kwamba unaweza ukawa unapigana na kitu ambacho mchungaji amegusia hapa, spiritual husband and spiritual wife, ni kwa sababu maybe ulifungua mlango. Haujafungua mlango jana. Mchungaji hatuwezi sema ati umefungua mlango jana kwenye ndoa. Hichi kitu kilipandwa, kilianza
1: mbegu alipanda.
0: Ni mbegu, naam.
1: Unajua roho ya uasherati
0: ndio
1: is a spirit.
0: Yes.
1: Na ukijiingiza katika uasherati inakuwa na ripple effect, manake inafanya sasa ukue na hiyo uzoefu na hiyo tabia ya kutaka kufanya hiyo tendo la ndoa nje ya ndoa. Unanipata?
0: Naam.
1: Inaitwa tendo la ndoa. Ni ndoa tu ibe, ni mahali halali sana ya kufanya hiyo tendo. Hakuna mahali pengine, there's no other legal institution ya kufanya sex except in marriage, katika kulingana na maandiko. Kwa hivyo yule ambaye anatoka nje anafungua dirisha na anakuwa affected na hiyo maroho. Kwa hivyo unapolala na mtu, you are not just sleeping with a person physically, you are sleeping with their foundations, na misingi yao. Unafanyika mmoja na wale.
0: Wow.
1: Kwa hivyo zile kanuni ambazo tungependa watu waangalie, kuna do's and don'ts. Kanuni ya kwanza ni kwamba mwili wako ni wa mwenzako. Mwili wako ni wa mke wako na mwili wa mke wako ni wako. Kwa hivyo usiwe selfish au useme nitaenda kulala na mwingine. Wewe umekuwa, ukipeleka mwili wako nje umekuwa mwizi.
0: Ndio.
1: Unapeleka kifaa cha mwenzako unakipeleka nje. Na maandiko yanasema vizuri sana katika Wakorintho 7 na mstari wa 4. Wacha tusome hiyo. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Kwa hivyo ninapotoka nje nimeiba mwili wa mke wangu nimepeleka nje. Basi kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili ni kwamba mwili si wa kunyimana. Unaona? Kwa hivyo hii mambo ya kunyimana Biblia imekataa. Wacha tusome maandiko the same chapter wa Korintho wa kwanza 7, sasa twende kwa mstari wa 5. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali. So, ile wakati mnaruhusiwa kuachana ni wakati mnaomba na kufunga. Ili mtu ambaye ameingia fasting kidogo, wakati wa majira ya fasting wapeane nafasi kidogo. Mkimaliza mrudiane muweze kuendelea. Kanuni ya tatu ni kwamba mwili ni wa kumtukuza Mungu. Unanipata?
0: Naam.
1: Huu mwili ni temple of the Holy Spirit. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Kwa hivyo hatuwezi tumia miili yetu vile tunavyotaka. Eh? Biblia sema kwamba don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Na kanuni ya mwisho ni kwamba mwili si wa zinaa. Kwa sababu zinaa ni kitendo cha ugaidi. Ni kitendo cha kukikaidi. Mungu amesema usifanye na unaamua kufanya.
0: Huo ni ukaidi.
1: Huo ni kaidi.
0: Naam. Wow. Muda unakwenda, najua msikilizaji unaelimishwa. Unaipata moja ama mbili. Swali hili lilikuwa general lakini naona linatufundisha sisi sote. Tumezungumzia mambo mengi sana na mchungaji amejaribu kufafanua sababu kuu ambazo zinaweza zikafanya mtu akatoka kwenye ndoa, lakini hasemi mtu atoke kwenye ndoa. Anasema vumilia pale, na iwapo uko na swali ambalo ungependa kusaidika ni vizuri utafute watumishi wa Mungu waulize, ama pia uulize daktari kama ni issue ambayo inadili na afya yako, unaweza kumuuliza daktari. Lakini pia tujitahadhari tunapochumbiana, tujitahadhari, tujuliane, tuambiane ukweli. Your life, your past life, unaishi vipi? Usije ukaingia kwenye ndoa na haujasema your past life. Your past life can be only rectified, mchungaji, ukiwa umemuelezea mwenzi wako, kamwambia mimi life yangu ya kitambo nilikuwa naishi hivi. Kuna hadithi moja nilisikia kabla hatujafunga, hatujamalizia. Kuna hadithi moja nilisikia kwamba kuna mume mmoja alikuwa ameoa binti na binti alikuwa anamwambia yeye anafanya kazi kwenye hoteli. Unajua hoteli nyingi zinafanya kazi usiku.
1: Kweli.
0: Na hizi ni hoteli kubwa kubwa. Kwa hiyo akamwambia mimi nafanya kazi hotelini. Siku moja huyu mume akamwambia, ni hoteli gani wewe unafanya kazi? Akamwambia ni hoteli tu, mimi naenda hotelini nafanya kazi. Sasa mwanaume naye unajua anafanya kazi mchana anarudi usiku, binti anatoka. Siku moja jamaa fulani majirani wema akaona binti, huyu binti amesimama kwenye barabara. Akaenda akamwambia mume wake, nimemwona bibi yako na kanguo kingine hapo, lakini amesimama kwenye barabara na hii baridi sidhani kama anafanya, ama kama ni uongo mimi sijui. Huyo mzee akamwambia, mimi bibi yangu anafanya kazi hotelini nini. Ilibidi siku moja jamaa akamwambia, kuna mali nimemwona na tutaenda na wewe. walivyoenda walimpata huyo binti ambaye wa daily anaenda kazi ya hoteli. Lakini ilikuwa ni kazi ya kuuza mwili. Tafadhali, let us tell each other our life history. Kuna mtu anaweza kukusaidia kukuombea. Mume akishakupenda atakusaidia maombi. Mke akishakupenda utamsaidia maombi. Hivyo hivyo. Yani we live in a life sote kuna mahali tumepungukiwa. Tushafanya dhambi. Lakini tunaweza stopisha hiyo maisha ya dhambi. Now the only way tunaweza stopisha, the Bible says confess to one another your sins. Confession is the foundation, is the beginning of a new life.
1: Correct.
0: If you don't confess, then new life is not in you. The newness of Christ becomes part of you when you confess your sins to another. Kwa hiyo usimfiche mwenzako, usimdanganye, usimwambie oh mimi maisha yangu ni hivi na hivi na hivi. Hapana. I have seen even so many marriages breaking simply because hukusema kitu ambacho ulifanya kitambo. Na mchungaji, this one you'll bear with me. Kuna watu umepata nao counseling, anakuambia kwamba siku huyu mume wangu ama huyu mke wangu hakuwahi niambia hivi. Na hivi ndio vinafanya mpaka leo hii simtaki.
1: Kweli.
0: Na we are not saying lazima ati muachane, hatusemi muachane. But what we are trying to say ni if you conceal ndio kuficha. If you conceal your sin, then one day madhara yake hapo.
1: Ndio hiyo.
0: Utakuja upatikane una watoto sita nje na mke wako hajui. Hujai mwambia hata uko na mtoto mmoja. Ulimficha. Na anagundua baada ya 20 years umecreate kidonda kwenye moyo wa huyo mtu. Na tu hata wahi kusamehe.
1: Ndio.
0: Hata mkikaa naye ata feel there was a place you cheated.
1: Naam.
0: Na hata iachilia. Kwa hiyo let us speak ourselves. Mwambie kama maisha nikiangalia huyu ndugu mchungaji, nikiangalia huyu ndugu before uombe, ninapata kwamba labda maisha yake ya kitambo it was on the street.
1: Correct.
0: Na ndio sababu bado hizo spirit za street zinamuita. Ana feel tu. Saa zingine vile mchungaji amesema there is a transfer of spirits. Ushaikaa mahali, wewe ukianza tu kufeel kuna roho nyingine inakwambia kuiba, kuna roho nyingine inakwambia hivi, jua kuna mahali you messed.
1: Correct.
0: Kuna mahali ulipitia. Si ati zinakuja tu, they already inside you. So kutoka ndio hazijatoka because you have not confessed. Tafadhali, let us confess our sins, let us maintain. One, health reasons zinazo zikafanya mtu akakosa ladha. Two, mind issues. Three, being tired. Na four, cleanliness reasons. Na five, spiritual reasons. Mchungaji amezungumzia kiupana sana hizi points zote. Sijui ako na lipi lena la kuongezea.
1: Unajua kuna sababu ya sita ambayo ni ya kiteknolojia.
0: Naam.
1: Kuna hii pornografia hii. Watu ambao wana watch hizo vitu sana, hizo mavideo. Huwa inawadhuru kwa sababu inatoa desire yake kwa ama tamanio kutoka kwa mke wake. Inaleta tamanio kwa watu ambao ni picha. Nanipata. Kwa hivyo teknolojia ni hatari sana ukiwa unatumia teknolojia. Ukiwa unatumia teknolojia kwa njia mbaya ni hatari sana. Kwa hivyo ni muhimu mtu pale ajue kwamba teknolojia hiyo inafaa kutumiwa kwa njia mzuri, sio kuona hizo filamu. Pia kuna watu ambao wamepotea katika simu. Simu imewafanya mpaka wapatane na wake wao, kazi yao ni kukaa tu wana chat kila mara, inawapoteza fahamu, hawaelewi wanaelekea wapi. Watu kama wale wako na hiyo shida. Kwa hivyo ni muhimu pia mtu avoid hiyo too much use of technology ambayo ina affect mawazo yao, ina affect jinsi wanavyohisi ili waweze kusaidika katika tendo la ndoa. Kwa hivyo ni muhimu mtu afocus katika ndoa yake, asiwe anakuwa affected na mambo ambayo sivyo. Daktari.
0: Wow. Muda umetupiga kisogo mchungaji. Najua tutakuwa tunakafunga. Lakini msikilizaji usiondoke kwa sababu tumekupangia vibao vizuri, ikiwemo Bahati Bukuku akiwa anasema huyu ni wangu. Bahati Bukuku akisema huyu ni wangu, hajasoma ni wangu, amesoma ni wangu. Wengi wamejipanga miraba, wanatafuta wampate, lakini huyu ni wangu. Wewe, what are you confessing? Huyo ni wako, usimwache. Awe mbaya ni wako, awe mrefu mfupi ni wako. Kuna mchungaji mmoja akasema kwamba urefu na ufupi yote ni maumbile. Kwa hiyo ulimchagua wewe kaa naye kwa sababu huyo ndiye wako. Na Mungu wa baraka akubariki sana. Kwa hiyo mchungaji, unapomalizia na kutuombea, tuambie jambo la mwisho.
1: La mwisho ni kuambia hao wanandoa wawili ya kwamba jinsi Mungu amelinganisha Yesu Kristo na kanisa, upendo wa Yesu Kristo na kanisa, hivyo ndivyo wanandoa wamelinganishwa katika ndoa yao. Kwa hivyo ningependa kuwatia moyo, jinsi Yesu alipenda kanisa na akakufa kwa ajili ya kanisa, wao pia wapendane kwa njia hiyo. Watoane mmoja kwa mwingine, wapendane mmoja kwa mwingine katika ndoa yao, na Mungu atawasaidia. Kwa hivyo ni muhimu wakubali ya kwamba shida ya tendo la ndoa ni shida ya wao wawili, ambao wanaweza kaa chini na watatue hiyo shida, wakasaidike katika hiyo hali. Kwa hivyo nawatia moyo, warudi kwa magoti, waombe Mungu awasaidie. Yule ndugu ambaye ametoka nje aweze kutubu, Mungu aweze kumsamehe makosa yake, kwa maana ukitubu unaweza kusamehewa makosa yake na asirudie kutoka nje tena. Asante daktari.
0: Naam, mchungaji utakuwa natufungia kwa maombi kipindi hiki cha usiku wa leo. Nakumbuka Jumapili ya kesho, kumbuka wanaosafiri, kumbuka walio wagonjwa, na kumbuke ndoa zote kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Tunachokisema hapa redioni ni kwamba wewe uliyeolewa ama wewe uliyeoa, fanya uamuzi, mweke Mungu mbele, atusaidie kwenye ndoa zetu. Karibu mchungaji kwa maombi.
1: Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunasema ni

and he's free.

Bye.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, yeye endelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

kutukuza jina la Bwana. Natamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.